あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑え

0: られ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
1: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか。
0: そうなんです。
1: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね。
0: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
1: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか。
0: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
1: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね。
0: そうなんです。
1: 中古はやっぱり不安ですよね。
0: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
1: 中古なのに3年間ですか。
0: はい、
1: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
0: ですよね。はい、
1: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
0: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは、軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか。
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。 非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: みんな、今日は辰巳のために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送、アクション815 on Tuesday。
4: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815 on Tuesday、 あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送は

0: もしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 毎週火曜日夜7時からの2時間生放送でお送りしているガウラジ、ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないこともたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Don't miss it。

0: FM815 の皆さん、こんにちは。ブンブンソニックジャパンナビゲーターの SUJ 筋です。この番組は毎回ある年代ある時をフィーチャーして、その時ヒットした J-POP ナンバーを1時間目いっぱいお送りする音楽プログラムです。ヒットナンバーとともに、その時自分が何をしていたかなんてことも思い出しながら番組をお楽しみください。さあ、今日フィーチャーするのは1991年。この年起こった主な出来事としては、この年イラク戦争が勃発、自衛隊がペルシャ湾に派遣されたり、信楽高原鉄道の列車衝突事故という痛ましい出来事もありました。世界中を一番びっくりさせた出来事としては、社会主義国ソビエト連邦の崩壊もこの年でした。音楽界ではスマップやザードがこの年にデビュー、日本レコード大賞はカンの愛は勝つが受賞、日本ゴールドディスク大賞のグランプリアーティストオブジーヤーは松任谷由実さんの受賞でした。それでは1991年の J-POP スーパーヒッツ1時間ノンストップでお楽しみください。
1: DJ S U J I Boom Boom Sonic Japan。

F1-5 FM Super J Hits Program Boom Boom Sonic Japan。FM81 より SUJI 筋がナビゲートしてきましたブンブンソニックジャパン。今日は J-POP 1991年のヒットナンバーでお送りしてきました。では今日お送りしたナンバー紹介しておきましょう。まずはコメコメクラブでシェイクヒップ、ビーズでレディナビゲーション、中森明菜二人静か、井上陽水少年時代、牧原紀之とエブリリトルシングで冬が始まるよ、

山美穂遠い街のどこかで、徳永英明ラブイズオール、小泉今日子あなたに会えてよかった、チューブでさよならイエスタデイ、ドリームズカムトゥルーで忘れないで、不動静かぼやぼやできない、最後は永井真理子さんでずっと、以上12曲ノンストップでお送りしました。さあ今日は1991年のナンバーをピックアップしてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は何年度のナンバーをピックアップするか、ぜひ楽しみにしておいてください。ブンブンソニックジャパン、お相手は SUJI 数字でした。

0: ポロ、ゴルフ、ゴルフトゥーラン、シャラン、フォルクスワーゲンのこだわりを皆様へ。フォルクスワーゲン香川でご体感ください。国分寺町11号線沿いフォルクスワーゲン正規ディーラーフォルクスワーゲン香川、皆様のご来場心よりお待ちしております。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: Remember music.
1: Remember music.

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんはハザードマップの作成に多く携わってきた経験から、安全を示したマップではないとおっしゃっていましたよね。
1: はい、ハザードマップは被害の予測や危険な範囲を地図上に示したものなんですけども、色がついていない場所だから安全とは限らないということなんですね。
0: なるほど。今回は洪水と土砂災害のハザードマップについて、気をつけなければならない点について教えてください。
1: はい、洪水ハザードマップの浸水範囲というものはほぼハザードマップ通りになることが多いんですけども、状況によってハザードマップの範囲を超えてしまうということがあるんですね。
0: 範囲を超えてしまうとはどんな状況なんですか？
1: 橋梁の橋桁や欄干に大量の流木などが引っかかってしまい、それがダムのようにせき止められてしまうことがあるんです。まあ、これによって水の行き場がなくなって川の流れが変わってしまったり、溢れて範囲が広がってしまうということがあるんです。
0: ああ、なるほど。そうやって洪水ハザードマップの範囲を超えてしまうんですね。次に土砂災害ハザードマップの注意点を教えてください。
1: 土砂災害は崖崩れ、土石流、地滑りなどがあるんですけども、まあ、危険だとされている場所を土砂災害警戒区域、まあ、別名を、イエローゾーンと呼ばれて、その中でもさらに危険度が高い場所が土砂災害特別警戒区域、まあ、別名をレッドゾーンと呼ばれています。
0: 土砂災害でも洪水ハザードマップのように範囲を超えてしまうようなことってあるんですか？
1: そうなんです。土石流の場合、地図上に土砂の到達範囲が示されているんですけども、記録的な豪雨だったりすると、まあ、範囲が広がってしまったり区域外に流れ込むということもあります。また崖崩れの場合、山の斜面が30度以上でかつ高さが5メートル以上ある場所に土砂災害警戒区域が設定されるんですけども、これよりも緩い傾斜であっても水が溜まりやすい場所であったり谷の形状であったりすると、まあ、印のないような場所でも災害が発生することがあるんです。
0: つまりハザードマップを過信せずに常に警戒が必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 相続支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
0: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。
3: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは、軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN

0: 搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん料金はいかがでしょうか。
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円〜6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、 0120-088-806、 こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、 0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、0120-088-806です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

Remember Music.

0: ために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送、アクション815 on Tuesday。
1: 倉沢辰美がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815 on Tuesday、 あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。
2: モーニングコミュニティ
3: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
4: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
3: ウィークデーの朝は
2: モーニングコミュニティ。

0: にちは。5月26日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: ということで気温も上がってきておりまして、
0: はい、
1: ちょっと今気温のデータを見てみたら、福岡とかあとは山陰の方ではすでに30度を超えて真夏日になっているところもあるようですね。
0: 暑い
1: 大変ですね。まだ5月。
0: そうですね。今年の夏はどうなるんだろうか。
1: ちょっと今からもねあまりこう考えたくないぐらい、高くなっていますけれども、ただね、はい、体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、していただければというふうに思っております。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: そしてエリさん、先週は、
0: はい、
1: 泉谷茂さん、すごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい、
0: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、逆光が眩しいんだよとか、西さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、
1: はい、
0: ずっと怒りながらも、はい、笑顔や優しかったですよね。
1: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
0: ねえ、
1: はい、なんかもうなんていうんですか、泉谷さんだけは、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われて、ありがとうございますって言って
0: 西さん

0: ね、なんかね、はい、初めてそういう面を知りましたけど、
1: はい、
0: いじられても喜ぶタイプなんだって、はい、結構、
1: はい、
0: DJ の方いる、ね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: 結構ガツガツ言われると、少しこうね、なんていうのかな、プレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、それプラスにしてかえって武器にしてますよね西さん。そこにこう乗っかっていく感じ。
1: いや、まあ、あれはね、もう泉谷しげるさんに、そこから、外にあるこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
0: それをねまたね、はいはい、実況中継するのがうまいの。
1: いやいやいやいや、
0: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱりスポーツ中継やってる人強いなと思って。
1: とんでもないです。
0: 本当に目の前で起こってることを、
1: はい、
0: こうね、リスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのがこの人うまいやと思って。
1: ありがとうございます、うん、なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、
0: はい、
1: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
0: なんでなんで、何ももうないですよ今日は。さっきも
1: 今日は
0: そう、だってさっきだって私、はい、かわいそうな目に合わせちゃったからね。でもこれは今日コッキリのことだけじゃなくて、これからね、はい、またいろいろやっていただきますので、よろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります。
0: はい、
1: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、
0: はい、
1: 今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、いつもの通り、うん、マイディアカーペンターズお送りをしてまいります。
0: はい、
1: 今日はどの曲になりますでしょうか。
0: 今日は、チケットトゥライド、
1: はい、
0: 涙の乗車券。
1: もうこれは日本でもね、おなじみの曲ですよね。
0: はいはい、もう杉さんがね、ずっと木曜日杉正道さんがやってらっしゃる、
1: はい
0: はい、チケットトゥライド、ビートルズのね、
1: はい、
0: そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう、比べるんじゃないな、参照しながら、
1: うん、
0: どうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
1: ちょっと私全然そのなんか時間の関係が分からなかったんですけど、先にビートルズがあって、
0: はい、
1: でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういう時系列なんですね。
0: はい、
1: じゃあちょっとそういったことも含めて、ぜひ、ね、皆さんにはいろいろと知っていただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあそしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います。お願いします。
0: は
1: い、
0: 今日のメッセージテーマはアナログ。
1: はい、ということで
0: アナログ、
1: はい、今日は日大にね、先ほどエリさんが今日お持ちいただいた、
0: はい、
1: 手紙をね、はい、ご紹介して、ちょっと後ほどフェイスブックにもその文字がどんな感じだったかも含めて、
0: はい、
1: 写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、
0: うん、
1: もう一つあって、
0: はい、
1: あれなんですよね、
0: うん、
1: 曲のなんて言ってたんですか、
0: はいはい、
1: 音階を取る時も
0: コピー、
1: はい、
0: ちょっとね、浜田歌謡祭に、出演したんですけども、
1: はい、最近の話ですよね。
0: いつでしたっけ、春とか
1: ですよね。
0: 違う、春かな、
1: はい
0: はい、オンエアは、多分、
1: はい、
0: で、Z 世代の曲一応まんべんなくちょっと勉強しようと思って、
1: はい、
0: うっせーうっせーうっせーわーって
1: ありますね、
0: うん、はい、曲を、これはですね、
1: はいはい、
0: まあ、その Z 世代の曲の中の一個ですけど、
1: はい、
0: まあ、そのメロディーを書く前に歌詞全部手書きなんですよ、まず、
1: はい、
0: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
1: はい、
0: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
1: これすごいですよね、
0: うん、
1: ちょっと
0: 解
1: 読と、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、歌詞がまず聞き取った状態でこう書いてあって、
0: はい、
1: でその、歌詞の上に、
0: うん、
1: ラ・ソ・ララ・ド・ドみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
0: そうですね、
1: 書いてある、
0: ひらがなの方が読みやすいんですよ音階って。だって例えばドとかも、
1: はい、
0: トに点々だとなんか分かんなくなるんですよ。
1: あ、なんか記号っぽく見えちゃうんですね。
0: そうそうそうそうそうそう、ひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね。うん、でドなんてトって書いとけばドに見えるし、ひらがなだと、
1: はい、
0: うん、
1: 確かに
0: そういうのがあります。
1: これをじゃあもう完全に耳で聞かれて、
0: はい、
1: ザーってこう書いちゃうんですか。
0: そうですね、 でこれ書いてすごく便利だなと思う。

0: が、うん、頭の白のところで、はい、あの言葉と言葉 の, あのひらがなの間に線入れられるんですよね。
1: はい、
0: こうあなたが思うより健康ですとこのなの頭で線引いてあるじゃないですか。
1: はいはい、入ってます、あとなの間にね、
0: はいはい、でここの、あーよく似合うとこの前に、はい、こうなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってますよね。
1: 入ってますね、はい、
0: これはねあの休符なんです、
1: はい、
0: これワンツースリーフあーよく似合うっていう休符を示すのに、はい、まあ、これ自分なりのマーク、
1: はい、
0: これは紙に書き込まないと、はい、
1: これもう自分のタイミングだから誰かのそのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのっていう話とは全然違うわけですよね。
0: これ他の人には絶対解読できないです。
1: あ、
0: うん、
1: でもそういうのってありますもんね、はい、ということで、はい、ね、こういったあのもうちょっとまたその、ね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております。
0: お待ちしております、
1: メッセージの宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ポストをしていただければと思います、
0: はい、
1: さあ、それではですねこの時間、最初の曲をエリさんからご紹介いただきましょう。
0: あ、この曲ね、全て生歌なんですけれども、
1: これ聞いた時びっくりしました。
0: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくて、エディットと言われるもの、はい、一切してなくて、だから切り張りしてなくて、全てが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、
1: はい、
0: だからタの、あの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパって言っててっていうのでタバタバができてる、私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういう作り方してるんですよ。
1: 一人でなんか 4人に分身の術で、あの それぞれのパートを渡してるって感じですね。
0: そうそうそうそうそこだけ歌ってるんですね。それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にそれをこれをね、そうだったんだよって言ったら、
1: いやなると思いますよ。これね初めて聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん、
0: うんうん、
1: はい、
0: だから多重録音ですけど何の編集もしてないです。
1: ちょっと聞いてもらいましょう。
0: だってテープで撮ってますからね、しかもマルチでしたから。ではアカペラです、聞いてください。平松恵里で愛をあげたい。

0: 刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。コンゴでの支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が、公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去って、その後電車などを使ったとみられるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: はい、ということで、はい、まあ、今あ、はい、ニュースをあの、ね、読む前におかけしていた愛もあげたい、愛をあげたいもなんかやっぱすごいっすね。
1: 全部歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが、
0: はい、
1: やっぱりでもハニー&ビーボーイズ時代に、
0: はい、
1: 村田和人さんから、うん、コーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、
0: はい、
1: でブレスの切り方とか、
0: はい、
1: 位置とか、
0: ええ、
1: あとピッチを当てるっていうことの集中力とか、
0: はい、
1: その辺はもう本当にもう村田さんもうありがとうございますって感じです。
0: あの、まあ、ちょっとね、あの曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、あの、うん、タイミングを、ね、取るっていうその給付 の、ね、あのタイミングの取り方とかありましたけれども、もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: どこでブレスするか、ブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
0: はい、
1: 息をデスってこの全員がそこでデスっていうのも合わさないと、
0: はい、
1: っていうので、例えば2拍ワンツーって伸ばすところを綺麗に2拍ダーンって切るのと、
0: はい、
1: それとも1拍半でダーンってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
0: はい、
1: またそのマークが私なりにあるんですけど、
0: はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがね、なんか聞いてていい、なんかある意味いい時代ですよね。それができたっていうね。
1: そうですね、うん、ものすっごいチャンネル数ですからね。
0: そうですよね、うん、贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですが、これあとね、うん、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
1: はい、
0: これは

0: ですか、また若いふりしてる。
1: え、ごめんなさい。
0: 本当に切手代ぐらいの大きさで写真屋さんが、はい、自分たちの写真を、はい、これとこれとこれって言ったら、ええ、それをシールにしてくれ
1: たんですよ。あ、そういうサービスあったんですか。
0: あったんですよ。え、
1: 知らなかった、うん、はい、
0: 知らなかったですか、
1: はい、
0: でそれを貼って、で、まあ、エリー&ワンダーラストライブとか書いて、
1: ええ、
0: で、何月何日何曜、何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作って、っていう はがきをまだ私持ってたんで、そこに、去年その再結成したそのエリー&ワンダーラストのライブ、はいはいはい、ファンクラブの皆さんに当てて、未来のファンの皆様へって40円切ったの。
1: うわー、
0: 40円切って、
1: しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんと3の2、3の4じゃない、なんすか、7桁じゃない、5桁凝ってる
0: 、まあ、昔のね、
1: はい、
0: はい、それで、今も先週真っ只中、エリー&ワンダーラストよりということで表は書いて、
1: 素敵、
0: 裏は、ね、2025年、もう時は飛んで、
1: はい
0: はい、で10月19日日曜日午後5時からどこ、三井ホールでみたいなのを書いてお渡ししたという、時空を超えて、はい、でもこうやっぱ手書きですね、すべて
1: ですね、
0: はい、
1: いやこういうのね、もらった人はみんなね、うん、ファンの人は撮ってますよ。
0: そうですかね、うん、だと嬉しいですけどね、
1: はい、いや素敵でした、ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、
0: はいはいはいはい、
1: ご紹介しますが、活字と馬の日々さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なんといってもアナログというと紙の新聞です、
0: うん、
1: 紙の新聞には地元に合わせたラジオ、テレビ欄、ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、
0: はい、
1: 無限に電子化はできないんですよね。
0: うん、
1: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよ、というふうにいただきました。
0: はい、やっぱ大事ですよね。ね、
1: はい、
0: ね、こちらは教授さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら、私のアナログは自炊です。
1: あ、十分アナログです ね、
0: ね、
1: はい、
0: 続けてみると面白くなってきて、最近はご飯を土鍋で炊くようになりました。
1: 来ましたか、
0: そこまで行きますか。
1: 凝りましたね。
0: 炊飯器じゃないんだ。
1: ねえ。
0: あ、じゃあ中パッパってやつ
1: ですね。
0: やられてるんですね。
1: はい。
0: おお、浸水時間など日によって調整するなどアナログの醍醐味だと思っています。すごいぞ。
1: すごい。
0: すごい。
1: これからの時期はもう梅雨だから、多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょうね。
0: ね、いや美味しそう。私にも食べさせて。
1: ありがとうございます。
0: 私にも食べさせて。
1: はい、では、ここで1曲ご紹介したいなというふうに思います。
0: はい、では曲について私ちょっとご説明するですか。
1: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね。じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、5月の6日に、
1: はい、
0: こちらですかね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 違います。うん、違います、私からご紹介します。
0: あれ、
1: デパペペ、片緑、ピーチャリング、シャングシャン。
0: あら

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 引生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ、こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？は
1: い、切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、はい、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて、

0: のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
1: うん、もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。 でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。そう、
0: でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と、
0: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
1: はい、はい、いよいよ迫ってきました黒豆ロックフェスティバル2026。京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん大人の方々、そしてお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
0: はい
1: はい、練習してるんですけど、なかなか難しいですね。
0: それはあれですか、なんかセッションしたり

0: する部分ですか、それともエリさんの
1: まず自分の部分から。
0: あら、はい、
1: はい、やってるんですけどね。はい、
0: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、うん、エリさんのステージが正午からということで、はい、時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただあのたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それでも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
1: 6月7日の日曜日、
0: はい、
1: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
0: お、
1: はい
0: はい、
1: これは最寄り駅の JR 園部駅、
0: はい
1: はい、西口、から出るみたいですよ。
0: ということで、こちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
1: はい、
0: チケットをお持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます。
1: はい、
0: じゃあご案内私の方からインフォメーションさせていただきます。2026年今年6月7日の日曜日、会場は京都府府内郡丹波町にございますグリーンランドみずほ野外ステージで、9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております。
1: はい、
0: チケット現在前売りチケット販売中です。当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りでお買い求めいただくことをお勧めいたします。ちなみに中学生以下は無料となってございます。
1: はい、
0: で、それから最寄り駅の今お話ありました通り JR の園部駅西口からシャトルバスが出ています。時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけるとお待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。そして、
0: はい、
1: 西村由紀恵さん、
0: はい、
1: ゲストに来ていただきましたね。はい、
0: 素敵な方でした
1: ね。
0: はい、
1: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀恵さんのディナーショー、
0: はい、
1: ここに私もなんか参加をすることになりまして、ウィズ平松絵里ということで、9月の26日土曜日開催されます。うーん、大阪府豊中のホテルアイボリーというところで、
0: はい、
1: これなんか西村さん の、 ご家族関係 の、 ホテルみたいなんですけれどもね。
0: あ、そうなんですね。うん、結構見たら、かなり昔からありそうな、なんか伝統ありそうな感じのね、
1: そうですね、
0: 雰囲気の、はい、
1: ちょっと荘厳な感じですよね。
0: そうですね。
1: うん、
0: こちらを会場に行います。はい、2026年9月26日土曜日の開催です。で、夕方6時から受付をして、まあ、ディナーショー一般的にこういった流れですが、その後ディナー、そしてショーというそういった流れになってございます。
1: うん、
0: こちら、大阪府豊中市のホテルアイボリーさんでの開催ですので、はい、こちらの方までお問い合わせよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで、そっか、もう6月7日だから、うん、あと2週間
1: なんでそんな笑うんですか。
0: いやいやいやいや、あ、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
1: エリキングさんからいただきました。
0: はいは
1: い、さて、クロメロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
0: はい、
1: そうね、
0: そうね、
1: なんか、はい、野外だしっていうことと、一人じゃないですか。
0: はい、ね、エリさんはエリさんとしての出演はお一人だけですよね。
1: うん、
0: はい、
1: だからこう流れとか、
0: はい、
1: ものすごくなんて言うんでしょうね、パパパパパパパってやりたいんですよ。わかります、言ってること。
0: なんとなく、
1: はい、もっちりもったりゆったりとじゃなくて、
0: はい、もう最初から、
1: なんかドーンダダダダダダで、ちょっとちょっと、まあ、弾き語りもある、ちょっとゆっくりめとか思ってたら最後にバーンみたいな、わかります。
0: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、うん、みたいなね。
1: だからダーンダーンドーン最後におまけっていう、
0: おまけもあり
1: っすね、そういう感じで今考えてるんですけど、
0: はい、
1: なかなか時間に追いつけず、頑張っております。
0: ということで、ぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさんなかなか屋外でね、見るっていう機会は多くないと思うんで、
1: そうです ね私それが楽しみ
0: ですよね。
1: 空を見たいの、
0: はい、
1: 歌いながら
0: ですね。
1: 風に当たりたいの雨降らないで
0: ということで、雨が降った場合は屋根のあるあのところで の、 あの、はい、開催に変更になるんですが、
1: でも風吹かないからな。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱり天気いい方がいいですね。
1: ピクニックシートを敷いて私は寝転びたいので、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで、では曲いきましょうか、
1: はい、
0: でこの曲はあの、うん、デュエットの曲なんですけれども、
1: はい、
0: これあの非常に面白くって、
1: はい、
0: あの松尾清則さんとの曲なんですよね。
1: そうなんですよね、あの松尾清則さんという方は、
0: はい、
1: 杉正道さんと、
0: はい、
1: ボックス、
0: はい、
1: ピカデリーサーカスも、
0: はい、この2つ、はい、
1: うん、のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
0: まあ、よくあのアフパラ木曜日にもね松尾さんあのゲストにいらっしゃるぐらい、もう本当に、
1: そうなんですね、
0: はい、もう講師ともにもう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、
1: はい、40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続けるあの杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね、はい、
0: 多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてという、ね、
1: 同じ福岡県出身なんですか。
0: あのようですね、はい、
1: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
0: はい
1: はい、出会いのきっかけがね、
0: はい、
1: 昔私1985年に 4A ミュージックストリートという帯番組の何曜日かやってたんですけど、
0: はい、
1: 杉正道さんもされてたんですよ、
0: なんとアフパラと一緒だ。そしたら
1: そうなんですよ
0: 偶然にも、
1: はい、そうなんです。その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっかららしいです、意気投合して、でボックスにつながり、ピカデリーサーカスにつながったという。
0: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか。
1: いえ、
0: あ、それは偶然なんですね。
1: そうなんです、
0: あらまあ、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
0: はい、
1: そのデュエットをするということにあたり松尾清則さんという方が来られると、
0: はい、
1: うん、で初めましてだったんです。
0: え、そうなんですね、
1: はい、
0: そ
1: うなんです。だから、このデュエット曲なんですけれども、
0: はい、
1: 松尾清則さんと平松恵里のデュエット曲はクリキンと同じで別のブースで歌いました、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、
0: ただこれねちょっと聞いていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
1: あ、だって彼氏と彼女のあの話だもん。
0: ですよね、
1: 喧嘩中の
0: そうそうそうそう、うん、ちょっとね
1: 渋滞の車の中で2人で喧嘩してるっていう、しかもめちゃくちゃ早口、はい、もう早い、タタタタタラララタラララララタラララララランランランランランランラン、今私これ歌えないと思うわ。
0: ちょっとじゃあどんな感じか聞いていただきます
1: か。そうですね、めちゃくちゃ早いですよ。
0: そうですよね、
1: もう二度と再現不可能だわ
0: そんなとんでもない、じゃあ曲紹介をお願いいたします、
1: は
0: い、
1: 平松恵里そして松尾清則さんで恋は否もの。

0: 1991年の楽曲です。平松恵里、松尾清則、恋は稲物、お届けいたしました。
1: はい、
2: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まず、西宮の向こう側成尾さんからいただきました。
1: はい、
0: 西宮な感じの名前ですね、向こう側成尾さん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
0: はい、関西の方は分かると思います。アナログ、やっぱり時計はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: そこまで行く。
0: そうそうそう、自宅の掛け時計は昔ながらのボンボン時計、2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。
0: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式、大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらいかけて、だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね。1万円で買ったのを3万円かけて修理しているので、新品が何本も返り案状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な相棒、これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。
1: 今それ売ってたりします？もう売ってない。
0: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても、
1: でも
0: かなり貴重ですよね。
1: そうですよね。いや、すごい小さい時に腕時計をクリクリって回してる両親の姿を見たことがある程度です。
0: ですよね。
1: で、あのボンボン時計も、はい、おばあちゃんがクリクリってあのカカカカカカカカカカって言わしながら回してたのはなんか覚えてる。
0: なんかでも重みがありますよね、ああいう柱時計って。なんて言ったらいいのかな、あのボンの音って結構なんか深みあって私好きなんですけど。
1: 低音。
0: そう、低音
1: ありますね、
0: はい、
1: その止まっちゃうっていうのが、はい、本当に生きてるみたいな感じですよね。
0: ね、いいメッセージありがとうございました。
1: いいメッセージですね。
0: じゃあ、はい、お願いします。
1: はい、はい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。四国からアフパラ聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードはありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、うん、ね。私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
0: い、そうですよね、うん、先ほどの話だとね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、デジタルで撮り始めたのが、4枚目の、
0: はい
1: はい、先ほどおかけしたリディームという、
0: はい、
1: 1991年ぐらいからデジタルでも撮り始めた、うん、うんですね、
0: はい、
1: テープでもまだ撮ってたんですけど、
0: はい、
1: なんかあのデジタルで撮り始めた時歌が、
0: はい、
1: あのまだ最初の頃は遅れて

0: こえてきたんですよ、レコーディング中。
1: そういう
0: 最初の頃。
1: へえ、知らなかった。
0: で私が、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんって、あのデジタルになったんでって。え、こんなこと私一生続くんですかって言った覚えがある。この線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、はい、あーって言えばあーですよ、
1: はいはいはい、
0: それが若干遅れて、全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
1: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
0: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
1: ですよね、
0: うん。でこれ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんってアシスタントの男の子、いやいやあなたのせいじゃない。時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
1: はい、
0: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、
1: ね、
0: でもやがて ね、あのジャストで聞こえるようになったんですけど ね、
1: うん、ということでメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、ということで、はい、これってなんか体操のお時間なんですね、私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュのお時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座ってる方は座ってる状態で結構です、ご参加いただこうと思います、はい、一緒にやってみましょう、
0: はい、
1: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、
0: は
1: い、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます。はい、その後足踏みをしましょう、はい、そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろに引いて足踏みをしましょう、
0: はい
1: はい、そんな感じで、まあ、体を揺らしながらやっていただいても OK でございます、はい、まあ、これでなるべくね、あの長く、あのなんていうのかな、うん、体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで、
0: グーとパーって書いてありますけど、
1: あ、そうですね、グーとパー、
0: グーとパー、
1: グーとパー、
0: グーとパー、
1: はい、グーで引き寄せて、
0: グーと
1: でパーでパー出す、
0: はい
1: はい、そんな感じでグーとパー。
0: これあの何のために、
1: あの、うん、エコノミークラス症候群を避けるためです。
0: 素晴らしいですね、
1: 行ってみた。
0: うん、大事ですよ、
1: 大事です、うん、あの固まっちゃうとね、本当にあの血流悪くなっちゃうんだね。
0: そうですね。
1: ということで、うん、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか、
0: はい
1: はい、
0: それでは音楽と一緒にグーパーグーパー、ちょっと待って、このテンポ分かんないけど、
1: はい、
0: やってみましょう。グリーンアイウェイ音楽。

0: か登場してた。
1: ごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい、グリーンのファンの皆さんごめんなさい、ね、日本中のグリーンのファンの皆さんごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい。
2: グーパーグーパー、
1: はい、チームセイバー。失礼だよね私。
2: いやいやいやいや、
1: 本当に熱っ、すごい汗かいてきた。
2: はい、あ、結構やっぱりいい運動になりますねこれね。
1: なりますよ、はいはい、熱っ。
2: はい、ということで3時最後にお送りした曲は、グリーンでアイウェイ音楽でございました。一緒に動いてリフレッシュしたいなというふうに思う曲のリクエストもお待ちしております。一部地域の方ではここでお別れ、また来週も聞いてください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
3: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
2: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
3: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
2: 輻射熱っていうのは何なんですか？
3: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時、私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
2: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
3: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですから

0: エアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
0: はい。熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
0: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
1: はい。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 高松信用金庫では期間限定でマイカーローン特別金利キャンペーンをお取り扱いしています。車、オートバイ、船舶の購入や免許取得、車検、自動車ローンの借り換えなど幅広くご利用いただけます。詳しくは営業店窓口まで。街に笑顔を、高松信金。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: 時計の針は午後4時を回りました。5月26日火曜日、アクション81がオンチューステイ。今日も高松市時和町の FM81 がオープンスタジオから、この後午後6時までの2時間生放送でお送りしてまいります。火曜日担当は私、倉沢辰美、辰美です。今週もよろしくお願いいたします。そしてもう一人の火曜日担当、辰美の臨時相方セロ辰美と、番よしみはこの方が登場です。
1: はい、皆さんこんにちは。第4火曜日の女、三好まみです。よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、よしみでございますな。
1: ということは5月が終わるということでして、
0: あっちもでございますけどもね。はい、なんか三好もこう、うん、なんか夏っぽいお召し物になっておりますね。
1: そうね、今日も暑かったからね、夏っぽく着てスタジオ着いたらすげえ黒ずくめいるじゃん
0: そうですね、もうね、あの今日ぐらいが気納めかなぐらいの、
1: うん、
0: あのゴスです。ゴスでロリです。
1: バリゴスロリです、はい
0: うん、ブラウスはね、あの姫袖ブラウスっていいよ、風が通って
1: 広がってるからね、
0: 広がってね、涼しいですよこれ結構ね、
1: もうスタジオ着いてから何回か言いましたけど、見てるこっちが暑いわっていう
0: それは本当すいません
1: いやでもそ
0: う、意外とまだいけるっていう感じでね、
1: 今日曇りだったからよかったね。
0: そうそう、風もね
1: 一瞬
0: 吹いてますしね、
1: うんうん、本当今日最後じゃない
0: そう、まだスカートを膨らませていたいけど、
1: うーん、
0: まだふんわりさせていたいけれども、来月あたりからうん、なんかちょっとストンとするわ。
1: ストンと、あー、はい、広げないそうですだってこの夏酷暑連発みたいなことも言うじゃないですか。
0: ねえ、なんすか酷暑って、40度ってなんすか
1: 正式に名前がついてしまいましたよ
0: ねえ
1: 動けない、
0: 本

0: 息のため息
1: 屋内から出られない。
0: そう、なんかなんだかんだだからもう出かけてないよね5月と思って
1: ね。え、
0: ね、
1: だって暑いんだもん。
0: そう、暑いところもうなんかね、行きたいイベントもあったけれども体調を崩していけなかったりとかもして、
1: のまーい、
0: ちゅらい遠くから応援しておりましたっていうのがあったり、なんかいろいろこうなんか今から体力の低下をね、
1: そうね、
0: 嘆く感じになってきて、まあ先が思いやられる、そんな感じになってるんですが、
1: 今運動会シーズンじゃないですか。先週末ぐらいにもいろんなところでやってたから、今週末もある
0: ん
1: かな、
0: ね、うんうんうん、
1: 倒れませんようにみんな熱中症に気をつけて水分たっぷりとって、水分たっぷりとって、
0: たっぷりとって、
1: はい、
0: ね、このご時世になんか制限するような学校はないだろうからね。
1: 水をもうないでしょう。
0: もうないよね。
1: というか子供の頃もそんな学校にもよると思うけど、あった、水飲むなみたいな、
0: なんかね、運動部の子たちは言われてるところもまだあったみたいな、
1: う
0: ん、恐ろしいよね、昔の田舎の学校。
1: でもね、気温がまた違うからね、今とね。
0: そうそうそう、うん、だってちょっと待って、待ってよ、だってね、真夏日って言って30度じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: それ、昔は8月ぐらいだったじゃないですか。
1: そうです、暑さのピークはね、
0: ね、もう今月も来てるからね、30度
1: 皆さん今何月でしたっけ、あれ5月。
0: 夏が好きって言ってる人が、
1: うん、
0: なんか私気がついたわって言ってる人がいて、周りで、うん、なんか今ぐらいのなんか最近の5月ぐらい の気候好きだなって思ってて、
1: うんうんうん、
0: で昔の夏って気温これぐらいだったよね。
1: そうなんだよ、
0: ってことはこれぐらいのが私好きなんだわって
1: 夏じゃなかったわ
0: っていうか夏が好きっていう夏は私の夏はここなのっていう、
1: 一緒です、 Me too
0: だったらしいです。
1: だって私も一応中学生の頃とかはソフトボール部だったので、
0: まあ、
1: お外でね夏休みとかね
0: ようやったわ、
1: 本当に。まあそれでもちゃんと午前中でね、
0: うんうんうんうん、
1: だけでお昼にはもう帰るっていうやつだったけど、それでも暑いじゃない、
0: ね、
1: で日焼け止め塗るの嫌いだったのよ今ほど良くないのよ、
0: あ、そうベターっとしてね、
1: そう白くなったりさ、
0: うん、
1: いや夏ってこんなに生きづらくなったんだねみんな生きてる5月だよ、
0: あと5ヶ月頑張ろうか、
1: ほぼ半分
0: 1年のほぼ半分が夏ですか、
1: 幅聞かせすぎじゃない、もう秋頑張れ、秋頑張れ
0: って嘆きながら、
1: はい、
0: お送りする感じになっておりますけれども、
1: はい、
0: ちょっと本日のメッセージでも言っときましょうか、
1: はい、
0: ここでね、はい、まあ、皆様お分かりかもしれませんけれども、本日のメッセージテーマはこちらです。
1: 今月の出来事わーい
0: イエーイということで、まあ、なんかそのすごいね、なんかここへ行きましたイエーイみたいなね、
1: うん、
0: こう大きなお出かけとかは、まあ、できなかったわけですけども、
1: うん、
0: まあ、厳密に言うと、先月末だけど、まあ、先月の4週目が終わった後は今月にカウントするのが我らのルールなので、
1: はい、
0: はい、
1: そうです、
0: 我らの話をちょっとしようか、
1: うん、
0: ということでね、あれはあれですよね、なんか外でご飯食べたいねから始まったんでしたかね。
1: そう、気候がいい時にお外でね、一、
0: うんうん、
1: 回やったんだよね。あれは秋だっけ？
0: あれは
1: 去年の夏前、
0: 去年の本当にね3月とかだったんですよ。
1: あ、春だっけ？
0: まだちょっと寒かったんですよ。
1: あ、そうだね、山に上がったらね。
0: そうだ。山行こうぜ、山でご飯食べようぜって。
1: お外で食べたいよねそうそうみたいな。
0: 夜ピクニックをね。
1: あ、そうそうそう。
0: で、さっさ寒かったけど、ほんま、だ4月の末ならまあ。うん、いいだろうということで、うん、いろいろこうなんか調べて、ここの公園とか良くないみたいな感じでね、うん、
1: 展望台あるぞみたいな ね
0: で、こうピザのテイクアウトとかいいんじゃないみたいな感じでね、
1: あ、いいよ ね、
0: なんかこうすごい、あの時なぜかピザで盛り上がってましたよね。
1: そうなんよ、あれは深夜テンションだったのかもしれない、うん、
0: ってなった直前でヨッシーが我に帰ったんだよ。
1: そう、あ、ちょっと待って、持ち帰りピザゴミでかくねってなったんだよね。
0: で確かにって。

0: ました
1: じゃあそれはね、もうちょっとあの処理してくれる施設があるところにしようかってなって、
0: そうね、それぞれにね、
1: そう試し、うん、あのお楽しみとして置いといて、
0: じゃあどうするってなって、
1: でもなんかちょっとお外で食べたいよねってなった時に、結果どうなったかというと、結論から言いますと、商店街食べ歩きになりました。
0: そういえばやったことなかったよみたいな。
1: もう私はね、はるか昔にアクションに初めて来た時、月曜日担当だったんですけども、うんうん、その月曜日のコーナーでは、商店街とか高松市内のお店を紹介するコーナーがあって、うんうん、でその時に商店街食べ歩きみたいなのはやったことがあったんですけども、うん、なんでその時の、知識も交えつつ
0: お
1: なんかお知り合いの方のね、ここいいよみたいな情報もなんか盛り込みつつ、うん、
0: なんせね、
1: はい、
0: 閉店時間がね
1: 商店街なのでな
0: 早くてですね、
1: そうそう、なんかご飯屋さんとか飲み屋さんとかは、まあ、夜遅くまで空いてるんだけど、
0: 食べ歩きがしたいのでね、
1: そうそうそうそうそう、まず開幕、そう、閉店時間の都合で開幕デザートに行くっていう、
0: はい、近くのジェラートをね、はい、いただきましたね、
1: トイトイトイさんで、
0: うん、そうなんですよ、もうね、閉店時間を逆算しながらお店を選んだので、
1: うんうん、
0: 食前デザートだ、
1: イエイ
0: イエイみたいなね、うん、美味しかったです、
1: 美味しかったです、
0: うんうん、
1: そう、そこでめっちゃベンチがあるからね、
0: うん、
1: ベンチに座らせていただいて、その商店街のちょっとお外でね、
0: うんうんうん、
1: めっちゃこの行き交う人と車を見ながらいただくっていう、
0: 都会だーって思いながら
1: 街中で
0: 思い描いてたやつとは違うけど、
1: あれ我ら公園でピクニックをするはずよって思いながら
0: まあまあ空気が若干みたいな
1: 美味しかったですけどね、
0: うん、
1: で、お肉屋さんのコロッケとかね、
0: うんうん、
1: 唐揚げとかね、食べたりしながらね、うん、
0: 店頭で買えるっていいよね、
1: ね、
0: うん、
1: で、その後にいきなりなんか急に飲みみたいな感じになるっていう、餃子屋さんで
0: そうね、
1: 一杯引っ掛けるかっこノンアルコールっていう、
0: これが仕事帰りに一杯ってやつかみたいな、
1: そうそう、なんかこう一品と一杯頼んで食べて、うん、ちょっと寒暖してさっと出るみたいなね、
0: あれもいい ね、 ね、
1: あら、これさっとスマートにできたらかっこいい大人じゃんみたいな、何を言ってるんだろう今さらっていう、
0: 都会だ都会でしかできない
1: ね、
0: うんうん、
1: 電車で来ようかな一回みたいない
0: い ね、 ね、いいね、なんか新しい生き方を学んだ日だったな。
1: そんなにそんなにですか。
0: 新しい経験っていいなって思いました。
1: お
0: まあ、その後はまあさまようわけ
1: ですけど。でもあとは私がね、そのあと5月の1週目のおやつの時間で、
0: うん、
1: 聞いてくださった方もいらっしゃるかと思うんですが、中華ちまきを
0: うんうんうん、
1: お出ししたんですけども、
0: うんうん、
1: それ の、 予習というか、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、いやしばらく本物の中華ちまきって食べてないからさ、
0: うん、
1: いやこれは経費だからって言って、ね
0: うん、
1: 有名店がね、商店街の中にあるじゃないですか、うん、サリオさんっていう
0: 天津の、ね、うん、
1: お店だから、うん、その2号店が、1号店がライオン通り
0: ね、2号店あるの知らなくて、
1: 2号店が南新町の方にありまして、うん、あ2号店もちょっと行ってみようっていうか、なんかこうさまよってて出た方に行こうみたいな感じになったんです、
0: そうそうそうそう、どこだったかなちょっと記憶がないなって、
1: あこっち2号店の方にいた、
0: あるあるみ
1: たいな、ちまきに汁をその場で食べるっていう、この
0: 蒸したてもいいです ね、
1: ね、
0: うん、
1: 2号店さんの方がなんか座って食べられるベンチの後ろ振り向いたら、
0: うんうん、
1: そう、小窓があって、
0: ね、中が作業が見えるみたいな、
1: そうそう、なんかめっちゃ幸せそうな風景が広がってるんですけど後ろにっていう、
0: あらあら明日の仕込みでしょうかみたいなね
1: そうめっちゃなんかマントが並んでるわけですよ、うん、白いふかふかのあれが眼福ってなりながらね食べましたね、
0: 結局ね食べるのはそこで終わりだったんですけどね、
1: そうか、なんかそう、うん、私にしては全然食べてないみたいな、
0: そうなんです、私はね帰ってから気づいたんです待てよ、タツミンこの量でお腹いっぱいじゃないなって思って、思ったより量としては少なかったなっていう、
2: えっとねお家帰ってからね おうどんはね湯がきました
0: 申し訳ございません、
1: いや
0: 残念でした、
1: でも本当になんかピクニックっちゃピクニックだったのに、めっちゃ歩きましたもんね、
0: そうね、散歩ピクニック、
1: うん、
0: いや本当はねお店が開いてたらねもっといろいろ

0: 食べたいなとは思ったんですけど、
1: あとクレープとかね、
0: そうね、またあ
1: 行きたいのがね、
0: ありましたね。閉店時間があるんでね、食前デザートになりますけどね。
1: そう、食前デザートが3カ所ぐらいあるっていう。
0: そうなんですよ。いいと思う、いいと思う。みんなも食前クレープいかがですか。
1: まず甘いものから行くっていう、でそういえばいつも私だいたいキャッシュレスでね、飲食店お支払いさせていただくことが多いんですけども、その個人店さんで少額だったので、現金でね行ったわけなんですけども、その現金をちょうど私たち一緒にご飯食べに行って割り勘するときに、最初の私がなんか払っといて、後からミヨシが半分くれるみたいなことが結構定番のスタイルなんですけども、それからペイペイ送金の場合と現金の場合とがあって、
0: そう
1: 現金をね、くれたのが今まだ持ってるんですけど、
0: あ、本当だわ。
1: 多分これ1月だったのかな？
0: いや、
1: くれたのが。
0: いや、そうでもない。
1: そうでもない。
0: 1月に使った残りだから。
1: まあその1月か2月ぐらいにもらったのがね、ヨッシーが親戚のお子たちに渡したポチ袋、
0: 好きなもの買ってねって書いてある、
1: かわいいにゃんこのね、かわいいポチ袋、裏みたいなのタツミって書いてある
0: ね、複数ね、わかるよね、みんな親戚が複数いるときは名前書いておかないとね、わかんなくなるから、
1: そう、タツミとかじゃなくてタツミって書いてある。
0: あ、そうそうそう、めいっ子だから。
1: なんでここに千円札がね、こう四つ折りになって入ってるやつ、これこのまんま、このまんまポシェットに入れて、こう親戚のマミ姉ちゃんからもらったお年玉を握りしめて食べ歩きに行く子みたいな感じになりましたけど。
0: 好きなもん食べな。
1: まだあと2000円ぐらい入ってるんだけど。
0: なんでこった、
1: これじゃあ握りしめてラーメン食べに行こうか。
0: ということはあれやな、その時は結構合流した日やな。
1: 合流しましたね。
0: いやー、
1: そうそうそうそうそう、なんてまだちょっとこう大事にね、このちょっとファイルに、クリアファイルに入れておこうかなと思うんです
0: けど、現金支払いの日に、
1: はい。いや、満喫しましたね、商店街、夜の商店街、ね、
0: でもね、定休日のとことかもあったし、
1: そう、火曜日お休み
0: だ、もう1回ぐらいは行きたいなと思ってるけど、夏はちょっと無理なので秋までお預けかなっていう。
1: 夜だね、やっぱね、それかギリ夜、
0: そう、ね、
1: ギリ夜ということはやっぱり食前デザートになる、
0: もちの論です ね、
1: クレープ食べたいし、メイドカフェに行きたいんだよな。
0: あれ、ピクニックじゃないのが混ざった。
1: 混ざりましたけど、いや、商店街満喫という、
0: ね、
1: ことでね、そう、何気に商店街の中っていうのはあんまり我々2人で行ってないので、
0: 確かに、
1: 楽しいんじゃないでしょうか。
0: バリバリ初心者なので、もう今自分がどの通りにいるのかも分かってないみたいな。
1: あ、ぼーっと歩いてると、あ、今のなんかいつの間にかこのところにみたいな。
0: そうね。
1: そう。
0: なんか意味もなく端から端まで歩いた感じがあるよね。
1: そう。高松中央商店街ね、全部つなげたら日本一長いとか言われてますけどもね。長いんですよ。なんでそんな、一晩一日じゃそんなね、楽しきれませんわということでね。
0: はい。
1: はい。
0: 何度か行きたいと思います、
1: ね、そんな、はい、こんなの、まあなんやかや楽しいことを見つけようと頑張っている我々です。
0: そうですね、日中はあんま動かないのでね。そうそうそう、夜楽しんでますけどね。
1: 楽しんでますけど、めちゃくちゃ健全じゃないこれ。
0: そうね、
1: 夜って言っても
0: そうだよ ね、
1: そう、基本学生みたいな遊びをしようっていう、なんかこうそういうコンセプトが底辺にあるよね、我々ね。
0: そうね、大人の遊びがよく分かってないからね。
1: 大人の遊びってあれでしょ、夜中に部屋着の上からパーカーとか羽織ってラーメンとか牛丼とかを食べに行くってあれでしょ。
0: キティさんのサンダルでですか。
1: なんかそういう感じの。
0: そういうことな。思ってたと、ちょっとちゃうわ。なんか夜のバーでダーツとかかと思ってたわ。違うな、難しいな。
1: どっちだろうね。
0: どっちだろうね、人によるよね。
1: ということで、我らの、今月はこんな感じでした。
0: はい、
1: ということで、皆様はどんな今月過ごされましたかっていうのは本当に何でも OK ですので、メッセージお待ちいたしております、
0: はい、
1: メッセージの宛先は E メールアクションアットマーク FM815.com ACTION アットマーク FM815.com ファックスは0878338150 0878338150、そして X ではハッシュタグアクション815をつけて投稿をしていただくか、もしくはリプライにてお待ちいたしております。
0: お待ちしてます。
1: それでは本日のオープニング中なんですけれども、
0: はい、
1: なんかね、イギリスの5月ってなんかこう、はあ、風が涼しくて空が明るくて、はあ、なんか一番美しい季節みたいなのね、マザーグースとかでもこう、 あの昔からよく聞いてて、なんかいいな、じゃあイギリスのお花がタイトルになってる曲にしようと思って持ってきたんだけど、
0: うんうん、
1: 今日なんかあのその世界のニュースで見たんですよ、うん、あのイギリスなんかロンドンがなんかもう33度とか4度とかになってる。
0: あれ超えてんな
1: でもなんかあのそのニュースで出てたのが海辺の街でみんな海をエンジョイしてて。

0: リクラシーのお仕事ちょうだい。さあ、このコーナーはですね、リクラシーのクラさんにいろんなお仕事を紹介していただくお時間なんですけれども、
1: はい、
0: 本日クラさんご多忙のため、
1: あら、お忙しいのね。
0: はい、あのお仕事の情報をこちらいただいておりますので、はい、我々でご紹介していきたいと思うんですけれども、
1: はいよ。
0: まあ今回はですね、
1: うん、
0: なんかこうセット的な感じのお仕事っぽいですよね。
1: セット
0: 見た感じ、
1: あ、2つありますね。
0: はい、2つありますけど、
1: ね、丸1、丸2がありますね。
0: はい、じゃあ早速行きましょうか。
1: はい、じゃあ丸1からお願いします。はい、
0: 丸1が、実業団の試合会場の設営運営、うん、撤去のお仕事ということで、日時が6月4日の木曜日、あ、もうすぐでございますね。
1: 平日だ、
0: うん、はい、の、お昼12時から夜6時までということで、うんうん、内容が、卓球の試合がありますので、アリーナの床が傷つかないように養生という巨大なカーペットみたいなものを敷いたり、観客席を作ることが主、
1: あ、なるほど、
0: ということでございますね。卓、椅子などの設置をしていただくという

0: いうものらしくて、場所が
1: 穴吹アリーナ、サブアリーナでございますね。
0: あら、いいですね。
1: ね
0: え、こんなのしてるんだね、アリーナ、
1: ね、話題の場所でございますけれども、うんうん、卓球の試合のなんか準備みたいな、
0: なんとなくね、この間までね、世界卓球なのかな、なんだろう、卓球やってたんですよ、テレビで。だからあんな感じのことをするんかなっていうぼんやり、
1: 香川でもあんな感じのことを
0: やるんでしょう ね、
1: そのなんていうか、この華やかなあのステージを作るためのお仕事っていう、うんうん、
0: いいですね、
1: いいですね。で、結構人数も今回結構ね、うん、たくさん必要らしいですね。15名の募集ということで、
0: 多め、うん、そうですね、多くない、
1: ね、
0: うん、
1: 先着1名様ですとか結構続きましたからね、最近、ね、2
0: 名とかが多かったから、
1: うん、ね、
0: 15名、
1: あ、結構じゃあ大掛かりな、
0: そう
1: ね、イベントになりそうですよね、うんうん。で、気になる大時給でございますけども、
0: あ、重要ですね、
1: はい、時給こちらが1200円とのことでございます。
0: いいですね、相変わらずいい基準ですよ
1: いい基準です、
0: いい基準ですよ
1: 三好も納得の価格でございます
0: で、内容も楽しそうですもんね、仕事内容、ね、
1: うんうんうん、で、からの丸2なんですけども、はい、こちらが試合当日の運営業務と会場撤去業務ということで、こちらが日時が6月5日金曜日の、16時から23時、
0: うん、
1: ちょっと遅めの ね、
0: 撤去だからね、
1: はい、うんうん、お時間でございますけれども、うん、内容は、運用業務の方が主に受付とか待機整列ですね、
0: うんうんうん、お次の方みたいな
1: 感じですかね、
0: うん、
1: その他も付随する業務がありますということですけどもね、試合終了後に前日に設営したものを片付けします
0: と、うんうん、
1: いうことで、こちらも場所は穴吹アリーナ、サブアリーナ、
0: うん、
1: で、募集人数はこちらの方は10名となっております。でもこれね、あの2日連続でとかいうのもあるのかね。
0: そうね、作って終わりまで携われるのもなんか楽しそう、うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: そんなにあのめちゃくちゃ朝が早くないっていうのも
0: そうだよ、ね、
1: ポイントでございますよ。
0: 設営も12時からだもんね。
1: ねえ、
0: うんうん、
1: はい、そして
0: よいよい。
1: で、時給がこちらも1200円でございますけども、
0: ありがとうございます。
1: はい、でもね、あのちょっとこちら 5日金曜日の方は23時までということなので、
0: うんうんうん、
1: 22時以降は時給1500円になります。
0: あら、ちゃんとしてる。
1: そう、深夜料金という
0: のが
1: ありますからね、
0: うんうん、
1: その他長期のお仕事などもありますってことだそうで、うんうん、ただまあ積極的に募集中、詳しくは弊社ホームページをご覧くださいと、リクルシーさんから受け止まっております。
0: これ以外にもね、いっぱいあるんですね、
1: うん、とか一部なんだよね、これね。
0: そうだね、
1: うん、
0: 何件くらいあるんだろう
1: ね、でも、うん、これからまあ夏に向けてまたいろいろイベントとかね、
0: そうね、増えていくよ ね、
1: なのできっと
0: あの短期とか増えると思うんで
1: ね
0: 稼いでいただきたい。
1: そうそうそうそう、あなたの労働力を期待している人がいるよということで、
0: 我々は夏は動かないので皆さん頑張ってくださいね
1: ワンちゃん夜
0: なら6月だから行けそう、行け
1: るかそうかしら、まあ、あのご自身の体調を鑑みて、
0: うん、
1: はい、
0: そうですね、
1: まあ、いろんなね、どんな募集があるのかっていうのを見に行くだけでもね、
0: そうね、
1: いいと思いますので、うんうん、お問い合わせ先は、電話番号が087-843-7117 087-843-7117 で、E メールが info@ikurashi.com でございます。これリクラシーで検索すると
0: 出るでしょうね、
1: ホームページ出てくるので、うんうん、そちらでね、お問い合わせいただいていくと思いますので、うんうん、ご質問のみでもお受けしますので、お気軽にご連絡くださいということでございます。
0: ちょっと興味持ったらね、聞きたいことも ねできると思うので、
1: ね、本当になんかいろんなこう種類のお仕事があるのでね。
0: そうね、ジャンル問わずって感じよ ね、うん、
1: だからこう体を動かすのがいいっていう人もいれば、なんか人と接するのがいいとか、うんうん、一人でもくもくやるのがいいとかね、
0: うんうん、
1: いろいろあると思いますので
0: 見つけてくださいな、
1: はい、うん、そして、最後にですね、リクラシー株式会社から新事業のお知らせです。ということで、こちらもちょっと資料をいただいておりますよ、
0: はい、
1: 親がちゃんと食べられているか心配、電話では大丈夫と言うけれど本当のところがわからないといった不安ありませんか。毎日のお弁当が見守りになる、 高齢者向け配食見守りサービスホナミをスタート

0: ートさせました。衛生管理を徹底し、管理栄養士監修のもと、栄養バランスに配慮した毎日食べても飽きのこない高品質な食事をお届けします。毎日手渡してお届けするからこそ、食事だけではなくいつものご様子やお顔も確認できます。高松市に特化した地域密着の配達体制で、顔なじみの安心感を大切に、離れて暮らすご家族に代わって毎日のつながりを作ります。地域の米農家さんと連携したご飯へのこだわり、月単位契約をベースにした運用、将来的には買い物代行や家事補助、土日対応の冷凍弁当など、暮らし全体を支える展開を見据えています。高齢者向け配食見守りサービスほなみ、ぜひホームページをご確認いただき、お気軽にお問い合わせくださいということで、これね、結構前にスタッフさん募集をね、このコーナーでも
1: そうね、お弁当のね、
0: されてましたのが、うんうん、ついに形になられたということで、
1: おめでとうございます、はい、
0: こちらもぜひぜひ、配食、高齢者向け配食見守りサービスほなみということで検索をして、ぜひぜひご覧になっていただければと思います、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: ということで今回もね、こうキュッと情報キュッと、
1: うん、キュッとい
0: ろいろこう気になるお仕事、それから情報がありましたので、うん、ぜひぜひ、リクラシーさんの方でお仕事のね、
1: うん、
0: お問い合わせなどしていただいて、はい、で、配食見守りサービスほなみ、こちらもぜひ検索して、チェックしてみてください。
1: はい、
0: ということでリクラシーのお仕事ちょうだいのコーナーでした。それではここで1曲お届けしたいと思います。本日お誕生日の方の曲ご紹介いたします。今日はこの方です。石原慎一、仮面ライダーアギト。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ノムロックと
2: ケンタロウ店長のだけんどしたんやリターンズ、毎月第1第3火曜日夜10時から、毎回役

0: さあそれでは天気予報をお伝えいたします。まずは外気からです。現在注意報警報は発表されていません。香川県は高気圧に覆われておおむね晴れています。26日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷は湿った空気の影響で夕方から曇りとなるでしょう。27日は前線や湿った空気の影響で曇り、断続的に雨が降る見込みです。ということで本日のお天気は晴れのち曇り、降水確率がこの後夜6時まで 10%、 それ以降が 20% の見込みとなっております。
1: はい、降るのかな、ね、今日は
0: だんだんこう上がってきてる感じがしますけどもね。で、UV 指数やや強いのね。
2: まあそれはそうでしょうっていう、もう5月も末でございますからね。
1: 知ってた。
0: はい、なんですけど気温ですよ。
1: 何ですか、聞きますよ。
0: 本日最高気温
2: 30度を観測しております。
1: 真夏やんけ。
2: ほんとさ、これオープニングで散々言いましたけども、30度ってこれ昔8月だったよね。
1: 夏休み中のピークですよ。
2: そうそう、なんかお盆ぐらいの頃にね、なんか今日30度あるんだって、うわー暑ーって話をして、
1: 私の中の子供の頃のピークは33度なんですよ。
2: ああ、
1: もうね、33度、
2: もうニュースでめちゃくちゃ言われるレベルだったよね、きっとね。
1: チュンって聞こえてきますよ。
2: チュンって
1: チュンって、
2: そんなんもうね、毎日ですよ。
1: なんならちょっと涼しいかもしれんぐらいの35度いってないやんみたいな。
2: そうそうそうそう、おかしいおかしいおかしいおかしいからも、
1: おかしい、感覚が麻痺してきた。夏に対する感覚が。
2: でもこれイギリスとかフランスとかもう35度に迫りそうな勢いなんでしょ。
1: 大丈夫。あ、でもどうなん、湿気がなければ。湿気あるんですか。
2: 湿気がそんなにだからないんですよね、向こうは。
1: じゃあ影に入ればなんとか、ワンちゃん、
2: そうそうそう、
1: 生きていける。
2: これもそうですよね。私昔初めて夏に東京に行った時に、
1: うん、
2: あ、日陰って涼しいんだっていうのを、その時思って。でも今は東京もそんなことないじゃないですか。
1: もう
2: どこもかしこも暑い。
1: どこもかしこも、
2: あの西日本の湿気やべえっていう。
1: そうなの、西日本の湿気やべえの。
2: そこからだってまたね、帰ってきたら
1: 確かに
2: ね、なんかこのなんだろう、お洋服の袖からこう入ってくるあの空気の感じが重いっていう。
1: もうかれこれ10年以上前になると思いますが、社員旅行で夏に北海道行ったんですね。今は北海道もまあ湿気あるんかもしれんけど、その頃もほんと全然あ、気持ちいい、カラッとして気持ちいいってなってて、その時岡山空港に戻ったんですね、帰り。開いた瞬間のもう
2: そうそうそう、開いた瞬間のもう、
1: もう
2: あれはそうだな、あれはそう、私がそれをそうだな、すごく実感したのはニューシーランドから帰ってきた時です。 あの冬から夏に帰ってきたので余計です。
1: 余計やね、
2: うん、もう関空ついて、
1: うん、
2: あのタラップ行った瞬間のこの
1: もう
2: マジか、
1: なんなのまとわりつくわあれ。
2: 飛行機の中でさ、あの到着現地のなんか天気とか出てるじゃないですか、画面に。あの38度とか出てんの。
1: ひ
2: ー、何それって。こっちとら13度の世界におったんじゃんっていう。あと1ヶ月ぐらいは帰りたくなかったな、あの時な。
1: だからね、
2: はい、
1: ほらみんな避暑地に行くわけじゃないですか。誰かどこでもドアを作ってください。
2: そうだな、まあ、もう南半球とは言わなくても、あの軽井沢行きたい。軽井沢、
1: 軽井沢な、うん、いいよね、自然で。
2: そうそうそうそう、あの標高が高くて、
1: うん、
2: 緑があるところっていうのはなんやかんや涼しい。
1: 川欲しいね。川
2: か、あ、かわいいね。
1: かわいいよね、
2: うん、とりあえず潮の江とか行く。
1: 潮の江は涼しいのか。
2: あのね、なんぼか涼しい。
1: 本当ですか。
2: あの

0: コロナ禍中の、安全な時期ね、何年か前、もう3、4年ぐらい前になるのかな、6月の1週目に勢いで自転車で高松市内から、そうだ、その時は仏性山に行ってて、本念寺さんお参りして、でまだ元気だな、ちょっと遠出したいなってなって、そのまま勢いで、あ、ホタル見たいって思って潮の湯まで行ったことがあります。
1: 皆さん聞きました、
0: 番組中に言ったな、これな、
1: 今チャリの話してますから
0: ね、チャリの話ですよ、はい、ギリギリ三段変速以外の一番軽いやつでギリギリ焦げるぐらいの緩やかな登りがずっと続くの、
1: 漕いでも漕いでも進むやつやないか
0: 1時間ぐらい漕いで、そうだな、高松市内から行くと香川町の川東のコンビニで休憩して、そこからずっと登りっていう1時間ぐらい、
1: でも辰巳さん、標高だけで言うと去年の大久保寺は普通に暑かった。
0: 暑かったね、
1: 暑かった、あれも確か警戒アラート、熱中症警戒アラート出てたので、
0: そう、あれはそう、あれは35度の、
1: ま、35度か
0: 真昼だったので、それはもうしょうがないです、それは暑いです。でもなんかそのお堂があるところにね、屋内に着いたら、うん、結構涼しい風とか吹いてて、ね、動いたらダメだったんだよ。
1: そうなの、止まっ方がダメじゃない、動いてる方がまだ
0: そうか、なんか体を動かすと体温が上がっちゃって、しんどかったな、覚えてる、
1: 見事に熱中症になったんですけどね、
0: 一歩手前ぐらいまで行きましたね、
1: おとろしい、もう死んでましたもん
0: 本当無理はしたらいかんと思いました。
1: 皆さん熱中症警戒アラートはちゃんと守ってください。
0: それが出たら本当涼しいところに
1: 運動などしてはいけません。
0: 山に行くなら車で行こう、登ってはいけない、
1: 過信してはいけません
0: ねえ、あれはちょっと反省しました、はい、そう、意外と私が元気だったので
1: なんか知らんけどこの人マジで元気だったんだよな、
0: まあ、三好にいっぱい運転させてしまったっていうのがね、前提がまずあったので、
1: いや、
0: あと水分をすっごくこまめにとって、すっごくこまめに休憩してってしてたら、あ、意外といけるんだなっていうのが分かったので、水分補給は大事、
1: それはもちろん、うん、
0: 大事です。さすがにロリータは着てなかったし、
1: 言うてもスカートやったけどな、
0: ええ、ロングスカートです、スニーカー履いてれば山は登れます、岩よじ登りとかじゃなければスカートで行けるんですよ。
1: 皆さんマジで気をつけましょう
0: 本当気をつけましょういやー、なんかね、山とか行きたいんですけどね、
1: まあね、
0: ちょっと自然に囲まれたい、
1: あ、それはある、
0: そうそう、うんうん、それがなんかね、今年それが足りてない、
1: 登山じゃなければ山は好きなのよあれは明確な登山だったから、
0: そう、うん、まだハイキング、ハイキング、
1: 縦に何百メートルはもうダメよ、
0: あ、縦に800メートルでしたね、
1: ダメ、あれダメよ、
0: 平地の800メートルとは違った、
1: うん、うん、
0: もうちょっとこうなんかこう、もうちょい楽に木立の間を、涼しい木立の間を歩けるところに行きたいですね。
1: そうですね、本当にもう森林浴な感じの穏やかになれるならば
0: まだ6月前半ぐらいまではなんとかならないかなって思ってますけどね。
1: どうならね、梅雨明けたら一気に暑くなるのかな、ね、
0: いや、去年のその今年初の猛暑日ですってなったのが6月の確か4週目の月曜日とかでした、ラジオの前だった、
1: いつだったかな、
0: 3週目か4週目だったのは覚えてるんですよ。
1: で出かけるとしたらでも月か水だもんね。
0: そうなので、ね、
1: どっちか
0: その辺なんか後半はもうね、
1: 飽きまへんな
0: ということで、
1: はい、
0: なんか涼しい、楽に行ける涼しいスポットあったら教えてください皆様はい、ということで今日は、真夏日だったわけですけれども、明日の香川県全域の天気予報はいかがでしょうか、ということで明日は曇り時々雨、降水確率が、朝6時まで 30% で、過ぎまして、1日ですね、夜6時までが 60% 以降が 50% の見込みとなっております。
1: 高めですな、
0: ね、で、雨が降るからでしょうか、気温がちょっと抑えめになりまして、うんうんうん、予想最高気温が27度、
1: あ、なんか優しい20度台は優しいよ
0: 十分暑いけどね、 夏日ですからね、25度で。

0: ロズクメが何言ってんだ。
1: 最低気温が21度ですって。
0: お、差がなくなってまいりました。
1: 20度超えてきた。 UV 指数がやや強いと出ております。
0: でも確かに夜まだ暑いよね、寝る頃。朝は若干冷えるんだけど。
2: てか昨夜ね、
0: お
2: 夜中にね、
0: お、
2: あの今日私あのおやつにいちごあんぱんを焼いて持ってきたわけなんですけども、
0: うん、これ
2: を
0: いただきました、
2: はい、作り始めたのがあの真夜中過ぎからね、作業スタートしたんでございますけども、
0: もう寝て
2: 寝てる寝てる、朝は寝てる、
0: 朝は寝てる
2: 朝は寝てるあのキッチンにね室温計があるんですけども、うん、それチラッと見たら、うん、え待って、え 見間違い、なんでこの時間で室内27度もあんのっていう。
1: いやもうね、パン生地がね、何もしなくても発酵する。
2: クラムクラムそう、だって先月まではまだ、
0: うん、
2: あのオーブンレンジの中にあの電源入れないで、あの熱湯の入ったマグを一緒に入れてあったかくして、それで発酵させてたんですよ。もういらない、いらない、もう乾燥だけ気をつけて、それを置いてたらもう1時間経ったらもうふわーですよ。
0: へ
2: え、25度あればいいのでね。これから過発酵に注意しなければならない時期がもう来てしまいました。
0: は
2: あ、早いよ。
0: いやもうお家もね一日中この太陽さんにさらされても、
2: そうそうなんですよ、
0: 冷えないんですってなってますよね。
2: もう何年かあの私があの寝起きしてる部屋が一番あの気温が高いという。やっぱセキュリティ上さ、あんまりこの換気っつっても窓も長いこと開けたくないじゃないですか。
0: そうね、そこは ね、
2: ね、朝暑って、朝っていうかまあ昼過ぎですけど暑って思って、
0: 朝寝てっから、
2: そう朝寝てっから暑って目を覚まして、まあ枕元 の、 あの室温計を見ると29度。
0: はあ、寝てられない。
2: まだでもエアコンは入れたくないの。5月中は頑張りたいんだけど。
0: そうね、あとちょっとだ ね、 ね、
2: 外に出たら意外とね平気だったら、なんかこの黒ずくめも、ね、うん、あの着てられるわけなんですけど、まあメイクできないかと思ったよね。
0: メイクね、辛い時期になってきたよね。
2: 顔を冷やしながらしないとあの崩れるのも早いっていうことになるので、
0: うちわをだな近くに置いてたな、何か塗るたびに乾け乾け、
2: そう、あの扇風機をずっと当ててると粉が飛ぶのでね
0: でもね、うちの私の部屋はね、辰巳さんの部屋と真逆でね、
2: う
0: ん、家で一番寒いんだよ。
2: あ、素敵。
0: ちょっと一段下がってるから、
2: うん、
0: そこ見え的な、
2: うん、
0: で紐をちょっと当たりづらい、
2: ほうほうほうほうほう、
0: ので、
2: そんなお家に住みたかった。
0: でも猫はまだ寒いらしいので、
2: あ、なるほど、
0: こう広めの座るところに、
2: うん、
0: 私の方はちょっと冷たい布、
2: うん、
0: 接触冷感のやつ、
2: お
0: で半分はまだカーペット、
2: おちょっとモフッとしたやつ、
0: そう、でも猫さんどちらでもどうぞって言ったらいつでもカーペットで寝てます。
2: あ、まだ
0: 寒いの、
2: ま
0: だ寒いんだ、ね、寒いのっ て、 っていう今夏と春が入り混じった部屋になってます
2: もう私の部屋は完全に蒸し暑い夏、
0: 夏夏
2: つらい。本当にお聞きの皆さんはあのしんどいなと思った、暑いと感じたらもう迷わずエアコンはつけてほしいですけどもね。
0: まだ掃除してないんだ。
2: あ、
0: 掃除私の役目だから今週末ぐらいに汗かきながらやろうかなと思っております。
2: てかでもまあ試運転をしといた方がいいよね、早めに、あの、あ、本格的に暑ってなってから動かないってなったら悲劇なので。
0: ね
2: え、
0: 工事もねどんどん予約入ってるだろうからすぐには対応できないらしいよね。
2: 私
0: は
2: 去年の6月末にもうバリバリに暑くなってる時にいきなりフスンって
0: あ、
2: なんか暑い風しか出なくなったんだけどっていうことになって、3週間ちょいエアコンなしで過ごした人がいますんでね、はい、まあ、こればっかりはもうちゃんと試運転はしてたんだよ、掃除もしてたんだよ。
0: 急ですから ね、
2: 急に
0: きますのでね、機
2: 械
0: というのは、はい、皆様経験者が語っておりますもう重めに受け取ってください。
2: あの意外と頑張れば過ごせたのは過ごせたんだが、やっぱりあのねメイクができない
0: それもねその年によるのでね、今年はいけるかいけんかわからんので
2: ね、まだね、うん、なんか今年の夏も長いみたいな予報が出てますから、ね、
0: 秋を返してくれ私の秋を
2: 早く冬になれ
0: あれ 秋吹っ飛ばされたね。辛いよ。
2: 2月からずっと言ってます。早く冬になあらやつってね。
0: もうコールドスリープしか。
2: 冷凍するの。
0: 次起きた時は冬だみたいな。
2: いいな、1年の半分、5ヶ月寝てるの。
0: うん。
2: いいな。
0: いいな。
2: 寝れたらいいな。
0: 食費が浮くね。
2: どっちにお金かかるんだろうね、その維持費と
0: 維持費の方がかかるかな。
2: いやでも本当にね、着たい服が着れなくなるというのが悲しいことでございますね。なんか可愛いとかかっこいいとか、これが気分が上がるとかよりも、暑くないか涼しいかっていう方が勝ってくるっていうのが悲しい。
0: そうね。でも夏ゴスもあるんじゃないの？
2: あるにはあるけれども、や、
0: 半袖着ちゃいなよ。
2: いやだよ。紫外線を浴びたくないんだよ。
0: でも生きるためには多少必要と聞いてますよ。多少ね。
2: うん。それはなんか普通に長袖とか着て、ちょっと顔に移動中ね、顔に当たるとか、なんならあの窓から手のひらだけ出して。
0: わあ。
2: でちょっと浴びさせるとかでも全然いいらしいですよ。
0: うわ
2: あの日焼けがねあんまりしないっていう手のひらの方をこう出して、太陽の光を我が手にみたいな。
0: 半袖着る気ねえな。でもちょっと前、去年一昨年ぐらい、毎年言ってんのかもしれないけど、辰巳さんに半袖短パンを、
2: 短パン
0: 支給したらどうなるんだろうみたい
2: な。でも短パンはね、あの気になってるのが今あって、
0: 買っちゃえ買っちゃえ、
2: ただお膝は出したくないなっていうのは、
0: あ、それはまあ分かる。
2: そうだから結局履くとして、真冬にタイツがっつり履いて履くしかないっていう。
0: 真冬に、
2: ええ、あのまあいわゆる一つのロリータファッションの中の王子というジャンル。
0: そんなジャンルが。
2: はい、王子少年層なんですけれども、今あのインフルエンサーさんがねまたコラボしててですね、アパレルブランドさんと、
0: お
2: ご揃いと王子のセットがありまして、いやでもちょっとカボチャパンツ、このカボチャパンツめっちゃ可愛いけど膝出すのはさすがにと思って、
0: カボパン、
2: カボパン、はい、いうのがありまして、
0: どうしよう、急にカボパンできたら写真撮ろう。
2: でもあのね、ハーフパンツぐらいの長さのパンツは一回履いてきてるのよ、うん、
0: いつや、私がいたか、
2: みゆちゃんがいた時です。
0: なんでだ、
2: みゆちゃんがいた時にあの王子やりました一回。
0: 私の時に履かんか。
2: あ、じゃあ、あの、うん、今度あのもうちょっと涼しくなったら王子するわ。
0: そうでした、夏じゃなかった。
2: そう、王子のジャケットがあるので、
0: ほほ、はい、
2: まあ、なしで着てもいいんですけど、白シャツに、白のちょっとフリッとしたシャツに、あのこう なんだろうな、あの体のラインを拾わないパンツ、
0: は
2: ん
0: はんはん、
2: すねのところあたりでちょっと絞ってるハーフパンツ、
0: カボパンだ、うん、
2: カボチャではないけど
0: 長めのカボパン、そう
2: 長めの。
0: は
2: っていうのを一回やったんですよ、
0: ほい、
2: 番組に来てきたんですよ、はい、ミヨシーに王子来てほしい、
0: 前言ったよな。
2: すごい、
0: すごい、そう、私の服を買うなよみたいな。
2: そうで、あのロリータに巻き込むことはできないんですよ、ミヨシーを。なのでミユちゃんを巻き込んでるわけだが、
0: そうなんです、ちゃんとね、無駄な出費をさせるわけにはいかないので、着ねえからだとは言ってます。
2: 絶対似合うけどね、絶対似合うと思うんですけどね。
0: ねえ、ね
2: え、ミヨシーはまだ自分がグッとくるスタイルを探してるんですよね。
0: そうなんです、わかんない。だからもう辰巳さんみたいにこれが好きっていう人が羨ましくて、
2: no.
0: なくて、
2: うん、
0: なんか無難な、なんか着れたらいいみたいな、
2: 着れたらいいみたいな。そう、なんかだって2人で前さ、ショッピングモール歩いてた時もさ、ミョシあれ着たら似合うと思うとか、なんか全然って返ってくるんだもん。
0: なんか違うな。
2: そう、
0: フリルがいらねえな。
2: その下の方をこうフリットさせて上の方をスッキリって、そういうのが三好は似合うと思うのみたいな力説をすごいしたんですけど、
0: うーん、なんか違う。そうだから向いてないよ、うん、今年の夏もね、夏服はちゃんと買わなきゃと思って、
2: お
0: この間ちょっとお出かけしたけどね、
2: はいはい、
0: 肌着しか買わんかった。

0: はがき
1: 必要最低限みたいなダメだこりゃ買わなきゃないのに なくないのに
0: ないのかないのか
1: ないのに買えよって思いながら
0: 私もないんですけど、ないんですけど夏の終わりに来る受注とかの方にお金をかけてしまった。
1: なるほど。
0: 夏服がない。
1: ねえ難しい。ファッションってすごく難しい。
0: ねえ。でも9月の後半ぐらいからまたこうフリッとしたのいっぱい着ると思うので、ね、うん、その頃にあの新しいフリフリが来る予定なので。
1: まだ夏ですよ。
0: ギリいけると思ってる。夏服って夏物っていう体で。発表されてたシリーズだからジャンパースカートはいけると思うんだ。
1: 頑張れ。
0: 頑張る頑張ります。
1: 夏は長いぞ。
0: 長いですよね本当これからね。
1: いや本当に、
0: いや覚えてますもん、あの去年の10月の2週目に高知に遊びに行ったんですよね。でその時の高知の最高気温が30度だったな。
1: 10月の
0: 半ば。
1: マジで夏5ヶ月じゃん。
0: でなんかあの割とその歩いてる分にはそんなに暑って思うことなかったんですけど、あのすごい階段とか、
1: うん、
0: こうちょっと運動するようなところに行くともう汗だくなってたのを覚えてるので、はい。
1: 恐ろしい。
0: 高知がね、あの香川より1、2度高かったんですよ気温が。 その時
1: 高知高いよね。どっかで40度出たよね、
0: うん、
1: 40度超え。
0: でもなんか猛暑日の平均日数は一番四国四県で一番多いのは高松らしいんですけどね。
1: コンクリートジャングルなんですか。
0: 怖いね高松。
1: そうですね。
0: だから気をつけないといけないだと、南国だからってことではないんだよっていう話ですよ。
1: そうだね。
0: ね、あの瀬戸の夕凪、風のあんまり入ってこない海。
1: なぎ、
0: 四国山脈に阻まれる雨と風、
1: もう優秀雨雲レーダー見た時笑ったもんね。
0: ね、バリアだもん本当に。あれ
1: 本当にバリアって、もういやいや欲しいねこっちは欲しいんよ。
0: かも本当に京都盆地ぐらいだと思ってるからね高松平野部。
1: そうね
0: 感覚的に
1: 本当に本当に綺麗に、
0: そうそう、風の吹かない雨の降らない、
1: いいんだか悪いんだが、
0: まあね、災害は少なくて穏やかでいいんでしょうけど、皆さんはなんであの暑さには気をつけて水分は取りつつ節水も意識していこうねって、すごい難しいこと言わないといけない。
1: ひーん頑張れ、
0: ね、
1: サメウラダムに雨降れ。
0: あと1ヶ月ぐらいはもうちょっとあのゆるゆる過ごさせてほしかったですね。
1: ゆるさん、
0: ゆるさん、
1: 地球がゆるさん。
0: つらい、
1: 甘えんなって地球が言ってます。
0: だからこう日中のお出かけができなくて、
1: うん、
0: なんか他に一人でどっか行ったかなと思って、でもあ今月あのギリ映画館に映画を見に行けたと思って。
1: チャリで？
0: チャリです。
1: ひえ？
0: っていうかまあだからあのラジオ終わりです。
1: あ、まあ夕方から夜にかけてか、
0: はい、レイトショーなら行けると。
1: あ、まだね、
0: はい、うんうんうん、あそうそう、多分それも先月言って出たやつですね。あのムビチケ前売りのカードを
1: 買ったって言ってたやつ、
0: 買ってて、うんうん、でいつ見に行こうかなってなってたのを、多分その、うんうん、番組で話して1週間後か2週間後ぐらいに行けたんですけども、
1: うほうほう、
0: 激アツなね、あの仮面ライダー55周年記念作品 で仮面ライダーアギト25周年記念作品、
1: 四半世紀、
0: はい、アギと超能力戦争という映画をね見に行ってきたんですけども、
1: なんかいいね
0: 本当にその仮面ライダーアギトってね、うん、テレビシリーズがあったんですけども、そこの、うんうん、そのメインキャストの皆さんがもうほぼほぼそのままご出演されているという、
1: それはファンには嬉しい、
0: ね、ですごいよね。だってそれだけの期間もう皆さんその役者さんとして活動を続けてこられているっていうのもすごいし、
1: うん、そうね、続けてるのが ね
0: で脚本家さんと監督さんももう同じ人が携わってっていう、本当なんかこうすごいなって思ったのが、当時10歳の元子役さんが、多分今はもう俳優業は引退されてるんだけど、この映画のために参加されて、
1: うん、
0: で普通にお芝居されてるからすごいと思って、
1: すごいね、その映画にかけるみんな。

0: いが
1: ねえ、
0: うん、
1: ね、なんか本当にもうまあ皆さんその25年の時を経て、まあ、なんか大人になったなっていう感じの、なんかキャラ的にもこうあのルックス的にもそんな感じなんだけど、
0: うん、
1: なんかやっぱこうちょっと感情が乗ってきたりとか、うん、なんか大事なことを選択するシーンとかが出てきたら、なんかあ変わらないなっていうのをすごく
0: 変わらないな
1: と思って、うん、なんかああこのキャラだみたいなのが、
0: あーなるほど、
1: 出てきて、だからもうね、あの映画狩りであの紹介する作品にしようかなとか一瞬思ったんですけども、
0: うん、
1: でも私もこの映画に関しては全然冷静に語れないよと思ってもうアギト大好きで
0: 気持ちが入りすぎちゃう、
1: そうそうそうそう、もうあの全然冷静な目で見れないやと思って、多分その、うん、知らない、あんまりよく知らない人が一本の映画として見たとしても見応えはすごくあるんですよ、あのすごい個性的なキャラクターがいっぱい出てきて、アクションシーンもすごい見応えあるし、うん、あの VFX も最新のものがたくさん使われてて、だからそういうアクションとか特撮とか好きな人は絶対楽しいと思うんですけど、もうそれ以上になんかこう、はぁ皆さん大人になってとか、はぁそれでも変わらないみたいな、
0: うん、
1: で他にもその平成令和ライダーに出てた俳優さんたちがね、
0: うん、
1: あの出演されてたりとか、
0: うんうん、
1: とアギトと同じ時期に放送されてた戦隊のガオレンジャーに、
0: ガオレンジャー
1: 出てた、ガオレットの金子昇さんが友情出演されてたりとかっていうので、熱い、どこを見ても熱いってなって、はい、でも何よりね、あの主演がですよ、
0: うん、
1: 我らが香川の星金目純様でございますから、
0: 純金目、
1: はい、いやアクションかっこよかったっす、
0: うーん、
1: 多分そのアギトに出られてた時って本当の二十歳そこそこぐらいで出られて、
0: うん、
1: なんか多分それも本格的に俳優さんされるのが初めてみたいな感じの時だったわけですよね。そこからこうなんかいろんなこうキャリアを積み重ねられて、で同じ役をやってる、この25年時が流れた同じ役をやってるっていう、この
0: これがエモいってやつですか、
1: もうエモさの極みっすよ。あの氷川誠っていうキャラクターをね、
0: うんうん、
1: その25年経った姿すごい意外な感じで登場してくるんですけど、でもなんかあ氷川さんだ、氷川さん変わらないっていうのすごい思って、ずっと打ち震えてましたね、なんかで、劇場の中見渡してみたら、
0: うん、
1: こう結構多分なんかそのアギトをリアルタイムで子供で見てた世代の人かなっていうお兄さんとか、うん、まあ、すでにその時もうライダーオタクだったのかなみたいなお兄さんとか、お兄さんばかりなんですけど、
0: 大きいお友達が、
1: そう、大きいお友達が集結してて、うん、なんかでそのまあ子供の時のアギト世代なのかなっていうお兄さん2人がなんかすごい楽しそうに喋りながらこう帰ってるのを見て、なんかいいなって思いました。
0: これが平和、
1: そう、
0: だから平和、
1: 仮面ライダーっていうシリーズって本当なんかそういうね、なんか何十年って続いてるシリーズがあるって本当エモいなって思いましたね。だからもうあのそのエモさを体感したい方は今あの Amazon プライムで、アギトがあれ全50話とかかな、
0: ほう、
1: 1本30分のね50話ぐらいあるので、うん、まあ、それを履修していただいて
0: ほう
1: からの映画を見ていただきたいと思います。
0: なるほどね、それ入れといた方がさらに、
1: そう絶対違うからって、うん、でその間にあの特別編でね、あのプロジェクト G4 っていうまたの劇場版が
0: ほ
1: あったりもして、
0: ほ
1: そのあのワンシーンも一瞬出てきたりとかするので、もうハハハってなりながらいちいちあーってなりながら、
0: いいファンだ、
1: うん、はい、いや熱いひとときを過ごさせていただきました。
0: いいですね、楽しめたようで何よりです。
1: そう、多分こういう時にだから一緒に行くおた仲間とかがいたらもうわーって盛り上がってるんだろうけど、まあ、ぼっちなのです
0: いませんね、その辺ご協力できなくて
1: 一人でこうあのなんか真顔でこうね座りながらこう心の中でドッカンドッカンしてるっていう
0: 表情には出していいのでは、
1: 表情には、出てたかもしれないけど、
0: うん、
1: はい、もう新しい世代のね、あのその若い新しい仮面ライダーっていうのもね、うん、出てきてて、やっぱ女子なんですよね、メインは。男子もいるけど女子がメインで、あのゆうちゃみさんが仮面ライダーですよ。
0: へえ、
1: よかったっす、
0: 時代。
1: あのアギトはね、

0: 女子が強いのでね。そのアギトはあの警察の仮面ライダーのプロジェクトっていうのがまあ主題であったので、そこのプロジェクトチームを仕切ってるのがあの女性なんですよ。が当時だから本当にもう20代前半ぐらい の, あのすっごい若いお姉さんだった人がもうすごいゴージャス美人になって登場し再登場して、
1: お
0: で、はあ大人になられた、でもなんか怒ってギャンギャン吠えてる声は昔のままだみたいな、ね、
1: 熱いファンが目の前で
0: ダメだ止まらない。
1: 熱く語っておりますわ。いいことですわ。
0: あの本当アギト、そういえば見てたなって人は絶対見た方がいい映画だと思います。アギト超能力戦争、プチ映画語りをしてしまいました。
1: おすすめです。
0: おすすめでございます。はい、唐突にプチ映画語りになりましたけども、一応天気のコーナーだったんですよね。
1: そうでしたね。
0: はい、時間も時間なので、じゃ あ, あの週間天気予報言って締めたいと思いますけれども、
1: 言ってなかった、はい、はい、お願いします。
0: 28日木曜日が曇り一時雨、29日金曜日が曇り時々晴れ、30日土曜日、31日日曜日、そして6月1日月曜日がともに晴れ時々曇り、そして2日火曜日が曇りの予報となっております。
1: おい、
0: これは梅雨の足音なのかい、この曇りと雨は。
1: そうなんです、
0: ね、でもまあ雨のね、
1: うん、
0: シーズンになってくるとこれはこれでまた災害が、
1: ね、そうですね、不安になってきますので、線状降水帯とかが発生すると
0: ね今沖縄奄美の方ねちょっと大変なことになってるみたいなので、
1: うん、
0: まあ、そういうのにも備えつつ、
1: そうです ね
0: 今はとりあえず皆様あの熱中症にならないようにくれぐれも
1: まずは暑さ対策を
0: しっかり水分とって、
1: はい、
0: 過ごしていただきたいと思います。
1: い
0: ということで天気予報をお伝えいたしました。それではここで1曲をお届けいたします。またまた、もう一方、今日がお誕生日の方の曲、ご紹介したいと思います。磯部かりん、ブルーフオブライフ、夢見る心。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
2: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: お相手は松本英子と
2: 青山啓太です。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるようにアフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

0: 時刻は午後5時10分を回っております。改めましてお聞きの番組はアクション815 on Tuesday、 高松市時和町の FM815 オープンスタジオより生放送でお届けしております。本日の相手は私倉沢辰巳、辰巳と
1: 第4火曜日の女三好まみです。
0: はい、こちらもよろしくお願いいたします。さあ、最終週恒例のね、はい、今月皆さんどうでしたみたいなお話を募集しておりますけれどもね、
1: はい、
0: メッセージ早速ご紹介していきたいと思います。
1: お願いします。
0: X の方でラジオネーム活字玉の日々さん、
1: ありがとうございます。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今月は広島フラワーフェスティバルや光市の普賢祭りといった会場をひたすら歩く祭りの時期でしたが、どっちも出かけた日に晴れたのは幸運でしたね。次は緑のカーテンの準備かな。ではまた来週時計といただいております。
1: はい、ですね、爽やかな季節の外イベント楽しいですよ ね。
0: フラワーフェスティバルはお花がいっぱいある感じですし、普賢祭りっていうのは多分あれかな、お寺さんで、縁日みたいなの、
1: 縁日楽しそう、
0: 屋台がいっぱい並んでみたいな、そんな、
1: 最高
0: 感じじゃないですかね。
1: いいです ね。
0: そういうのに、そういうのに行けてないんですよ
1: もう今しかできないんじゃないかっていうぐらいの外遊び、
0: まあ夏祭りとかになったらやっぱ夜の屋台とかそういう感じになりますもんね、
1: これ気温下がんないんだよ ね。最近、
0: まあかき氷が恋しい季節にもうなっておりますからね、
1: ザクザクのやつ、
0: でもお菓子屋さんとかだともう始めてるよね、かき氷
1: なんだったかな、何かを前倒しで、夏メニュー前倒しで始めたお店もテレビで見た気がするな。そうめんだったかな。
0: おー、確かにもう欲しいもん、
1: 夏だもん、
0: 夏だもん、
1: 夏メニューは夏だからやるんだもん
0: そうそう、気温がもう夏だもん
1: そう、
0: そうだからお菓子屋さん の、ちょっといいかき氷を食べるっていうのを、目標にはしてるんですけど、夏のうちに、去年はギリギリ9月の末に達成した。なぜならそこまで動けなかったからである。
1: なるほどかき氷の時期も伸びましたな。
0: 伸びましたね、
1: うん、
0: そこにたどり着くまでがね、なんか自転車1時間電車1時間とかそういう世界なんで
1: 本当にすごいな
0: で、そういうやっぱ楽しみをね見つけていかなきゃっていうのがありますからね。
1: そうだね、
0: 冷たいものを、冷たくて美味しいものを求めて行こうではありませんか
1: 前後が熱いんだよな、
0: 生き残ろう、 そして続きましてラジオネーム感情アポクリンセンさん、
1: ありがとうございます。

0: ンミヨッシーさん、 HPD さん、こんにちは。ミヨッシーさん、ご無沙汰しております。今月の出来事ですが、上旬に大きな仕事が終わり、15日の金曜日には久々に趣味の撮り鉄へ行き、夜は高松市内で大学時代の友人と飲み会をしました。撮り鉄では先日ラストランを迎えたハローキティ新幹線やことでんを撮影しました。地元倉敷市にある JR 新倉敷駅で撮影したハローキティ新幹線の写真と、仏正山駅で撮影したことでん、これ1070でいいのかな、
1: わかりません
0: の写真を貼り付けるので、よかったらご覧くださいませ。ということで、あの X やってらっしゃる方はハッシュタグアクション815でね、見ていただけると思うんですけど、
1: キティさん新幹線終わっちゃうの、
0: めっちゃ可愛いな、これ
1: 綺麗、
0: ね、白地にピンクの柄の、すごい華やかな新幹線ですけど、
1: 終わっちゃうんだ、ね、あら可愛いね。
0: ということで、ね、ことでやっぱこういろんなね、ラッピングとか色とかありますけども、
1: そうね、最近なんか逆に黄色見なくなったというか
0: このね、あの上半分がアイボリーで、下半分があの赤、緑、黄色で、それぞれね、あの3線あるっていう、これやっぱいいよね、このカラーリングね。
1: え、線によって違うの
0: だと思ってたんですけど、あ、でも最近緑どこでも見るな、
1: 緑見る、
0: 見るね、
1: うん、赤あんま見ないな、
0: 線で決まってるわけではないのかな。でもこの下半分がね、赤と緑と黄色っていうのが
1: ね、バイカラー可愛いよ ね、
0: でも黄色はなんか琴平線でしか見ないイメージなんですけど、
1: 黄色は下半分と全部黄色みたいな、うん、コンピラさんラッピングみたいな、
0: そう、うんうん、やっぱコンピラさんカラーだからかな、黄色
1: かな、ね、かもしんないね。
0: なんか赤と緑はあの長尾線と長尾線か指導線かどっちかみたいな、
1: おーわ、最初は分けてたのかもね、
0: 分けてたんですかね。でも結構緑半分を一番最近見る気がするんですけど、時間帯とか曜日によるんでしょうか
1: うん、出張してるんでしょうか
0: そう、こういうのがあの首都線とかだとね、あの、うん、海をバックに走ってるのが見れるとことかあったりするん
1: です
0: よ。
1: いいね、あ、でもこのうっすら端っこに映ってるのは2両目は黄色なのでは、
0: あ、本当だそういうのもあるのか
1: そうね、2両で同じ色じゃない時もあるんだ ね、
0: ね、
1: な
0: んかこういうの見てるとちょっと撮り鉄さんの気持ち分かりますよね
1: なんかすごい充実した日じゃないです、ね、撮り鉄行って友達と飲んで
0: 楽しそう、
1: 楽しそうだな、いいな、
0: いいな。新幹線もしばらく乗ってないからな。
1: 新幹線乗ってどこ行く、九州、
0: 安土城に行きたい。
1: 安土城はどこにあるんですか。
0: 京都まで新幹線で行って、そこから JR 一本で滋賀です。
1: 滋賀、
0: はい、
1: あれですね、関西の水道ですね
0: そう、バスで行こうが電車で行こうが高松からだとどう頑張っても5時間ぐらいかかるんですよ
1: 5時間か、
0: そうなので、あ、泊まりじゃないとダメかっていうのをもう定期的に調べては思ってる。
1: そうね、
0: 安土城跡にめっちゃ行きたいんですけど
1: 移動5時間日帰りはちょっと
0: ねえ、ギリ4時間ぐらいだね。だって始発で行っても京都まで、始発で行っても京都に着くのが10時とかだから。
1: そうなのか、
0: あの、あ、バスだとね、
1: あ、バスね、
0: 電車だとまあもう1時間早くは着けるのかなっていう感じなので
1: 新幹線は、
0: 新幹線だと9時には着けるのかな。
1: 京都泊まるっけ。
0: 京都泊まる、泊まります。岡山から、岡山京都間が2時間ぐらいで行けるのかな。
1: そんなかかる？
0: あ、そんなにはかかんないか。京都に一新幹線で行ったことが
1: ないから、通過しかしないからそう分からんけど、うん、だって東京まで新幹線だけで3時間
0: あぐらいだもんね、うん、全然行けるわ。
1: 多分京都から岡山結構すぐやった気がする、
0: うん、あのね、高松から岡山に行くのがまずっていう
1: まあね、まあね、まあね、
0: そう、
1: 海渡るから、
0: そう、高松から新幹線に乗れたらく
1: そうね、そうね、
0: 多分1時間ぐらい短縮されるよ。
1: 旅行する人増えるんじゃない、
0: ね、
1: そのまま直結で九州とかにも連れてってくれんかな、
0: ね、九州からね、九州だとな、大分の宇佐八幡宮さんとか行きたいな。
1: ほう、
0: もう神社とあの寺と神社と博物館と城しか言わないからね、
1: 知ってる
0: そう、こうやってあのスロット出てくるぐらいには各地に行きたいところはあるんですよ。
1: 出島とか行ってたもんね。
0: そう、出島出島こそ5時間以上かかるから、
1: 出島

0: 新幹線で行っても
1: 行きたいですね。いつかね。
2: いつかね、うん、2泊いると思います。
0: 2泊3日欲しいね。
2: 欲しい。九州を

0: これ乗ると楽しいよっていう電車とかね。
1: 電車で GO?
0: 電車で GO したいです。はい、
1: あ、そしてもう一軒いきましょうかね。
2: はいはい、
1: うどん県大好きさん、
2: こんにちは。
1: 5月は香川ファイブアローズに熱中した月です。
2: お、
1: 決勝で立川に2連敗し準優勝となったものの、平日にもかかわらず私が見に行った決勝戦第2戦目は4100人を超えるお客さんが観戦していました。
2: へー、
1: ということですごいな、
2: 大盛り上がりじゃないですか、
1: ね、なんかファイブアローズさん、こうね、あの途中こう悔しい結果になりましたがみたいなニュースも入ってきてもらったりしましたけど、うんうん、盛り上がってますね。
2: ねえ、準優勝もすごくないですか、
1: ね、
2: うん、
1: いや来てますね、
2: 来てますね、
1: ね、暑いですね。
2: スポーツの波が香川に、芸術とスポーツの県にしましょう、うんう
1: ん、しましょうしましょう
2: 誰
1: え、じゃあ三好スポーツ担当な。
2: おっと何言ってんだ
1: え、芸術担当で、
2: この脆弱な体をお持ちの三好さんにスポーツ見るのは好きだよ。
1: あ、
2: うん、
1: スポーツなんかね、だんだんね、分かんないってなってきてしまう。悲しい人なのでな。
2: ルールなど関係ないよ。みんなと共にキャーキャー言ってれば楽しいんだよ。
1: お、そのキャーキャー言ってる人たちを遠くで見てるのが楽しいです。
2: 帰れ
1: なんかこう、あ、世界って平和だなっていうのをこうそこで実感するっていうね。
2: そうね、愛だよ、愛。
1: そうそう、愛、愛が、うん、みんなの愛が溢れてるみたいなね。
2: 素晴らしい、
1: ひねくれてんな
2: まあね、あんまり通ってきてない道はね、
1: なかなかね、
2: そうなるよ、
1: うん、でもなんかこう何かに向かってこう頑張ってるね、その一瞬一瞬っていうのはこう、うん、見るのはこう尊いなっていうの、それわかる、
2: まあ、とても分かる。あんま知らないスポーツでも、
1: うんうん、
2: 日本代表とか国を背負ってくれてるとさらに熱が入るというか、普段見てない人でも頑張れってなりやすい、
1: なりやすい
2: なりやすい
1: なりやすい霧って
2: なりやすい霧。
1: そう、意外とミヨッシーね、あのバレーボールとか見てる時のあのミヨッシーのなんかはしゃぎっぷりがいいなと思って見てましたけどね
2: あれでも抑えた、家だったらすごい猫が迷惑がるぐらい声出る。
1: そうなんだ、
2: 本当に膝に猫がいるときにハーとか言ったらみたいな感じで見てきて
1: チって見るの、ビクッとじゃなくてチってするの、
2: うるさかったごめんね、でも今からずっとこれだよみたいな
1: 飼い主強すぎる
2: 嫌だったら降りなっていう
1: 一緒にね、あのホテル飲み会をしたときにね、
2: うん、
1: テレビをつけてたらあのバレエが始まったら、
2: ね、男子バレエやってたから
1: ミヨシーがキャー言ってるっていう。
2: バレー歴はね、見る側の歴長いんでね。
1: あ、そうなんですね。
2: えへ、
1: そういうのをで見て、あのキャーってなってる人を見るのが好きです。
2: いいと思います。
1: ひねくれ者です。
2: 帰るとこ行ってごめんなさい
1: そう、楽しみ方は人それぞれだから。
2: そうそうそう、うん、私もそんなもんよ。ファッション楽しんでるあなたを楽しんでいる。
1: あ、よかったそれはよかった。だからわりかしこうなんかあのシュールな光景が広がってるわけです。あのきれいめすっきりカジュアルのお姉さんとなんか黒いヒラヒラしてるやつが一緒に歩いてるって
2: まあ周りから見ればはてってなるかもしれんけどね
1: なんか絶対さ、これあの同じクラスだっても最後までなんかあの名字にさん付けで呼び合うぐらいで挨拶ぐらいしか言葉交わさないでしょうぐらいのキャラの2人が
2: どんな例えやねん
1: 一緒にライブしてますからね
2: まあね、そんなもんですよ。周りからは見えんところでつながってるのさ。
1: さあ、そういえば食べ歩きのね話を4時台しましたけれども、
2: はいはい、
1: その商店街をテコテコ歩いてたらね、
2: うん、
1: 終盤の方になってなんかすっごいこうあのきちんとしたロリータさんとすれ違いましたもんね。
2: 白っぽい人ね。
1: そう、あのふわ、もう全身ふわふわの、うん、本当にお砂糖菓子みたいな、
2: うん、あんまりね
1: 白いドレス姿 の
2: こう対抗で来られたのでこっちもあんまり顔に出したらいかんなとは思ったけど、
1: う
2: ん、
1: もうちょっと振り返っちゃった、うん、素敵って
2: もう心の中で白黒揃った
1: ちょちょちょちょちょそれは失礼、さすがに並べるのは失礼
2: 揃ったってなってました。
1: すごい素敵なあのロリータさんに、そう高松にいてもたまにいらっしゃるのよ、うん、
2: ああいうとこで交流生まれるのかなって思った。素敵ですねってお互いに、
1: うん、ロリータ同士はなんかこう、そう多分ね、お互い心の中ではなんかこうキャーぐらいの感じのテンションなんだけど、
2: 向こうも多分黒きたーみたいな思ってたんちゃうかなな
1: ってるんだけど、
2: うん、
1: それをこうお首にもなさずこうスッてすれ違うっていう、
2: おー宿女、
1: そういう感じで特に交流生まれなかったりするんですけど、あ、なんかこういうジャンル好きな人がこう近くにいるんだなっていうことで、うん、こう満足するっていう、
2: いいですね、とてもいいです。

0: ね、
1: そういうこともあります。
2: なんかスタジオにロリータちゃん見に来てくんないかな。
0: どうする、来たら迎え入れる。ちょ喋ろうやみたいな。
2: じゃいつから来てんのそれって。それどこのやつとかって。
0: あ、全然気にしないで、私見てるだけだから。喋って喋って。
2: 鬼か。本当オタクになってくると、うん、あのそれってどこどこの何々っていうやつだよねとか当てたりするから。
0: 全然話題に困らなそう。
2: いや本当あの商店街にねロリータ来てくる方はぜひよかったらあのスタジオの前とか通りすがってみてください。火曜日の夕方にいるといるんで見ると喜ぶやつがいるんで。
0: 黒目です。
2: あ、地雷ちゃんも好きです。
0: お、いいですね。
2: はい、
0: います
2: 何の告知だろう。まあそんなこんなで、
0: はい、
2: 今月もなんやかや我らは楽しんでおります。あなたはいかがでしたか、はい、というの、楽しかった方もしんどかった方も、
0: うん、
2: ちょっとブルーなメッセージでも何でも OK ですのでお待ちいたしております、うん、
0: メッセージの宛先は e メールアクションアットマーク fm815.com、 ファックスは0878338150、そして X ではハッシュタグアクション815をつけて投稿をしていただければと思います。
3: お待ちしてます。
0: それでは曲、三好セレクトの曲もありますか。
3: はい、春っぽい曲はそろそろ終わりかなと思ってこの曲お聴きください。木村カエラでリルラリルハ。

0: 高松市インフォメーション。ここからは毎月発行されている広報高松の中から高松市の情報をいくつかピックアップしてお届けします。今日最初のお知らせはさぬき動物愛護センターしっぽの森からです。しっぽの森では県内各保健所で収容された犬や猫の譲渡を行っています。こちらでは犬猫の直接の引き取りは行っておりません。広報高松3ページの QR コードから YouTube や Instagram のアカウントにアクセスして譲渡犬や譲渡猫の情報をご確認ください。お問い合わせはさぬき動物愛護センターしっぽの森、電話 849-1011 849-1011 までお願いします。続いてのお知らせは南部駐車場の使用停止及び河原町駅地下駐車場の時間延長についてです。南部駐車場の使用停止につきましては昨年3月に改定した高松市駐車対策基本計画に基づき令和8年度末で廃止予定の南部駐車場について12月20日日曜日午後10時から使用停止にします。入場制限し駐車車両がすべて出場した時点で施設を休止します。河原町駅地下駐車場の時間延長につきましては南部駐車場の廃止に伴う対応として河原町駅地下駐車場の営業時間現行午前7時30分から午後10時までを9月1日火曜日から24時間とします。ただし9月1日火曜日の入場時間は午前7時30分からです。お問い合わせは交通政策課電話 839-2138 839-2138 までお願いします。続いてのお知らせは4月から市役所の代表電話に手話リンクを導入しました。手話リンクは聴覚や発話に困難のある人が高松市ホームページもっと高松トップページ下のアイコンから簡単に手話で問い合わせができるサービスです。利用するための登録は不要で利用料は無料です。インターネットの通信料はかかります。利用時間は開庁時間午前8時30分から午後5時までに限ります。総合案内につながります。その後問い合わせ内容に応じて担当へつなぎます。手話リンクは発信専用のため高松市から手話リンクで折り返しの電話をかけることはできません。お問い合わせは障害福祉課電話 839-2333 839-2333 までお願いします。以上のお知らせは2026年5月号の広報高松3ページと10ページに詳しく掲載されています。そちらもぜひチェックしてくださいね。以上高松市インフォメーションでした。
1: 災害が発生した時生きるための情報を得る手段あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

5月26日火曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお知らせします。今日の夜間は丸亀警察署管内において、飲酒運転などを重点に交通指導取締りが行われます。社会全体での飲酒運転根絶の機運は高いままですが、未だに飲酒運転による悲惨な事故が後を絶ちません。動機としては少しだけとか深夜で通行量がないからなど安易な理由によるものが多く、飲酒運転を軽視する風潮があります。飲酒運転

0: は犯罪です。家族や友人、お店なども協力し、飲酒運転を根絶しましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
2: We are Japanese Super!
0: 古き良き日本の伝統文化、あなたはどこまで知っていますか？ゆるる歴史好き、タツミンと一緒に日本の人、物、出来事に迫ってみましょう。

0: い、ちょっぴりマニアックな日本についてのあれこれお送りするお時間でございます。
1: はい、
0: 今回はですね、その5命日から幕末の人物のお話なんですけれども、
1: 幕末、はい、
0: 幕末の人斬りでございます。
1: そう、ミオシンがキラッてした、キラッてした。これは好きなやつかよ、私。
2: でも人斬りに続く言葉しか出てこなかったんですけど、おお、
0: そう、なんかさ、物騒だけど、この人斬りって響きって不謹慎ですけど、なんかちょっとドラマティックな感じしますよね。まあ、あの我らの世代はね、大ヒットした漫画アニメもありますしね、
2: はい、はい、なんか裏側ありそうです
0: ね、こう秩序ある現代におきましては、こう、創作物の登場人物でございますから、はい、なので今回は幕末の四大人斬りと呼ばれるうちの一人についてお送りしたいと思います。
2: 4人もいんの？
0: 4人もいるよ。町の一人についてね、
2: はい、
0: 歴史上の出来事から参ります。
1: お願いします。
0: 文久3年1863年5月26日、姉が高次欽とも暗殺の容疑で捕獲された田中新兵衛が尋問中に自ら命を絶ちました。
1: ほう、
0: ということでですね、あの幕末四大人斬りといえばですね、肥後藩出身で佐久間象山など多くの要人を暗殺した川上源斎、まあ、これがみんな大好き流浪に剣心の
2: みんな大好き
0: モデルになったと言われている人ですけども、そして、土佐勤王党の武市半平太のために働いた岡田伊蔵、まあ、一番若くして亡くなった方ですけどもね、そして、薩摩藩出身で天中行動で鳴らした中村半次郎、そして薩摩の役所主の子として生まれまして、やがて人斬りとして京都を震撼させた同じく薩摩藩主の田中新兵衛でございます。
1: 鼻水が見える
0: その新兵衛じゃねえわ、
1: 新兵衛だから、
0: その新兵衛じゃねえわ、鼻水が、そんなほのぼのではない真逆、はい、ということで、まあ、この新兵衛さんはまた天中と称した要人暗殺を次々と行って、やがて尊王攘夷派から離反した公卿までも手にかけてしまいます。新兵衛は何を目指し、何と戦い、どう生きたのか、今回はその生涯に迫ってみたいと思います。
1: 鼻水が
0: どうやったらそこは払拭できる。あのひらがなで新兵衛じゃなくて、あの漢字3文字の新兵
1: 衛なんてこ
0: と頭に浮かべてください。
1: 漢字で、はい、
0: はい、あの新兵衛の新は新しいね、
1: はい、
0: はい、いきますよ、
1: お願いします。
0: 天保3年1832年、田中新兵衛は現在の鹿児島県西部である薩摩の国前の浜の役所将の子として生まれました。まあ、多分この辺の生まれ年っていうことで、はっきりとは分かってないそうです、お誕生日とか、で新兵衛の生家は商人だったんですけども、没落したのか、幼い頃には森山新造っていうあの別の商家に奉公人として使えてるんです。で成長してからは前の浜でその森山さんとこの持ち船の船頭を務めるようになったと言われてまして、どちらにしてもまあこの人武士ではないわけなんです。もう刀を持って戦うようなそういう人ではなかったんですね。そんな新兵衛の運命が変わったのは雇い主の森山新造によってだったんです。森山は、薩摩藩屈指の豪商、めっちゃ

0: やり手さんだったわけなんですけども、藩の財政再建に大きく貢献したことで士分に取り立てが叶ったという経緯がありました、うん、だからまあ、 あのめっちゃお金持ってて藩にこう尽くしたから、じゃ あ、 あの武士にしてあげるよっていう、そういう
1: 位が上がった
0: 上がったわけですよ、
1: うんうんうん、
0: で森山は新兵衛を見込みまして士分の株を買い与えてる。
1: お
0: だからまあこの時代お金で武士になれちゃう時代ではあったということでございますね。で武士となった新兵衛は島津家一門の島津織部の家臣となりました、
1: うん、
0: 藩主からすれば、まあ、売臣って言いました、あの家臣の家臣っていうことで、うんうん、で無職人っていう、まあ、身分としては低いとこだったんですけども、うん、まあ、一応藩主の列には加わってるわけです、うんうん、まあ、武士にはなったよということでございます。さてここでですね、あの一騎と称される人物は、まあ、当然のことながら剣の腕が立つわけですね、
1: うん、
0: で新兵衛もあの薩摩といえばね、あの薬丸次元流とか次元流とかそういうのいずれかを習って、であるいは独力で習得した可能性があるそうです、まあ、少なくとも、森山新蔵の嫡男森山新五郎左衛門は、薬丸次元流剣術の達人として知られてまして、
1: うん、
0: で森山新蔵が新兵衛に剣術を学ばせた可能性は十分にあります、うんうん、だって自分の息子があのその達人になってて、ですごい目をかけてた子だから、
1: うん、
0: まあ、一緒に習わしたんじゃないのっていうことを考えられるわけですね、うんうん、で薩摩藩の武士指定の教育組織五重のどこかと関わりがあれば剣術を習う機会もあったはずで、実際にその森山さんという人はね、あの西郷隆盛たちの青中組に援助を行ってまして、新兵衛もそちらとつながりがあったようなんですよ。
1: なるほど。
0: で新兵衛が偽薩摩でいう青年になる頃には剣術の手られとして知られてたんだそうです。
1: うーん、
0: まあ、西郷隆盛とつながりがあるところまで行ったわけですよ、
1: うんうん、
0: で青中組は尊王攘夷に傾いた一派だったんですね、
1: うん、
0: あの尊王攘夷っていうのは天皇を尊び外国勢力を武力で排除しようっていう思想でございます、
1: うんうん、
0: このまま教科書に出てきますけどもね、
1: うん、
0: 安政6年1859年、青中組の一派は脱藩を計画します、
1: うん
0: うん、開国派の井伊直弼暗殺と京都へ出兵する突出を目指してたんです。
1: うーん、
0: なかなか物騒な感じになってきましたけど、うん、話がこの時新兵衛は船の用意を依頼されてるんですね。なのでこの時点で新兵衛が船を動かすことができる立場にあって、で青中組と深く付き合ってたってことが伺えるわけですよ、うん、それなりに力持ってたっぽいですよね、
1: うんうん、
0: ここから新兵衛の運命は動き出していきました。文久2年1862年3月、薩摩藩国府島津久光は藩兵を率いて上洛します。朝廷と幕府の融和、公武合体と幕政改革のために動きます。で一方伏見の寺田屋には尊王攘夷派の薩摩藩士が集結していたんです。4月、島津久光は寺田屋に集結した藩士たちを武力で鎮圧します。これではね、多数の死者を出す事態に発展してしまうんですよ。世に言うこれが寺田屋騒動でございます、うん、あちなみにあの坂本龍馬が危機一髪だったのはここから4年後の寺田屋事件ってこと、ちょっと別の事件なんですけども、
1: うん、
0: 森山新蔵と、新御左衛門の親子は薩摩藩によって捕縛されまして、いずれも二人切腹してしまうんですね。なので新兵衛さん恩人を失ってしまうんですよここで、
1: うん、
0: これは国元で知らせを聞いたようなんですけども、で寺田事件の後青中組の名手である西郷さんも捕縛されてしまいます。で遠投に処される処される、だから島流しにされちゃうんですね、
1: うん、
0: こんな感じで薩摩藩内の尊王攘夷派は力を失いつつあったんです、
1: うんうん、
0: でほどなくして上洛した新兵衛のもとに島田左近が伏見に滞在しているとの知らせがもたらされます、うん、島田左近は五石家九条家の青侍、あの公家とあのつながりのある公家の護衛をしているそういう侍だったんですけどもね、うんうん、安政の大国では幕府大老井伊直弼とかその家臣長野主膳に協力して尊王攘夷派の大規模な弾圧に協力している人。
1: おお、敵だ。
0: そう、敵でございますよ。それから主人である関白九条久忠を幕府側に転向させまして、あの将軍軽視問題

0: 後継ぎ問題だったりとか、あと和宮効果においても陰で活動しました。そうこの頃あの次の将軍誰にするかっていうので、うん、あの水戸派と薩摩派とみたいな一橋派とっていうので、うん、あの真っ二つに割れてた。で、あの一方その公家とあの皇室と幕府の結びつきを強くしようと思って、あの皇室のお姫様をね、将軍と結婚させようみたいな、そういうこともあった。その辺の陰で活躍した人なわけですよ。公武合体派としても京都では絶大な権勢を誇って、世間からは今太閤と称せられていたということで、もうめっちゃ大きな出来事のキーマンだったわけですね。反面手段を選ばないワンマン政治で朝廷側の方にも幕府の方にもそれから諸藩の浪士たちにも敵が多かった人っていう、
1: うーん、
0: まあここまでいろいろね大きなことをやってる人ってそれは敵もいっぱい出てくるよねっていうことで、
1: はい、
0: でだからもうそれこそ尊王攘夷派の分かりやすいターゲットになってたわけですよ。新兵たちは早速伏見に急行するんですけども、警戒していた島田左近は逃げちゃうんですよね、
1: うん、
0: で、島田は箱根や丹波など居場所を転々としてて、自分が命を狙われていることを分かって用心してたんです、
1: うん、
0: しかし新兵は諦めずにその行方を追い続けていました。そして7月に島田が京都木屋町の愛称宅にいることを突き止めますと、監視2人とともに島田を吸収します。
1: お
0: ー、この時島田は逃走しまして、木屋町の二段付きあたりにあるお寺の塀を乗り越えようとするんですけども、そこで尻を切られて転落します。
1: 開いた
0: ー、なんか本当にこういう感じで資料に書いてあるんですけども、なんかよりによってみたいな感じがちょっとしますけどもね。で新兵が島田を仕留めました。その後がまあ血生臭い感じになるんですけども、新兵は島田の首を切り落としまして、でポント町の四条河原で晒し首にします。
1: あ、
0: 幕末島田の首は青竹に突き刺されて斬奸状って言ったな、悪者を切り殺す首位を書いた書状が添えられていました、
1: うん、
0: こいつはこういうことをやったのでやりましたっていう、成敗しましたっていうね、そういうのを添えられてて、まあだからすごい必要で残忍な犯行なわけですね、現代人の視点から見ると。
1: うん、
0: 新兵衛の名前はでもね、これで京都で一気に高まるんですよ。島田左近殺害というこの事件は、あの京都における天誅要人暗殺の第1号だったんですね。これによって倒幕運動の口火が切られたわけでございます。その時歴史が動いたわけですよ。
1: お
0: で尊王攘夷派として名を高めた新兵衛には文久2年1862年8月に新たな出会いがありました、
1: うん、
0: 土佐勤王党の名手武市半平太と引き合わされてるんですね、あの同じお仲間から。で武市は、土佐の白札格の豪士ということで、まあ、身分は低かったんですけども文武両道に長けた大人物だったんですね。で国元では砂漠派って言って、あの幕府を支持した三世吉田東洋を暗殺して土佐藩の実権を掌握してまして、
1: うん、
0: 事実上その土佐藩の反論を尊王攘夷に動かしていってるんですね。で新兵衛は武市と交わって義兄弟のちぎりを結ぶまでに親交を結びました。それ以来新兵衛は、勤王党員岡大蔵と徒党を組んで武市の指示通り主に砂漠派とか公武合体論者を次々と暗殺していきます、
1: うんうん、
0: あと暗殺した対象は砂漠派だけじゃなくてですね、まあ、ここからがあの人斬りだなっていう感じがするんですけど、
1: うん、
0: 新兵衛と同じく尊王攘夷を説いた越後出身の志士本間誠一郎までも殺害しているんでございます。
1: おや、
0: 本間は裏切り者とされてまして、
1: うん、
0: だからこの裏切り者をこう粛清するみたいな、
1: 言ったもん勝ちやな、
0: うん、そういう暗殺も新兵衛の任務の一つとなっていたようなんですね。ここがまあ人斬りの怖いところでございますけれども、こうして新兵衛は京都で次々と暗殺を実行して京都を震撼させました。天誅の名のもとで町奉行所役人の渡辺金三郎や森孫六らも暗殺、結構だからあの重要人物を

0: 名前の残る人物をバッサバッサ切ってってるわけでございますよ、
1: うん、ということでこれでね、あの岡大蔵とともに人斬りの名を不動のものとします。そんな新兵衛や竹地随山、竹地半平太は、尊王攘夷派の公卿後ろ盾として活動していたんですけど、やがてその筆頭である姉が皇子金友が幕府寄りの立場を取り始めるんですよ。
0: おや、
1: この姉が皇子さんという人はですね、あの幕臣の勝海舟と会談しまして、うん、で、あのもう攘夷するっていうのは無謀なことなんだよとかね、
0: うん、
1: あとあの和親条約破棄とかもう本当無謀なことなんだよっていうのをすごい力説されてるんですよ、
0: うん、
1: もうこれからはもうちょっと開国して外国とちゃんとこう付き合っていかないといけないんだよっていうのをすごい言われるんですね。それで姉小路は勝の大攘夷論に賛成しまして、この幕府批判の立場を軟化させていくんです。
0: あら、
1: 当然これを尊王攘夷派が放っておくはずはありませんよね。
0: 裏切り者。
1: はい、この一件を変説と捉えておりました。そして文久3年1863年の5月、姉が皇子金友は御所から退出し護衛を連れて自邸に向かった時なんで、帰る途中にですね、あの新兵衛ら3人の刺客が姉が皇子一行を作兵門外の猿ヶ辻で襲撃します、
0: うん、
1: 世に言う作兵門外の変でございます。この姉が皇子暗殺の現場には薩摩こしらえの刀が遺棄されておりまして、
0: お
1: で刀剣賞により奥泉の神忠重という薩摩の刀だと判明します、
0: うん、
1: その後、土佐浪士の那須慎吾が姉が皇子家を訪れて、この刀はあの田中新兵衛の配刀だと証言しまして、そう、新兵衛があの装備してた刀だよっていうことを証言するんですね、
0: うん、
1: で姉が皇子家は京都守護職と町奉行所にそれを通報します、
0: はあ、
1: で京都守護職の会津藩は新兵衛と同志、二礼源之丞、それから下僕太郎の3人を逮捕します、
0: うん、
1: それで彼らは取り調べを受けることになるんですね。で町奉行は新兵衛を尋問しまして、奥泉の神忠重を証拠品として突きつけます。これはお前の刀だなって突きつけて、うん、で新兵衛は自身のその配当を見るや様子が変わります。
0: どうよ、
1: はい、いや一言も発せずにこの奥泉の神忠重を奪い取ると、自らの腹を刺し喉をかき切ったのでした。
0: うん、
1: だから すごいよね、あの自分でさ切腹してセルフ解釈みたいなことしたわけですよ。
0: そうね、
1: なかなかこう普通の腕と覚悟でできることではない、そういう壮絶な最後解けたわけなんですけれども、
0: うん、
1: ここに至るまでにはですね不可思議な点がいくつかあるんでございます、
0: うん、
1: 思い出してみて、
0: うん、
1: 人斬りと呼ばれる手だれが現場に自分の装備してた刀をほっぽっていくっておかしくない、
0: うん、
1: って思いますよね。単純にその凶器残していくかっていうのもありますし、刀ってねそもそもめちゃくちゃ大事なものなわけですよ。まあ普通にその手に入りにくいとか高価なものっていう意味はありますけども、あのまあね、この田中新兵衛っていう人、あの資料はすごく少ないんですけども、その少ない資料の中でも、うん、その刀をすごく大事にしてるというか執着してるというか、そういう感じがすごく伝わってくる記述が結構残ってまして、だからめちゃくちゃ大事なものなわけですよ。まあ武士にとってはね、その命みたいなものでもありますし、でそもそもこの配当は数日前に酔いつぶれた時に何者かに奪われたと新兵衛は証言していたという話がございまして、
0: お
1: そして新兵衛の刀だっていうふうに証言したのが土佐勤王党の那須慎吾だったこと。那須慎吾は竹地半平太の同志なんですね。
0: 仲間では、
1: はい、当時の京都の政界は薩摩を中心とする公部合体派と長州や土佐などの尊王攘夷派が主導権を争っていたっていう勢力図があるんですけども、
0: うん、
1: 尊王攘夷派が政権を握るためには公部合体勢力である薩摩藩の追い落としが必要なわけで、
0: うん、
1: 那須慎吾の証言によって新兵衛が逮捕されて薩摩藩

0: が暗殺に関わったかのように噂されるようになっちゃったんですね。で実際事件後に薩摩藩は御所の警備から外されて主導権争いから脱落しているんですよ。
1: はあ、
0: これってさ、
1: やってんなやってんな。
0: 最終的に尊王攘夷派、特に武市あたりが全ての絵図を描いていた可能性ってゼロとはいないんじゃないかなっていう。まあでも、うん、新兵が刀を盗まれたと言っていた義郎の存在が確認できないとか、あと生き残った者が刺客の一人が手傷を負ったという証言が新兵の傷と一致していたなどなど証人がいることから、まあ、近年の通説では実行犯の一人は新兵だっていうのは有力だそうなんですけども、でもその刀なんでっていう疑問は残るわけですね。ただ一つ確実なのは、田中新兵衛という人は島田左官を切って晒し、それまで不可侵の存在だった公暁の姉が工事金友までを切ったということで、天柱の唇を切って世の中を動かしたということなんですね、悪い意味でも。ということでね、疑惑の武市半平太はこの9月に吉田東洋暗殺の罪で捕縛投獄で、後に1年後に切腹となるわけなんですけども、時は文久3年、幕末維新の動乱はまだまだこれからなのでございます。
1: わ
0: ー、なんか今思ったんだけど、三好の時に限って血生臭い話をいっぱいしてる気がするね。
1: いつも違うの
0: でもちょっと今日はでも人切りって言った瞬間にミヨッシーがすごいパーって顔を輝かせたのはちょっとびっくりしたな。
1: いやもう次の言葉が浮かんだから
0: そうか、うん、日村さんか、日村さんだな。
1: そうだね、全然違かったけどね、はい、
0: そう、日村さんのモデルの人もいつかやりたいですね。まあこの時代にだけいたこの人切りっていう存在っていうね、
1: うん、
0: まあ特殊な、まあ、血生臭い、決して許されざる存在ではありますけれども、なんかこうちょっと現代のね、我々の何かを引きつけるものがありますよというお話でございました。
1: 精一杯、
0: はい、ということで We are Japanese Super お届けいたしました。それではぼちぼちエンディングの時間ですかね。

0: さあ今日もドラマチックレコード瞬間ドラマチック聞きながらエンディングの時間でございます。
1: はい、
0: はい、まあ今日は2人きりでございましたがあっという間の2時間でございましたな、
1: そうですね、
0: そう、なんかあの暑い暑い言う頻度が、
1: うん、
0: あのなんなら私3月ぐらいから言ってるんですけど、
1: めっちゃ早い
0: だんだんだんだんこうあのだんだんこう割合が増してきて、うん、今日ほぼ暑いしか言ってないみたいな、ね、
1: 次回あれしようか、野鳥の会みたいにカウントしてい
0: く、暑いって言ったらカチカチカチカチカチ、
1: 暑い本日の記録みたいな
0: あれってどこで売ってるの、
1: 普通に
0: ホームセンとかで売ってるの、
1: モノタローとかでもあるんじゃない、
0: そういうとこで売ってますか、
1: うん、ホームセンターありそう。
0: じゃあ今日は何回暑いって言ったら言った数だけなんか、なんかする、
1: 何ゲーム性持たせるやんどうしたん、
0: 暑いって言った数だけ冷たいものを食べる、
1: おーあんま推奨できんな
0: 大変、
1: 餃子1個とか唐揚げ1個とかでいいんじゃない、
0: ああなるほど、それはそれでお腹が大変なことになりそうじゃないですか、
1: 冷たいもの食べ過ぎは良くないです
0: 半々でいきますか、
1: 何なの、罰ゲームなのか何なのかよくわからんくなってきたけど、
0: 本当冷たいものっていう、それはそれで
1: ご褒美
0: ご褒美なのか、あの一応耐久レースなのかみたいな、
1: ああボロ負けですけど
0: そう、あの放送に載ってないといいな、今日私結構お腹がすごいなってるんですけど、
1: そうね聞こえてたよ、
0: あ聞こえてた、
1: うん、
0: 聞こえてた、
1: ゆるるるる、
0: ああつらいはい、なのであの暑くなっても食欲だけは落ちないんですよ、
1: うん、
0: なのでまあ生きてはいると思います、
1: そうですね、
0: はい、
1: 生きて生きて、
0: うん、いきますじゃあ暑くなってきましたけども水分しっかりとって、
1: はい、
0: 栄養しっかりとって、
1: はい、
0: しっかりとって、
1: はい、
0: 来週も生き残ろうね、
1: 頑張りましょう
0: ということでお送りしましたのは私黒沢たつみ、たつみんと
1: 第4火曜日の女三好まみでした、
0: はい、明日は一品先輩のアクション815です、明日も聞いてくださいね、それではまたお会いしましょう、
1: バイバーイ。

0: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週終盤のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ、水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 帰りなさい。
1: とわね、共に
2: 生きよう。
3: ありがとうございます。
4: かっこいいですね。やっぱり皆さんこんなね、もうボーイズグループがすごく盛んになっている、もう本当に多くいらっしゃる中なんですけれども。

0: 1年間だけでもそんなにすごくファンとかも増えてきていますし、あとやっぱり声、皆さんそれぞれ音色が違うのでうまくブレンドされていますね。
1: お嬉しい。
0: あのレコーディングとかってどうなんですか、大変なんですか？
1: レコーディングはもうそれぞれ長時間使ってやるんですけど、うん、やっぱりこうリレーのように、うんうん、みんなでこう声色を合わせながら何日間もかけてやるので、うんうん、妥協せずいつも作ってます。
0: そうなんですね、うん、後ほどですね新曲についてもいろいろと教えていただきたいなと思っているのですが、ちなみに今の曲のそうなんですけども、私もご一緒させてもらっているジョーコ・ケイタさんが編曲をやっているそうなんですね。
2: そうなんです、
3: ね、びっくりした。
0: 実はですね、私今ドリームズ・カム・トゥルーのね、あのバッキングボーカルとしてツアー一緒に回ってるんですけれども、
3: すごい縁ですよね。なんかすごい、
0: そのね、そうなんですよ、一緒にメンバーとしてやらせてもらっているのがジョーコさんなので、ちょっとねファンの皆さんはね、ぜひともですねこちらのね皆さんスーパーファンタジーも注目していただきたいなというふうに思いました。
3: よろしくお願いします。
0: はい、ということで今日はですね、もう大変なのよあんたたちが人気すぎて、
1: あら
0: もうメッセージがたくさん届いてるからね。
3: すごい、
1: ありがとうございます、
3: ありがとうございます。
0: 今日のですね、あのメッセージテーマがラッキーなので、みんなにもラッキーをあげようと思って読ませていただきたいと思います。
1: お願いします。
3: お願いします、
0: ラジオネームゆういちさんからいただいています。
3: ありがとうございます。
0: お、この人ガオちゃんのことも知ってるんですね。ありがとうございます。なんか5時に夢中のガオちゃんではないですかと驚いてくれているんですね、うん、ハクさん、ヤマトさん、ヒーローさん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: こんばんは。
0: しっとりとしたバラードを歌わせたら天下一品のうっとり系3人組ですが、皆さんの最近好きなラーメンを聞かせてください。
3: どういう文脈なのそれ
0: そこに行っちゃったの ね,
3: ねえ。
0: でもきっとね、まあ、ラーメン気になるんでしょうね。喉にいいからね。
3: そっかそっか、そういうことね。
1: 豚骨ラーメンだったりとか、
0: はい、
1: ちなみに僕ハクはですね、最高替え玉9杯食べたことあります。
0: 嘘でしょ。
1: 1回で。
0: え、それは何系ラーメン？
1: これは豚骨ラーメンです。
0: ちょっと細い麺。
1: 細麺で、固めで。
0: ちょっとなんかあの福岡系のやつ。
1: あ、九州っぽい。
0: 九州っぽいね。はい、あ、すごいね、こんな華奢なのに。
1: 実は食べるんですよ。
0: ぬわ。でもやっぱりその元気の源だったりとかになるん
1: ですね。そうですね、食べてないとね、やっぱり幸せを届けられないので、
0: うん、
1: もうすごい時は。お米3合をチャーハンにして食べたりとかね。
0: わお、パワフル。
1: パワフル
0: ね。ヤマトさんどうですか？
4: 僕いつも家系ラーメンばっかり食べてますね。
0: おお、うん、結構濃いのが。
4: あ、濃ければ濃いほどなんですけど、油は絶対多めにしてて、やっぱ油いっぱい取ると喉がすごい調子よくなるので、
0: うん、
4: それこそレックの前とかによく食べてから行ったりとかしてましたね、
0: うん、やっぱりそうなんだね。どうですか、ヒロさん。
3: 僕鶏白湯系が好きですね。
1: うわ
3: 濃厚な。
1: 黄色っぽい。
3: 何ですか？
1: 黄色っぽいな。
3: いやいや、美味しいじゃないですか鶏白湯、ね。
0: そう、うん、あ、でも皆さん結構見事に分かれている。
1: 分かれてる
3: ね。確かに。
1: そう
0: ですね。え、みんなで一緒にラーメンに行ったりすることもあるんですか？
1: ありますね、うんうん、あの全メンバーってのはまだないんですけど、そうです
3: ね、
1: まあ、
3: ラーメン屋さんでちょっとね、なかなか大変、
0: う
3: ん、
0: そうだよね、う
1: ん、3人とか4人とかは全然ありますね、
0: うん、そうか、うん、終わってからちょっと行くみたいな感じで、
1: 行くみたいな、
3: うんうんうん、
0: ね、でもなんかね、あの本当に王子様たちがラーメンを並んで食べている姿もちょっと
4: 確かに今
1: っていうね、
3: まあ令和ですからね。
1: いやいや、令和、そこでまとめないでよ。
3: あ、ダメですか。
4: シェフがね作ってくれますから。
1: ガウさんは、うん、ラーメンは
0: 大好きですよ。私横浜出身なので。
3: あ、何
0: 系ですね。山田さんと一緒。分
4: かった、仲間が。
0: ちょっと後でおすすめのところ紹介してください。
4: あ、僕ですか。教えてもらえなかったと思った
0: 私何でも OK 続いての方なんですけれども、こちらはひまわりさんからいただいています。
3: ありがとうございます。
0: ハクくん、ヤマトくん、ヒーロくんは今回のファンタジーパレード新曲ですね。ボーカル陣として音を奏でていますが、歌っていて好きなパートはありますか？
1: ありますね、たくさんありますね、
3: はい、
1: うん、今回のファンタジーパレードは、うん、おとぎ話の単語がおとぎ話の単語というか、
0: うん、
1: なんて言うんだろう、
3: ガラスの靴とかね、
1: あ、そう、
3: かぼちゃの馬車とか、
0: は
1: い
0: は
1: い、いろんな人魚とかいろんなワードが入ってるので、うん、そこを強調して今歌うようにしていて、うん、はい、そこが好きですね。ワード、ファンタジーなワードがいっぱい出てくるので、
0: あ、いいですね、うん、さらにその世界に入り込むことができるよね。やっぱりイメージって大事だもんね、
1: はい、
0: 大和さんは。
4: 僕、あの自分が歌ってるパートにいつの間にか大人になっていたみたいっていう歌詞があるんですけど、
0: うん、
4: これも本当ファンタジーに近いなと思ってて、なんか子供たちのものだけじゃない、大人になってからも好きでも入れるし、
0: うん、
4: けど気づいたら大人になってたっていう、このでも童心は忘れないぞみたいな、いろんな気持ちがあるので、うん、この歌詞がすごい好きだなと思っていつも歌ってます。
0: あ、でも確かにそうですよね。なんかその童心の心もあるんだけど、でも

0: ちなみにペンネームですね、ジェリークルキャットさん。
1: ジェリークルキャットさん、
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 自分は高校が一番大変だったエピソードとかありますか？これはこの曲についてではなくて一般的にってことなのかもしれないですね。
1: ほうほうほうほうほう。あ、それで言うと僕たち作品によって役が違うんですよ。
0: ほう。
1: 僕が野獣になって、うん、こう召使いになるメンバーがいたりとか、
0: うんうん、面白い、
1: 王子と小人になる役だったりとか、作品によって変わるので、うん、こう演じてる役によって気持ちが全部変わってくるので、そこをみんなで作り上げるところがスーパーファンたちは大変でもあり魅力でもある箇所ですね。
0: うん、面白い、うん、そういう設定があるんですね。はい、続いて、あ、これはですね、ハクさんなので今話していただいたので、はい、あ、今日は朝バナナしたっていう人から来てるんですけれども、
1: 朝バナナ誰だろう。
0: ねえねえ、3人はボーカルだからさ、逆に好きなダンスパート教えてほしいって。
1: うお、
3: ダンスパート、
1: 朝バナナは誰なんだ。
4: あ、僕のことですね。すいません、配信で毎日あの朝今配信おはよう配信っていうのやってるんですけど、うん、おはよう配信してからバナナを食べてまして。
0: ヒーローさんが。
4: そうなんです、ありがとうございます。
0: じゃあヒーローさんに教えてもらおうかな、うん、まだメッセージたくさん。
4: 好きな振りですか、ファンタジーパレード。
0: そう、
4: 僕、すみません、自分のパートばっかりあれなんですけど、そのお姫様になれるはずなのにのところでこう手を広げてファッとこう片足で立つとこう、ちょっとこう王子っぽい振りがあるんですよ、
0: うん、
4: が結構自分的に好きで、毎回なんかそこでいかに王子っぽくできるかをちょっとチャレンジしてます。
0: わー、だって皆さんそこをね見てくださいよ。はい、さらに、ラッキーラビさんからなんですけれども、
4: ありがとうございます。
0: メンバーのみんなのおすすめポイント、ここが SF らしいから聞いてっていうところを教えてって。
1: 聞いて、楽曲ですか、うんうん、振り付けの方になるんですけど、このファンタジーパレードという楽曲の終盤に横一メンバーがずらっと並んで、
4: そこですよね、
1: 後ろを向いた状態からサビでバンと前向く振りがあるんですけど、うん、そこがもうスーパーファンタジーだなこれがっていう箇所があるので、
0: うん、
1: もうライブに来てほしいですね。
0: 本当だね、
4: はい、
0: いや、そんなライブの話なんですけれども、近々いつでしたっけ。
1: 近々で言うと
4: 今週末もね、
1: 今週末も
4: あるんですけど、それこそガウラジ的にはこの6月6日、
0: はい、
4: フィリピンエキスポ、そう、出演させていただくんですよ。
0: そうなんですよね、うん、はい、私ねフィリピンのハーフなので、そしていつもこのフィリピンエキスポ参加させていただいてるんですけども、今回残念ながら被っておりまして、
4: あら、
1: あら、
0: 行けないのよ。
4: 会えないんですか、ガウさんと。
0: でも早めに終わったら行きますからね。
4: お待ちしてます。じゃあ
0: ね、だってなんて言ったって、はい、皆様のライブは6月の6日土曜日の17時半からですもんね、は
4: い、そうですね。
0: だからいい感じのね、日がちょうど
4: 傾き始めて
0: でしょ。そこまで暑くない時にどれぐらいのパフォーマンス、うん、1時間とか。
1: あ、いや1時間
4: したい気持ちはね、
1: 30分ぐらいですかね。
0: そっか、はい、じゃあこの時間にちゃんと行かないとダメですよ皆さん、
1: はいはい、ぜひ。
0: そして場所はですね、上野恩賜公園ですね。
4: はい、
0: はいはい、なのでちょっと歩いていくんですけれども、ちなみにこれはですね土曜日なので、
1: はい、
0: ちょっとね皆さんの出番までこのフィリピンエキスポを楽しんでいただいて、うんうん、なんて言ったってですね、フィリピン国交正常化が70周年を迎えまして、
4: おめでたい。
3: ありがとうございます。
0: ね、ちょっと私フィリピン人としてですね、この時にスーパーファンタジーの皆さんにそのフィリピンの人たちをなんかこのパフォーマンスを見せてくれるのがすごく嬉しいです。
4: いや、こちらこそですね。
3: 頑張ります。
0: なんか前にもフィリピンでパフォーマンスしたことあるんですよね。
1: そうなんです、一昨年かな。
3: そうですね、2年前ですかね。
1: フィリピン行かせていただいて、うん、そこでちょっと悔しい、もうライブとは関係ないんですけど、悔しいエピソードがありまして、1個だけ聞いてください。
0: なんだなんだ。
1: フィリピンの、うん、バロットという食材を食べ損ねました。
0: なんだって。
1: 食べ損ねました。
0: 食べちゃいなさい。次
1: 食べちゃいます。
0: このねバロットというのはですね、アヒルの、うん、まあ孵化途中のものを茹でたもので、うん、めちゃくちゃ精力つくんだよ。
1: うわー、これライブ前に食べたかったんですけど。
0: そうよ、
1: ちょっとね、ちょっとのところで手が出ませんでしたね、うん、
0: もしかすると今回のですねフィリピンエキスポあるかもしれないので、
1: かも、
0: もしあったらちょっと差し入れします。でも大丈夫、食べれる。
3: ライブ後、
4: それガウさんからのね差し入れだって、もうそれはもう
0: てんてんてんってなりましたけど、アヒルの孵化途中ですからね。
1: はい
3: はい。
0: かわいい、ちょっと言葉に困ってる。ちなみにぐま母ちゃんはですね、替え玉9杯スープがうまかったんちゃうのってか、取り替えてもらってるのすごいねと言っていたりとかしています。
1: ね、10目指して頑張ります。
0: そうですね、さらには上を、
1: はい、

0: はい。おむこさんからもですね、いただいています
1: 。ありがとうございます。
0: はい。背中が、三人が背中合わせで歌ったり、ヤマタさんとヒーローさんが新芽で歌ったりしていますが、三人で合わせるときってどんな感じなんですか？三人の歌、まあ、歌声が、綺麗に一つの音になって会場中に響き渡るのが大好きだ。
1: 嬉しい。
2: ありがとうございます。
0: あとはですね、毎日パレードさんからもいただいています。
1: ありがとうございます。
0: 新曲、一曲でいろんな魅力が詰まっていて大好きな曲になりました。いつも素敵な歌声を届けてくださってありがとうございます。ということですね。
1: 嬉しい。
0: さらにですね、AAA さんから、これはですね、私の今年一番ラッキーだったことは、犬に壊された家具を買いにショッピングモール行った先でスーパーファンタジーさんに出会えたことです
1: 。あら、素敵。
0: さらにはですね、
1: そんなことあるんだ。
2: ワンちゃんありがとうだ。
3: アンラッキーからラッキーだね。
0: ラッキーになったの、
1: ね、ワンちゃんありがとう。ワンちゃん、
0: そしてラジオネームないんですけれども、新曲の一番注目してもらいたいところ教えてもらいたいですと言ってたんですけども、さっきね、はい、言ってくださったので、うん、そこをねよろしくお願いします。さらにですね、まあいろいろあると思うのですが、一曲で世界観を伝えるのが難しいところもあるかなと思うのですが、個人で今までとは今回は変えてるところは意識してるところがあったらというふうに言っていますね、うん、最後にこれをお聞きして、ね、曲に移りたいと思いますが、はい、ハクさん代表して教えていただいてもいいですか？
2: わかりました。今回は先ほども言った通り、おとぎ話をテーマに作った楽曲ではなく、うん、おとぎ話に入るための準備の楽曲なので、うん、そこのこう気持ちの作っていくところは大変でした。今までは、うん、あなたは野獣だよ、あなたは召使いだよって言われたら、うん、もうその役になりきるだったんですけど、今回は良くも悪くもどの役でもありどの役でもない、
0: はい、
2: なので、うん、もう皆さんをハッピーエンドに連れていく準備の楽曲なので、
0: うん、
2: もうハッピー全開で、
0: うん、
2: だからハッピーなことがなくてもこの楽曲を聴いたらもうその日はハッピーです。
0: わー、うん、ということでね、この後聞かせていただきますけれども、皆さん、はい、ね、ぜひともですね、このスーパーファンタジーのフォースシングル、ファンタジーパレード、意外にもこれが初めてのシングル。
2: そうなんです。今までね、作品アルバムでしか出したことなかったので、
0: うん、
2: 今回は初の試みです。
0: はい、もう皆さんはね、一耳先に聞いてるかもしれないんですけれども、正式なリリースが
1: 5月31日です。
0: となっております、はい、皆さんぜひともですね、ま、これは版にもなっているんですよね。
1: はい、
4: そうです。
1: CD、はい。
0: そして配信もあるということなので、はい、皆さんぜひともダウンロード、そして実際に手に取っていただいて、皆さんでスーパーファンタジーの世界観にさらに魅了されていきましょう。
2: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、本当に時間が足りないんだけれども、
2: 足りない
1: 、
0: まあ、これからもですね、皆さんの応援、させていただきたいと思いますので、頑張ってくださいね。
1: ありがとうございます。
0: はい。ということで、先ほどもですね、ずっともう話題にも上がっていて、もうファンの方たちだけではなくって、今聴いてくださっている皆さんも楽しみにしているこちらの曲をお聴かせしたいと思います。
2: はい。
0: ということで、今夜のゲストは、スーパーファンタジー、メインボーカルのハクさん。
2: ありがとうございました。
0: そして、ヤマトさん。
4: はい、ありがとうございました。
0: さらに、ヒーローさんでした。
1: ありがとうございました。
0: それでは、最後にこちらの曲を聴いてください。皆さんでどうぞ。
2: スーパーファンタジーで、
5: ファンタジーパレード。

GAL Cinema。 今回ご紹介する映画はですね、深い、そして6月5日、来週の金曜日にですね公開されるんですけれども、一目先に見させていただきました。この映画はですね、アマンダ・セイフライトが、まあ、主演なんですけれども、アン・リー始まりの物語となっています。これはですね、ベネチア国際映画祭で歴史に残る15分間に及ぶスタンディングオベーションを浴びていまして、そして本年度ゴールデングローブ賞にノミネートもされています。さらにアカデミー賞受賞の、そしてあのサーチライトピクチャーズが送る熱狂と感動のミュージカルドラマとなっておりまして、やっぱり私ね、ミュージカルドラマ大好きなので、結構ね響くものがありました。物語としては18世紀という時代に、性差や人種を超えた人間の平等を捉えて、自らがですね、まあ、自分がキリストの女性的家臣と信じて、たった8人の信者とアメリカに渡って数々の、まあ、困難にも立ち会って、まあ、その耐えながら

シェーカー教団と呼ばれる史上最大のユートピアを築いた女性の話なんですね。まあ、それがアンリ。その精神的な影響のみならず、心境からですね、生まれたシンプルで美しいライフスタイルで、機能的でモダンな、まあ、木工品、結構そのシェーカーのなんかその家具というのが有名なんですけれども、日本でもその作品、まあ、家具を出してきた宗教でもあるということなんですよね。今回のこの映画で私も初めて知ったんですけれどもね。で、本当にですね、いろんなところで、影響を与え続けている方たちの始まりの物語だったんです。で、この作品なんですけれども、結構宗教的なものとなっておりまして、見る人はですね、もしかするとちょっとドキドキしたりとか、あれこれちょっとなんか崇拝するようなね気持ちになったりすると思うんですけれども、そういうことではなくって、おそらくですね、監督はそういう人たちがいたこと、そしてその人たちの考え方があったということ、そして、さらにですね、本当に勇敢なこともあったということで、あと平等さだったりとか、いろんな、なんかその、みんなで、その、なんでしょう、なんか神の名において、誰もが平等であって、神の言葉を多くの人に広めた人たちがいたということを知ってほしかったんだと思うんですね。で、この人たちがですね、人間の原点に戻って自給自足とか、あと欲、邪念のない生活を送っていたので、きっとこのメッセージが込められているのではないかなというふうに私は感じました。アマンダ・セイフライドはですね、もう本当に圧巻でして、美しくて尊い、もう彼女にまさにですね、本当に案が宿ったというふうに私は信じているんですけれども、音楽はですね、ダンスは独自なんだけれども癖があってすごい魅了されていくんですね。で、音楽はどの曲もアカペラ調でシンプルな賛美歌のような美しさがありました。本当にですね、この映画はもしかすると皆さん最初見た時にどういうことなのかなって、ちょっと何日も考えることができる作品だろうというふうに思いましたので、ぜひともですね、見ていただいて、ご自身にで噛み砕いていただいて、ちょっとね、いろいろと考えるきっかけになれればな、ね、というふうに感じました、ね、6月の5日、来週の金曜日に公開されます。ぜひともですね、劇場に足を運んで見てくださいということで、その映画の中から1曲をお届けいたしましょう。今回はですね、ダニエル・ブルームバーグの All is Summer を聞いてください。

ステージご紹介します。キューバ大雪さん、ラッキーなことはポケットに500円とかお釣りの小銭入ってたらプチなラッキーですよね。ちょっと幸せ。わかりますよ。たまにね、ズボンの後ろのポケットから1000円とかなんか折りたたんだ1000円とか出てくることあったりしますよね。そういう時、おラッキーってなりますよね。さらにですね、あ、そっか、キュー大雪さん2つ送ってくださったんですね。もう1つのラッキーが、インクの入ってるボールペンを拾ったこと、メルカリで探していた模型の急行列車、そして増血車両が増えたことですね。261系という車両ですの写真を送ってくださっています。そっか、はい、ということでね、皆さんメッセージを送ってくださっていますが、モジャテン32さんはですね、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、仕事前や後に買い物しているのですが、今日ポイントカードのポイント見てたら2222ポイントとゾロ目で、なんかラッキーでしたとのこと。なんか嬉しくなりますよね。おめでとうございます。さらにですね、ラジオネーム天狗さんからです。小6の娘と聞いています。あー、そうなんですね。娘さんもこんばんは。ラッキーということですが、久しぶりに自動販売機でコーラを買ったのですが、セブンセブンセブンになってもう一本タダでもらいました。初めて当たりましたよ。ラッキーでしたから娘に一本あげましたけど、それから当たりません。本当にラッキーでした。私もね、当てたことないんだよ。すごいですね。はい、ということで皆さん、今この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなります。引き続きガオラジ8時台もですね、流れています。ぜひともガオラジが放送されているコミュニティ FM に問い合わせしていただいて、チューンインしていただいて、最後まで聴いてくださいね。それではここまで聴いてくださったあなたにお送りいたしましょう。私ガオの曲で Thank you。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など、通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

Welcome back to our show. Gawa Radio continues. 時刻は8時を回りました。改めまして、こんばんは、ガウです。Gawa Radio、略してガウラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら。ラララララッキーとなっています。皆さん、ラッキーだと思うこと、最近ありましたか？運が良かったとか、いろいろあると思いますけれども、ぜひとも教えてください。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp ファックスは03-3288-8902 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともつぶやいてくださいね。読み上げていきたいと思います。ちなみにですね、すごく嬉しいメッセージが届いているんですけれども、サブアカウサピアットいろんな大好き応援アカの方からですね、メッセージをいただいているんですけれども、いつもね、あの FM 網走から聞いてくださっているとのこと。カーラジオからいつも励まされています。優しくパワフルな時間ありがとうございます。ラッキーなこと、ガオラジで地元ラジオリスナーのメッセージが読まれると嬉しくなりますとのこと。あ、そうですよね、きっとね、休校大切さんの友達なのかな。メイクことですね、あの一緒に大空町の東こと芝桜公園に行った時のお写真もね、載せてくれてるんですけれども、すごい可愛らしい公園ですね。たくさんの魚が釣れている写真が載っています。皆さんよかったらぜひともチェックしてみてください。皆さん引き続き、ラッキーな出来事を教えてくださいね。お待ちしております。それでは8時台のラインナップなんですけれども、毎月第4週はレオナルド・プロフォンドさんのイタリアレポートとなっております。今週は在日イタリア商工会議所のダビデ・ファントーニ事務局長がこちらに来てくださいますよ。どんな話が聞けるのかな。そして8時台はスナックガウ、今回はどんなラッキーな曲が流れるのでしょう。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲 Let's take a listen. Let's drop it off with Pharrell Williams featuring Daft Punk ですね、 Get Lucky and Henry Moody Miss You. Come on, here we go.

0: 生放送でお送りしているガウラジ、毎月第4週目の8時台はレオナルド・プロポンドさんの登場です。イタリアの話題を、そして情報などもね、月一でレポートしてくださるんですけども、レオさん今夜もよろしくね。
1: よろしくです。ボナセーラートゥッティ、そのレオナルド・プロポンド、コメスターテ、
0: コメスですって言うんですかね。はってますか。なんて言うんでしたっけ。ボーノ、ボーノも美味しい。
1: 美味しい美味しい。
0: 美味しいか。
1: ちょっと惜しいね。
0: もう始まってますよ、レオさん。いつもありがとうございます。いい
1: ね、ベーネベーネ。
0: ということで、前回のゴールデンウィーク開催のイタリア映画祭盛り上がってましたね。
1: うん、そうですね。すごく良かったです。僕行きましたから。
0: おお、何本見ることができました？
1: いや、1本なんですけど。
0: うん。
1: ディアマンティ。
0: うんうん。
1: ダイヤモンド。
0: うん。
1: 音楽がね、ジョルジャっていう音楽で、すごく良かったですよ。
0: うん、
1: またあの監督。もいらっしゃってトークショーやったんで、すごく良かったですね。
0: すごいね。そして SNS を見てると、いろいろね、この映画祭だけではなくて、あのイタリア関連のイベントに行ってますよね。
1: そうなんですね。暇なんで。
0: 暇なんでというか。
1: 三越イタリ、日本橋三越イタリア店でしょ。
0: うん、
1: それで阪急の梅田本店のイタリアフェアでしょ。
0: うん、
1: それこの間週末にあった東京スカイツリーの空町広場でやったプロセッコ DOC のプロセッコガーデン行ってきまして、
0: うん、いいね、
1: プロセッコ飲めや、歌いはしませんでしたけど、
0: あれ、
1: いっぱい飲みました。
0: おー、でもすごいですね、やっぱりこの時期になったりすると、
1: うん、そうですね、いい季節でしょ。うん、でガオちゃん、その後1ヶ月間どうしてました？ツアーですか？
0: いや、そうですね、おかげさまで Dreams Come True のところで回らさせていただいてます。どうですか、
1: ドリカムのツアーは。
0: わ、最高に楽しいですよ。
1: いろんな地方行ってんですか？
0: そうですね、この間も名古屋から戻ってきたばっかりで。
1: そうですか。
0: なんだけれども、うん、やっぱりイタリアのな感じがしますね、今夜は。
1: 気がつきました？
0: もちろんです、目の前にいらっしゃいますもん。
1: そうでしょう。来月6月の6日、はい、7日土日でですね、
0: うん、
1: あの恒例のイベントが行われますよ。
0: うん、おー、その名も
1: イタリアアモーレミオ、まあ2026のイタリアに恋しちゃうっていうのが六本木ヒルズで開催されまして、う
0: ん、はい、
1: ということで今日は主催者ね、イタリア在日イタリア商工会議所のダビデさん、おなじみのダビデ、
0: はい、
1: ファントーニ事務局長に来ていただきまして、
0: イエーイ、
1: いろいろあることないことを語ってもらおうかなと思って、まあ楽しいイベントになると思うんで。
0: そうですよね、うん、いや、あのね、確か去年も来てくださってると思うんですけれども、お元気でしたか、それ以降は。
2: すごいんですよ。
0: お、
2: まあ、とりあえずチャオ、皆さんチャオ、ボナセーラ、ボナセーラ、ボナセーラ、
0: そう、ボナセーラって言われたら、さっきみたいにトゥッティとか言われたりしたら、なんて答えたら一番正解なんですか、うん、ちなみに
2: ボナセーラにボナセーラ答えますね。
1: そうです、
0: わかりました。
2: うん、でもチャ

0: おいつでも使えるからいつでもチャ
1: オ。いつでもチャオ。
0: チャオ。チャオガオちゃん。
1: チャオガオちゃん。チャオダビデさん。よろしくお願いします。
0: コメスタイ。
2: はい。
1: チャオ。
0: コメスタイ。あ。
1: って言うと違うの？それちゃん。
0: そう、コメスタイは元気ですか？
2: 元気ですか？
1: 元気ですか？
0: それにベネ。
1: ベネか。そうだそうだ。その言葉を覚えてました。ベネ。
2: ストベネグラッツェ。
1: ストベネグラッツェ。わかりました。チャオベネグラッツェ。はい、この3言葉で。ね、
0: でこれで大丈夫です。この3つの言葉とあとアモレミアに来ればもう 100% イタリアにいる感じがしますから、それだけでは
1: いいね。そうなんですよね。すこのイタリアアモレミオ、
0: はい、
1: 今回で何回目なんですか？
0: 10回目ですね。
1: 素晴らしいですね。おめでとうございます。
0: ありがとうございます。10歳になりました。
1: は
0: い。
1: でももう最初からずっとやっぱりね作られてきて10年目まで来て、はい、いかがですか今の心境は？
0: 本当に子供みたいに、やっと本当になんていうかな、最初頃はベビーだから、ね、可愛いんですけど、ちょっと辛いところもある。今、10歳になって、ほぼほぼ大人の世界に入ってるから、自分の、橋で走られるし、いろんなことができるようになりましたから、もう素晴らしいと思いますよ。
1: 毎回ね、レオンさんは行かれてると思いますが、今回も期待したいですね。
2: ね、ガウちゃんも。行きましたよね、
1: 行きました行きました。六本木も行きましたし、
2: ね
0: うん、そう今年も六本木ですね。やっぱり六本木で生まれ六本木で何回もやって、今年が10歳の時にはまた六本木、しかも、去年はやっぱり万博があったからちょっと絞った感じで小さいバージョンをやりました、今年がもう本当に本当に、まあ、10歳ですから、ちょっと大きめにしました。だからそう3000平米ぐらいの、スペース全部使っちゃって、上しかも上が本当にお屋根プラザと隣の66プラザとカフェスペースだから本当に全体的と下の、アリーナでライフスタイルとパフォーマンス様々
2: すごいコンプリメンティーですね。
0: グラッツィア。
1: コンプリメンティーっていうのはなんどういうこと？
2: どういうことですか？
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしい、そうそう、
2: 完璧ですよ、
1: 完璧、コンプリメンティですね。そうそうそう、え、私1回しかねイタリアに行ったことないんです。で最近は行きたいなと思ってたんだけれども、と飛行機に乗らなくてもイタリアに行った気持ちになれる？
0: もちろんなれます。このイベントがやっぱりなんていうかな、イタリアが大好きな日本人、日本に住んでるイタリア人のために作ってるから、必ずイタリア人がいます。 50% がイタリア人、その他の 50% がイタリアに行こうとしてる、およびイタリアに何回も行ってる、およびイタリアに住んだことがある、本当にイタリアの本格なか、ことを感じ分かる理解できる人しか来ないんです。だから、まあ、それをそう言ってもイタリアに行ったことがない、イタリアどういう国だろうと思ってる人にも、もうぜひ一回来て、イタリアこんなもんですよ。
1: へえ、そうなんですね。じゃあ主にどういったイベントになりそうですか今回は？
0: ね、本当に一言で言うとイタリアンフェスなんですけども、皆さん多分思ってるフェスと違って、やっぱりイタリアは、楽しいこともあり、ラグジュアリーのこともあり、車のもあり、フードもあり、音楽もあり、ですからそれは全部一箇所で、見せることになりますから、車が好きな人がもう間違いなく、私たちが今回がマゼラティ、ランボルギーニ、フェラーリ同時に出します。
1: わ
0: で、フードが好きな人がもちろんパスタ、ピッツァありますが、スプリということ知らないですよね。
1: 何ですか？
0: スプリ
2: どういうものなんですか？
0: スプリは、本当に簡単に言うとイタリアのクロッケなんですね。お米のクロッケなんですけど、中にはライスクロッケなんですけど、ちょっとそれだけではちょっと物足りない感じがしますね。本当にリミテッドの中にはいろいろ味ができまして、しかも、作りに来ていただくのが福岡で本当に大人気のイタリア人がやってる店、スプリ、もしもしスプリ、
1: もしもしスプリ、
0: そう、彼が来まして2日間います。彼も結構なんか楽しい人、ちょっと変わってる人、スプリもあるし、あとピッツァの並びにはピンサ。
1: 何ですか？ピンサ、
2: ローマのね。
0: そうです。
1: 何
0: ピンサはね、多分30年前から生まれたの新しいピッツァと言いたくないんですね。ピッツァと全く違うんです、似てるけど、ピッツァと違って、中には小麦粉と、あとお米の 子も入ってるから、

0: 消化にちょっとやかん優しくなります。
1: ちょっと軽い感じです
0: よ。軽い感じ。
1: それでこう手に取ってこうプッて食べれて、なんかスパークリングに合うな。
2: そうなんですか、うん、やだ新しい。私カンツォーネで泊まってるんですけど、そうそう、ピンツァっていうのが新しいのもあるんですね。
0: あります、あります。
2: カンツォーネって歌 か
1: そう、カンツォーネは歌だよ。
0: カルツォーネですね。カルツォーネ、
2: カルツォーネ、
0: カルツォーネ、カンツォーネは歌。
2: そうですよね、失礼しました。カルツォーネって言ったらね、あの包まれてるようなピッツァみたいな、そういうのはあったりするの。
0: そう、これがカルツォーネがないんです。ごめんなさい。
2: そっか、今回はね、
0: ピッツァマルゲリータもちろんありますけれども、今年がピンツァ、ぜひちょっと味見しに来てください、
2: うん、いいですね。私初めてね、
0: うん、あともちろんこんなにたくさんのものを食べたら、あと飲みたくなるですよね、
2: うん、飲みたくなっちゃうよ。
0: でもう何でもあり、だからスプリッツァからバブルズ、プロセッコとか、うん、あともちろん今年はフィレンツェ行ったことがあります？
2: ないんですよ。
0: ないんですか。
2: だから憧れてる。
0: フィレンツェには中世紀の時にいろんな病気があった時には、やっぱり人との、うん、あまりコンタクトがちょっとこう、あんまりコンタクトしないためには、うん、物を渡すために、うん、壁こんなに太いの、石の壁でちっちゃい窓を作っちゃって、はい、あそこにちっちゃいドアがあって、うん、ノックノックすれば、うん、そのちっちゃい、窓を開けて物を渡したりとか、うん、お金を受け入れたりとか、うん、同じことも今年やります。しかもそのちっちゃいドアから何を出すと思います？
2: 何
1: 出すんですか？
0: もちろんワインですよ。
2: なんかおしゃれ。
0: そう、これがね、今フィレンツェでコロナがあったでしょ、
2: はい、
0: コロナの時にはまたこのことをやり始めたんですよ、
2: うんうん、
0: だから人があまりこう触らなくて、うん、だからノクノクしてお金を出してワイン出す。今すっごい大人気があって、だいたいね、お客、皆さんフィレンツェ行った時にはこのことをやります。
2: なるほど、今流行ってるってことなんですね。六
1: 本木ヒルズでフィレンツェが味わえるじゃないですか、
2: うん、いや、そうそうそう、最高ですね、うん、なんか本当に国境を越えてるだけじゃなくて、時代もちょっと超えてリバイバルされたものを持ってきてるんですね。楽しそう。
0: そう
2: そう
0: そう。でそこにもちろんどっちかというと、あとパフォーマンスとコンサートですね、
2: うん、あの最近レオさんがですね、多くのそのイタリア人のそのパフォーマーを紹介してくださっていますが、うん、この番組に。
1: ああ、そうですね、いろいろインタビューしたり ね
2: ですね、
1: うん、今年はどんなアーティストが来るんですか？
0: 誰が来るのか知ってます？この来る人たちが知ってますか？
1: いや、教えてください、教えてください。
0: 今年は、ジャンはちょっと4つに分けて、うん、でとりあえず、30以上の年前からやってる本当に大人気のある、ニコロ・ファビさんが、うん、彼が、なんていうかカンソネイタリアナの、そうですね、バラードとか、結構深いの、
2: はい、
1: プロフォンドです。
0: そう、プロフォンド、プロフォンドのアーティストです、
2: すごい、もうイタリアの心を歌うんですね。
0: 歌う、彼が土曜日の最後、一番最後のコンサートです、
2: うんうん、
0: 並びには、アイエロ、うん、だから今のソウルポップ入ってる、結構ビート大、すごくなんか大人気、本当にかっこいいの人、彼ですね。
2: はい、お、素敵な方ですね。
0: そう、彼が日曜日の最後のコンサート、うん、で並びに、インディス、
2: インディス、うん、
0: インディスポップのマリアントニエッタとコロンブレ、この2人が、私は本当にマリアントニエッタもコロンブレも大好きで、うん、で去年は一緒になって、実は私たちがカップルです、カムアウトして、で今カップルとしても、アルバムもリリースした。でこの間、今年のサンレモにも出ました。
1: 出ましたね、サンレモ見かけました。
2: そう、 うーん、そうなんですね。
1: そう、 そうですね。なんかサンレモでは21位になったみたいだけど、聞いて結構ポップなんですよ。
0: そうそう、
1: 後で聞かせてくれます
0: よ。だから2人が、マリアントニエタとしてコロンブレとして、あとマリアントニエタとコロンブレ一緒にも出ます、
2: うんうん、なるほど。そして日本のローカルタレントも出されるんですよね、
0: ムロ DJ さん知ってますよ ね
2: DJ ムロ、ね、かっこいい ね
0: だから彼と一緒に、もちろん彼の音楽を聴きながら、うん、アペリティブをやるとか、
2: うんうん、いいですね。さらにですね、あの私も大好きなチャランポランタンさんのライブコンサートが、
1: チャランポラン
2: タランポランタンですよちょっとこれは困りますが、ああ、でもその話ではないんですけれども、もしかするとレオさんも出られるコンテストがあるって聞いたんですけど、何それ、イケオジコンテスト。
0: それがちょっとなんかイケメンっていうか

0: 池王子コンテストでしょ、うん、
1: だから、ね、
2: じゃあダメだ僕は。
0: え、なんで
3: 出れば
2: 本当
3: 大丈夫だよ。
2: いやいや、だってもうほら予選が、
3: ね、私は審査するから大丈夫。
0: あ、ダビッドさん、
2: そうそう、なんか優勝すると
3: 恥ずかしいながらちょっとやります。はい、
2: 優勝する方には何がプレゼントされるんですか。
3: これは秘密です。
2: 秘密。
0: いやでもやっぱりね、あの皆さんもご存知だと思いますけれども、イタリアの男性がまあやっぱりですね、まあジローラムさんとかだったりとか、
3: はい、いますよ彼は。本当
0: に
3: もちろん
0: ね、レオンとかの雑誌に出ている方が多いんですけれども、そのレオンさんが主催するイケオジコンテストというのがあって、
3: そうなんですよ。
0: なのでイタリアが大好きな、まあちょっと自信のあるおじさんに出てきていただいてナンバーワンになってもらおうということですよね。
3: そうなんですよ。
0: わ、それ楽しみじゃないですか。
2: 今回初めてみたいな企画ですか。
3: 初めてなんですね。
2: そうですよね。そう
3: だから今年がやっぱり、アモレミアももちろん10歳になったけれども、うん、あと日本とイタリア実は160周年のこういう特別の1年間ですから、うん、なんか特別なコンテンツを出さないと思って、で、
2: うん、
3: 今いろいろ
2: 楽しみです ね,
0: ガちゃん ね, ね。なのでちょっとレオさん出てくださいね、ガウラジの代表として。
2: そう、うん、まず予選、一次予選二次予選があるから。
0: あ、そうなんですか。
2: そうですよ、うん、そこをクリアしないとなかなか本戦には出れないですよ。
3: 大丈夫だよ。
0: ね、まあでも本当にですね、もうステージも常に何かやっていて盛り上がること間違いないですね。
3: もちろん朝から晩までずっとパフォーマンスとか、うん、トークショーだとか国賓ショーだとか、うん、あとコンサートだとか必ず何かありますから、あと上でもですね、いろんなコンテンツがあるから、うん、もうぜひ間違いなく六本木ヒスに来れば、6日と7日の6月間違いなく本当にイタリアに、
0: ね、楽しそうですね。でも本当にあれですよね、日本とイタリアの関係が160周年なんですよ ね。
3: だからこのイベントが実は10年前には150周年の時には1回だけ、うん、やろうと思ったんですよ、うんうん、でいろんなこうやっぱり、ブランドさんたち集めて、あとタイヤからも有名なアーティスト呼んでやったらすっごい大人気があって、皆さんもう来年度も来年度も、ね、そこからなんですよ。だけ毎年しかも、うん、もちろん東京そうなんですけれども、大阪とか、うん、名古屋とか上田とか、うん、仙台とかいろんなところで やりました、やってきたんです。
0: すごいですよね。
2: そうなんですか。
0: でもやっぱり本当に日本に住んでいてイタリアが大好きな人って多いから、その行かなくてもこっちも感じることができて、でさらにその気持ちで、じゃあやっぱりイタリア行こうっていう気持ちになるのがいいですね。そうなんです。
3: なんていうかなね、日本では素晴らしいフェスティバルたくさんありますが、例えばイタリアだと、うん、イタリアが大好きな日本人が主催するイベントが多いんですね、うんうん、であれはあれでいいと思うんですけれども、今回がやっぱりイタリア人がイタリア人としてイタリアのイベントを主催するからちょっと違いますのところもあるから、ぜひその本格的なところをぜひ
0: ですね、
3: 味わってください。
2: そうですね、
0: しかも今回10周年ということですごい気合も入ってると思うの で、これはちょっと逃せないですね。
2: で日本のアーティスト、
0: うん、
2: この番組でもかけたと思うんですけど、はい、ダメリーノ、
0: うん、ダメリーノさん、
2: イケオジ、
0: はい、
2: も出てくるんですよね。
0: そうかそうかそうか、日曜日、
2: そうなんですよ。
0: そうか、大阪 の、 あのグループですよね。
2: わざわざ東京に来て、
0: うん、
2: すごいね、あれ180センチぐらいの、
0: ね、
2: 僕とあまり変わらない身長で歌いますよ。
0: あれ
2: かっこいいですよ。
0: そうなんですよね、
2: はい、
0: ダメリーノさんも出演なさるということ で、はいね、私まだ聞いたことなくて、あの本当に CD で聞かせてもらったことしかないんですけれども、はい、あのやっぱり生で体感するということは間違いない
2: ですよね。すごい迫力ある、
3: 何でもかんでも生ではね、
2: うんう
3: ん、
0: そう、うん、いや、そして何といってもですね、こちらのイベント2日間にわたってね送られるわけなんですけれども、何時からスタートなんですか。
3: 午前の、私たちが実は9時半からいるけれども、なんて早い人はばかりか、11時からなんですけれども、
0: うん、
3: 私たちがスタッフが9時半からいるから、うん、もし我々とのコーヒーを飲みたい人、手伝いたい人がいれば、もうぜひ9時半でも私たちがそこにいます。
2: そっか、じゃあエスプレッソは飲み放題で仕事すれば
3: そうそう
2: OK。
3: いやでも本当に11時から、夜の8時までです。で、最後の日曜日の8時には、ずっと2日間の展示されているビアンキの自転車、わかります？

0: ね、
1: はい、
0: 有名な、それを、当たることもできます、抽選会ありますから、もうぜひぜひ。
2: いやーすごい、でも本当に初夏にふさわしいイベントですね、う
1: ん、そう、じゃあガオちゃん6日と7日、
2: はい、行きたいですね。ちょっとプラって行っちゃおうかもしれないですよ、私が行けずにおじいに出ちゃおうかな、うん、どういうことやねん、
1: やめた、
2: 何ですか、
1: ダーリンダーリン、かっこいいじゃない、
2: そんな何をしないと、もうな、レオさんほどじゃないよ、やめなさい、
1: 何を言ってんですか。
2: でも本当に11時から8時までやってるということで、はいはい、本当にサンライズからサンダウン、
0: そうだから you start with a coffee、then you go on have a little spritz、a little beer、 then you have a little prosecco、then you have some red wine、 and then you rock it、
2: やばい、楽しいですね、どうしよう、なんかね、現実からね抜け出して月曜日戻れる気がしなそう、
0: そこで土曜日、そうなんか泊まればそこでなんとなく、そうなんか芝生もあるから私たちは設置しますから、そこでちょっと寝れば、朝から日曜日もう一回最初からコーヒー、
2: ね、
1: そうだよ、飲んで歌って恋をして、
2: 多いですね、
1: バッチリですよ、
2: 本当もうね、やっぱりイタリアに恋しなくちゃいけないですから、ね、ていうかもう恋しちゃうんでしょうね、
0: 恋しちゃったよ、あと皆さん今聞いている、ぜひ今年が10歳ですから、日曜日の時にはアイエロ、しかもかっこいいの、我々のポップスターの時に皆さんとのこの10歳の、バースデーをちょっとお祝いしたいから、ぜひその時には来てください、でみんなでちょっとね、
2: フィナーレ、
0: ハッピーバースデーのフィナーレを入れましょう、
1: アンディアモですよ、
2: ですね、
0: 見て見て、
2: 本当に素敵、やっぱイタリアはですね、本当に先ほどもおっしゃってくださいましたが、食、ファッション、車、そしてもうね、あのなんていうんですか、もう全てが本当にかっこいいので、それを体験することができるという
1: ライフスタイル、
0: ライフスタイルなんですよ、そうなんです、イタリアライフスタイルです、
2: ね、
0: そう、エンジョイライフということですね、
2: なので皆様ぜひともいらしてください。それではレオさん、ね、はい、最後にちょっと皆さんをいざなってみてくださいね、
1: はい、
2: うん、行かれますけどね、やっぱりレオさんは
1: チェルト、チェルト、もちろん行きますよ、2日間行きますし、
2: うん、
1: まあちょっとね、なんか前夜祭も行って、
2: うん、
1: あのイタリアのアーティストにインタビューして、
2: うん、
1: この番組で次回またオンエアしたいと思います、
0: ぜひぜひ、
2: わかりました、
1: 今日決めました、
2: おー、そうなんですね、
1: はい、
2: じゃあ次回も楽しみにさせていただきたいと思います、はいはいはい、ということで皆さん本当にですね、日本最大級のイタリアンフェスティバル、イタリアアモーレミオ2026、6月6日土曜日、そして7日の日曜日、2日間東京六本木ヒルズにて開催されます。詳しくはですね、ホームページでぜひともチェックしてみてください。本日ゲストはですね、在日イタリア商工会議所ダビデ・ファントーニ事務局長でした、ありがとうございました、
0: ありがとうございます、
1: プレゴ。
2: それではここで一曲聴いていただきます。イタリアアモレミオのステージにも登場なさるんですよね、マリア・アントニエッタ&コロンブレの La Felicita
0: La Felicita e Basta、
2: 素晴らしい、聴いていただきましょう。

The song that you just listened to was Peter Elias の Miss Serotonin でした。さあ、この後はですね、Pentatonix, I love their harmonies. 聞いていただきましょう。Lucky Ones.

0: Radio.
1: 心のうさを語り合う知らない同士の不思議な縁に、ここはスナック歌になる。
2: ということで、みんないらっしゃいませ。いつもこうやってね、みんながね当てようとしてくれてることがね、本当にハッピーでラッキーですよ、ママは。ということで、今回もですね、予想を発表していきたいと思います。今回はね、ラッキーなことだからね。無責任副物体さんがですね、キャンディーズのラッキーチャンスを逃さないでなんじゃないかと。当たればラッキー、外れたらアンラッキーですね。残念ながら今回アンラッキーでございました。自撮りの夢さんはですね、ミポリンのついてるのに乗ってるねでお願いしますということで、違います。自撮りとみかんさんですが、マドンナの I will be your lucky star なんじゃないかと言ってますが、違うのよ。さらにセントラ GTS さんはですね、ヤシロアキさんのラッキークッキーヤシロアキって言ってるんだけど、違います。今回皆さんにね、予想していただきましたけれども、 CCB のラッキーチャンスをもう一度聞いてください。また来週も予想してね。

Radio。ガウラジ。にゃーん、今回もたくさんのメッセージありがとうございます。紹介していくね。坪井のみっちゃんなんですけれども、ラッキーな話で言うと、私は以前宝くじを買いましたが、結果番号を見てみるとアンラッキーなことに数字が一つ違っただけで一等逃して涙を飲みました。だって悔しいね。悔しい。テレワークの友はごじむさん。私、このミュージックバードに第3金曜日に放送している、高田真理子さんのレインボービームの公開録音の抽選が当たったことがラッキーだそうで、ラジオの公開録ですかね、公録っていうみたいですね、に当たったの初めてな気がしていて、当選のメールが来た時にはまさかねと思っちゃいました。登録イベントは来月末に行われるので今から楽しみです。楽しんできてください。 MC 安本さん、スーパーやコンビニなどで買い物するときに残り一つの時はラッキーに感じますよ。ほうほうほうほう。あと一個でなくなってた可能性もありますもんね。この前100円ショップで残りの一つになっていた鍋の蓋を買いました。家にある鍋のサイズにぴったりと思って買いましたが、ぴったりとした。あ、取った。欲しいものが買えた時になんかラッキーを感じます、とのことね。わかります。なかったりするとさ、ゴーンってなりますもんね。広島五蔵ロックさんです。ビギナーの時、競馬会場をマークミス間違って買って、万馬券数字は1と5、これがラッキーナンバーでもありますね。もう競馬歴は45年になります。深入りしないでうまく進んでいます。面白い。そうなんですね。毎日パレードさん、ね、メッセージいただいています。ラッキーなこと、先日セブンイレブンでお買い物したらお会計がセブンセブンセブン777円。時計を見るたびに11時11分だったり、ゾロ目を見ることが多くて、調べてみると運気が上昇している時にそれが出てくるんだそうです。へえ、面白い。そしてこちらがですね、不言さんです。妻の実家の近くに小さな映画館があります。鹿児島市内の大きな映画館では上映が終わってしまった作品が時間差で上映されることがあります。見損なっていた作品がここまで上映されることになった時はラッキーですね。待てばブルーレイや配信でも見られるんですが、やっぱり映画館や映像や音響が、まあ、その設備の環境で見たいんですよね、とのこと。わかります。ラッキーですね。マッスーさん、ラッキーなことは D ポイントでくじを引きをして100ポイント当たったことがあります。よくガソリンを入れるときなどに貯めて、給料前に入れたいときにポイントを使って値引きしてもらっています。レンガマンさんですね。子供の頃は食べ終わったアイスキャンデーの棒に当たりもう1本が出たらラッキーでした。ペプシーコーラの王冠を見ると10円が当たるのもめったにないからラッキー。

ギーでした。そして母がくも膜下出血で入院した時に宝くじが10万円当たったんですって。神様は見てくださっているんだなと感じたそうです。そしてあ、これは初メッセージですかね。スーパーファンタジーさんのファンだと思うんですけれども、天のテリノさんからいただいていました。皆さん応援しています、頑張ってください。ラーメンの話のところとても楽しそうで私も楽しくなりましたとのことです。ありがとうございます。さらにですね、こちらはですね、あ、福岡のともしげさんです。ラッキーといえば全国のラジオ局のステッカーや焼き物などいろんなものがたくさん当たりますとのこと。当たりがいいんですね。なんとも羨ましい。私全然そういうの当たらないタイプなのでなんか羨ましいんですね。さらにおやすみライダーさんなんですけれども、ありがとうございました。ビバイタリーエスプレッソ飲み放題と書いてくださっていますね。先ほどのね、あのアモレミーヨのお話を聞いてね、あの共感してくださったと思いますけれども、ありがとうございます。よかったら ねぜひとも足を運んでいただいて、イタリアの生で感じていただきたいなと思いました。そして上越すみれさんなんですけれども、懐かしい曲あったあった、歌詞は覚えていないけどメロディーが懐かしいと言ってくださっているのが先ほどの CCB の曲ですね。はい。そして、はい、群馬母ちゃんもですね、今日2回目聞いてくださっているということなんですけれども、あ、先ほどのね CCB の曲本日で2回目に聞くんだって。ラッキーチャンスをもう一度、きたきた、本当にラッキーだと言っています。皆さん今回もねたくさんのメッセージ本当にどうもありがとうございました。今夜もですねガオラジあっという間に過ぎていくんだよね、2時間。でもね皆さんのおかげでね楽しくやらせていただいております。また来週も聞いてくださいね、よろしくお願いします。ところがどっこい、なんと来週6月2日は私ちょっとお休みをいただきまして、俳優の松田聡さんがパーソナリティを務めます。ちなみに、はい、私はですね Dreams Come True で歌ってまいりますので、まああのね一応心はここにもあるということでね、あの松田さんにちょっとですねガオラジオを託して頑張りたいと思います。そして来週のテーマなんですけれども、 Picture 写真についてお話を皆さんにしていただけたらなと思っております。思い出の一枚だったりとか記憶に残った写真のなどについてのメッセージを送ってくださいね、よろしくお願いいたしますね。ということで来週のスナックガオもお休みとなりますのでね、皆さんのご来場はまた再来週となるかと思います。いや本当にですね今日はスーパーファンタジーの皆さん、そしてですねイタリアのアモレミオのイベントということで、なんかこれから夏が暑くなっていくそう、そして楽しくなっていく予感しかしないですね。ということで1週間ちょっと私お休みになりますけれども、松田聡さんにねぜひともエールを送ってください。そしてまた再来週私ガオの声をぜひとも聞いてください。今夜も聞いてくださってサンキューベリーマッチョマン、さようならさようならさようなら、バイチュー。

ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括

0: ては愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか？毎週木曜日夕方4時から生放送。今週も首を長くしてお待ちしています。

雪解け間近の雷鳴、かじかんだその手を握って、

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 今週のあと1日をワンテーマで乗り切る情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ、キュレーターの DJ のびーと、
2: 好感度アップ命の宮田理子と、
3: 頭脳派女優の横田佳穂です。
4: 宮田も女優です。
1: 木曜夜7時からの情報バラエティ番組、
5: 週刊のびータイムズ、
2: 聞いてねー。

ほしき心のエンタメ玉手箱。皆さんこんにちは、ほずき心です。この番組は大阪の FM 姫パーソナリティ、そしてミュージカル役者のほずき心がその日のテーマに合わせた歌をご紹介する番組です。今週のテーマは愛しいあの人を思って弾きたい曲です。誰しもこう恋してる時って、恋人のこと、思い人のことを思ってる時ってあるじゃないですか。そういう時にこう自分の恋心を表せてる歌とか、そうですね、共感できるような歌を聞くと余計にこう気持ちが高ぶったりすることってないでしょうか。というわけで、あえて片思い両思いを区切りなく今回はセレクトしてみました。自分の今の気持ちに寄り添った歌が見つかるでしょうか。というわけで、そうですね、男性の曲、女性の曲両方とも出てきましたね。はい、ちょうど半分半分ぐらいをセレクトしました。なので、中には片思いでずっと思っている曲もありますし、そうじゃない曲もありますね。はい、というわけでこの曲を聴いていただいて、で、恋人のことを思っていただいたらいいかなって思ったりします。はい、というわけで、今週もお届けします。ではまず第1曲目、今週のテーマ、愛しいあの人を思って聴きたい曲、1曲目は I Love オフィシャルヒゲダンディズム。

0: 77.2MHz 淀川区東三国からお送りしています。
1: はい、お聞きいただきましたのは I love オフィシャルヒゲダンディズム、今週のテーマ愛しいあの人を思って聞きたい曲の1曲目でした。これですね、 I love この曲って、ドラマの主題歌ですね。ドラマ恋は続くよどこまでもの主題歌で、このドラマがその上白石萌音さんが演じる女の子と佐藤健さんが演じる、お医者様ですねが恋仲になるまでを描いているような曲ドラマだったんですけれども、そのドラマの主題歌で I love、 ドラマ自体も最終的にというか途中ぐらいからすごくもう両思いになってキュンキュンドラマではあったんですけど、キュンキュンするドラマですねではあったんですけど、この、I love も結構そのドラマのいいところでかかってきまして、ドキドキするような展開の時にかかってくる曲で、すごくこう曲調とも合ってて、でもう条件反射でこの曲を聴くとなんだか胸の高鳴りを覚えるみたいな感じの曲になってます。ドラマを見られてない方もそうなのではないでしょうか。このね、曲調とその歌詞ですよね。なんでしばらくこう聞いてなかったんですけど、久しぶりに聞いてもやっぱり思い出す感じですね。ドラマってね、ドラマのいいこう効果音というか、相乗効果になってるのかなと思います。では次の曲、今週のテーマ愛しいあの人を思って聞きたい曲、2曲目は木枯らしに抱かれて小泉今日子。

0: 77.2MHz 淀川区東三国からお送りしています。
1: はい、お届けしましたのは今週のテーマ、恋しいあの人を思って聞きたい曲の2曲目、木枯らしに抱かれて小泉今日子でした。はい、女性ボーカルの曲来ましたね。はい、小泉今日子さんの木枯らしに抱かれてです。これはもう切ない片思いの歌ですね、もう冒頭の言葉からもあります通り、この曲ですね、小泉今日子さんのアイドル時代ですね、あの初期の作品ではあるんですけれども、元気いっぱいな曲が多かった中、この曲は急にこうセンチメンタルな曲になってて、小泉今日子さんのこう幅を感じた曲、歌ですね。小泉今日子さんの20枚目のシングルと

で20枚目ですね。すごいんですね。はい、20枚も歌われたんだなっていう感じなんですけれども、

の、僕の女に手を出すなの主題歌で作られた曲ですね。はい、で曲自体がもうすごくいい曲で、いやすごく切ない恋心を描いてますよね。でだからこういう歌もキョンキョンが歌えるんだっていうのを気づかせてくれた歌となりました。では続いて今週のテーマ、愛しいあの人を思って聴きたい曲、3曲目はレモン米津玄師。

0: 77.2MHz 淀川区東三国からお送りしています。
1: お届けしましたのは今週のテーマ、愛しいあの人を思って聴きたい曲、3曲目のレモン米津玄師でした。というわけで、この曲ですね、レモンは、米津玄師さんの歌で、ドラマアンナチュラルの主題歌として書かれた曲です。でこの歌は、そうですね、ドラマの感じとリンクしてるのもあると思うんですけれども、ドラマを見てなくてもこの曲調、歌い方と歌詞が相まってすごく切なくて、私はこの曲を何度か歌ったことがあるんですけど、感情移入してしまって泣きながら歌ってた覚えがあります。今でも多分泣いてしまうんじゃないかなと思いますね。このもう取り戻せない時の切ない気持ちを歌っているところなんですけれども、これがちょっと私もそうですし、聞く人みんなの過去の記憶を蘇らせて、で心を揺さぶられるんじゃないかなと思っています。というわけで次の曲、今週のテーマ、愛しいあの人を思って聴きたい曲、4曲目は恋人たちのペイブメント、アルフィー。

0: 姫 77.2 メガヘルツ淀川区東三国からお送りしています。
1: はい、お聞きいただきましたのは今週のテーマ、愛しいあの人を思って聴きたい曲、4曲目、恋人たちのペイブメントアルフィでした。はい、というわけで、先ほどもお名前が挙がったリアルフィ、G アルフィですね、アルフィの曲です。今度はご自身の曲ですね。で、この曲は、両思いですかね、恋人がいる状態での、曲で、すごくこう相手のことを思ってる温かい曲で、心がぽっかりしますよね。ぽっかり、ほっこりしますよね。心がほっこりしますよね。で、そうですね。いや、なんでこれだけこう相手のことを思えたらすごくいいなと思うような曲じゃないかなと思っております。これも何でしょう、これは冬に聞くことがやっぱり多いですかね。寒い時に恋人同士で、まあそうですね、この曲のまんまでしょうか、こう2人並んで歩いていけたらいいのかなみたいな、曲かなと思ってます。なんかね、手つなぎながらこう歩いたりとか、ポケットに手を入れて歩いたりとかっていうような感じなイメージですね。

はい、なんでそうですね、恋人がいる皆さんは、こんな感じで恋人のことを思って歌ってあげるといいんじゃないでしょうか。というわけで、次の曲ですが、今週のテーマ、愛しいあの人を思って聴きたい曲、5曲目、ファーストラブ、宇多田ヒカル。

姫 77.2MHz 淀川区東三国からお送りしています。

お届けしましたのは今週のテーマ、愛しいあの人を思って聴きたい曲の5曲目、ファーストラブ宇多田ヒカルでした。はい、というわけでファーストラブ宇多田ヒカルさんの3枚目のシングルということですね。アルバムのファーストラブからのシングルカットで、当時すごくこうヒットした曲ですね。で、今聴いてもやっぱり宇多田ヒカルさんのこの声の伸びとかってすごいなと思うんですけれども、初恋のすごく切ない心境を歌ってる歌ですね。いや、女心と言いますか、なんですかね、その若さというか少女の歌ですごくこう素直な感じの歌に聞こえます、そういう時ってあったなっていう感じですね。それを思い出してこう聞いてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで今週のテーマは愛しいあの人を思って聴きたい曲でした。というわけで、はい、エンディングです。エンディングでおかけしている曲はミュージカル美女と野獣の、テーマ主題歌になりますかね。メインテーマ美女と野獣です。はい、美女と野獣も、野獣になった王子が美女と出会って、そうですね、本当のだから野獣の、見た目にもかかわらず美女とというかベルとですね、ベルっていう女の子と恋に落ちるみたいな。で、最終的にはだから見た目じゃなく中身で恋をしましたよっていうような話になってるんだと思うんですけれども、野獣がすごく怖い外見をしているけれども、その内面にある野獣の弱さとか脆さとか真剣さというか真面目さとかそういうものに惹かれてベルは、野獣と恋をしたっていうような感じですかね。本当の気持ちですね。その怖がらせて、驚かせてみたいなところの裏側であるその野獣の本当の気持ちにベルは気づいて恋に落ちたというところのシンデスの愛が描かれているミュージカルです。はい、というわけで今週は愛しいあの人を思って聴きたい曲をお届けしました。いかがでしたでしょうか。来週もまた別のテーマで曲をご紹介したいと思います。では本日もお聞きいただきましてありがとうございます。お相手は穂月心でした。

0: FM 姫 77.2MHz 淀川区東三国からお送りしています。
1: ほづきこころのエンタメ玉手箱。
2: この番組は大阪にある FM 姫パーソナリティ、そしてミュージカル役者のほづきこころがその日のテーマに合わせた歌をセレクトしてお届けする音楽番組です。6月も中旬となり、今年も各地で梅雨入りをしていっていますね。そんな中、6月の第3日曜日は父の日。ラジオネームめいちゃんママのリクエストで、日頃感謝の気持ちを伝えられていないパパに送りたい曲をというリクエストにより、今週のテーマはお父さんに伝えたい曲、父の日に聴きたい曲をセレクトしてみました。ラジオネームめいちゃんママには番組特製ステッカーをお送りさせていただきます。ありがとうございます。それではほづきこころのエンタメ玉手箱、今週のテーマ父の日に聴きたい曲、1曲目、パパの歌、今和の清志郎。

0: FM 姫。
1: お届けしましたのは、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、父の日に聴きたい曲、1曲目、パパの歌、今あの清志郎でした。この曲は1991年に発売された

今和野清志郎の6枚目のシングルです。働く父親をテーマにした曲で、清水建設の CM ソングとして発売されました。1年後に同じ CM ソング第2弾としてパパの手の歌が発売されています。作詞は糸井重里さん、作曲編曲今和野清志郎さんです。家で見ているリラックスしたお父さんの姿と昼間働くパパの姿、全然違うということで、昼間のパパはかっこいいという絶賛した歌詞がすごく素敵ですね。私も家の中で寝ている父の姿をよく見ていたものですから、そんな中父の職場に初めて行った時、父の働く姿を見てとてもかっこいいと思った覚えがあります。職場参観なようなことがあれば一番わかりやすいんですけれども、皆さん行かれましたでしょうか。かっこいい父の姿見たいですね。それでは次の曲、ほづきここののエンタメ玉手箱、今週のテーマ父の日に聴きたい曲2曲目、パパプリンセスプリンセス

0: FM 姫。
1: お届けしましたのは、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、父の日に聴きたい曲、2曲目、パパ、プリンセスプリンセスでした。この曲は、プリンセスプリンセスが1989年にリリースしたアルバム、ラバーズの1曲です。この曲は、パパに初めて彼氏を紹介する娘の気持ちを綴った歌です。作詞の中山かな子さんが、お父さんを亡くした3年後に書いた曲です。将来結婚しようと思う人ができたら、お墓の前に行って報告しようと思った時に急に言葉が浮かんで歌詞を書き上げたそうです。とても大切な父に彼のことを報告する、そんな歌詞が結婚式の定番ソングになっているそうですよ。それでは次の曲、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、父の日に聴きたい曲、3曲目、ヒーロー、ファンキーモンキーベイビーズ。

0: FM 姫、
1: お届けしましたのは、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、父の日に聴きたい曲、3曲目、ヒーロー、ファンキーモンキーベイビーズでした。この曲は2009年に発売された、ファンキーモンキーベイビーズの11枚目のシングルです。日本テレビ系、ズームインスーパー、ズームインサタデーの秋のテーマとして使われました。この曲は、ファンキーモンキーベイビーズが家族のために働くお父さんに送る応援歌であると言っています。まさに父の日に送りたい曲ですね。それでは次の曲、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、父の日に聴きたい曲4曲目、カラーズグレイ。

0: FM 姫。
1: お届けしましたのは、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、父の日に聴きたい曲4曲目、カラーズ、グレイでした。この曲は2019年に発売されたグレイの57枚目のシングル、G4-5 デモクラシー2019に収録されています。劇場版ファイナルファンタジー、光のお父さんの主題歌として制作された珠玉のミディアムバラードです。テルが作詞作曲を務め、映画にて描かれる父とこの関係性を絶妙ように表現しています。楽曲を書き上げたテルは親子関係の複雑な感情をテーマにしています。心の奥底にある愛情を求める寂しさをなかなか伝えられないもどかしさ、もし同じ環境にいる方がいたらぜひこの映画を見てこの曲に寄り添ってみてくださいと語っています。親子の絆を思いながら聴きたい曲ですね。それでは次の曲、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、父の日に聴きたい曲5曲目、道しるべ、福山雅治。

0: FM 姫。
1: お届けしましたのは、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、父の日に聴きたい曲、5曲目、道しるべ、久山雅治でした。この曲は2009年にリリースされたシングル、化身のカップリング曲です。報道番組、ニュースゼロから、命をテーマにした曲を書いてほしいという依頼があり、書き下ろされた曲です。2022年には、久山雅治さんが53歳の誕生日を迎えた日に、再レコーディングした新曲として、道しるべ2022も発売されています。久山さんは曲作りに入るとき浮かんだのがおばあちゃんだったということで、最近自分の外見も性格もばあちゃんによく似ていることに気づき、それがとても嬉しかった。命は確実に受け継がれている、当たり前だけど大切なこと、そんな思いを曲に込めましたと語られています。命のつながり、絆を思い浮かべる、そんな父の日にも聴きたい曲ですね。今週は父の日が近いということで、父の日に聴きたい曲、送りたい曲などをテーマにお届けしてまいりました。ほづき心のエンタメ玉手箱では毎週のテーマを募集しております。ツイッターアカウント、エンタ玉手箱、ほづき心のエンタメ玉手箱までダイレクトメッセージなどでお寄せください。採用された方には番組特製ステッカーをお送りさせていただきます。エンディングに流れておりますこの曲は、ミュージカルマンマミーアよりサンキューフォーダミュージック。主人公のソフィーが自分の父であるかもしれない3人の男性に手紙を出して自分の結婚式に招待します。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。5月27日は背骨の日です。腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個という背骨の構成数にちなみ、背骨コンディショニング協会が制定しました。背骨が体のコンディションに影響するというので、私も実感していて、幼少期から実は私背骨が曲がってる側弯症っていう病気持っているんですけど、本当に肩こりとか腰痛になりやすくって、今でも整体に月に何度か通っています。皆さんもね、背骨のコンディションを整えて健康に過ごしてください。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の後半になりました。昼間はもう初夏に近い温度で、でも深夜になると空気が落ち着いてくる。窓を開けると少し湿った風が入ってくる。そういう夜に今夜ここでお話しできることを嬉しく思っています。ニューヨークのカフェで緑色の飲み物を手にしている人を見かけることがここ数年で明らかに増えました。抹茶ラテ、抹茶を牛乳や植物性ミルクで割ったもの、コーヒーショップのメニューに当たり前のように並ぶようになって、注文している人を見ると観光客よりも地元の人間の方が多い。街中のカフェだけでなく、スーパーマーケットの棚にも抹茶のパウダーや抹茶を使ったスナックが並んでいます。緑色がこの街の日常の中に静かに増えている。ニューヨークというのはコーヒーの街です。スペシャリティコーヒーの文化が根付いていて、豆の産地や焙煎の方法にこだわる店が街中にある。一杯のコーヒーに生産者の名前と農園の標高まで書いてあったりする。ブルックリンはその中でもとりわけロースターが多い地区で、倉庫を改装した焙煎所が今も増え続けているという話を聞きました。そういう街に日本の抹茶が静かに入り込んでいる。抹茶の歴史は古く、日本に伝わったのは平安時代のことです。もともとは禅の修行と結びついたもので、精神を整えるための飲み物として寺院で飲まれていました。それが武家の文化へ、やがて茶道として体系づけられ、日本の精神文化の核の一つになっていった。一服の茶を立て、静かに向き合う時間、その文化が今ニューヨークのカフェカウンターでエスプレッソマシーンの隣に置かれている。抹茶の魅力について、あるカフェのオーナーがこんなことを言っていたという話を聞いたことがあります。コーヒーは覚醒のための飲み物だが、抹茶は落ち着くための飲み物だ。

カフェインは同じように含まれているのに気持ちの落ち着き方が違う。エルテアニンという成分が脳の興奮を抑えながら集中力を保つ働きをするらしいのですが、科学的な説明よりその落ち着くという感覚の方が先に広まっているのが面白い。コーヒーが体を起こすものだとすれば、抹茶は心を整えるものという受け取られ方をしているようです。価格は1杯で日本円にして1000円から1500円ほど。それでも行列ができる店がある。ニューヨークの人たちはその値段に抵抗がない、むしろ上質なものにふさわしい値段だと受け取る文化がある。宇治や西尾の茶園で丁寧に育てられた葉がマンハッタンのカフェカウンターで立てられている。産地と消費地の間にある距離を一杯の飲み物が静かに縮めています。ブルックリンというのはもともとニューヨーク市に合併される前は独立した市でした。マンハッタンへの橋がかかったのは1883年のこと。それ以前はフェリーで渡るしかなかった。独立した歴史を持つ土地だからこそマンハッタンとは違う独自の空気が今も残っている。ウォール・ホイットマンが若い頃に新聞記者として働いていた町でもあります。あの草の葉を描いた詩人が歩いた路地と今の石畳が重なっていると思うと、この町の時間の厚みを感じます。移民の波が何度も押し寄せ、アーティストが移り住み、再開発が進み、それでもレンガの壁は残り続けている。そういう積み重なりの上に今の町がある。抹茶がその一層に加わろうとしているのかもしれません。ブルックリンの路地は時間の地層を歩いているような感覚があります。レンガの色が場所によって微妙に違う。古い建物と新しい建物が混在していて、どれが何年前のものかが外から見ただけではわからない。そういう街の中に日本の抹茶がすでに根を張り始めている。ブルックリンを舞台にした映画で今も印象に残っているものがあります。1998年の作品、マーシャル・ロー、現代はザ・シーズ、包囲という意味です。ヘンゼル・ワシントンとブルース・ウィルスが主演したサスペンスで、ニューヨークで連続テロが発生し、政府がブルックリンに厳戒令を敷くという設定です。この映画の中でブルックリンは封鎖される。戦車が橋を渡り、街に兵士が配置される。あのレンガの建物が並ぶ街並みが緊張した空気の中に映し出される。実際に歩いた石畳の路地が映画の中で全く違う表情を持っていた。この映画が公開されたのは1998年のことですが、その3年後に911が起きました。フィクションの中で描かれた限界霊下のブルックリンが現実の恐怖と重なって見えた人も多かったはずです。自由と安全のどちらを選ぶかという問いは今もまだ答えが出ていない。街を舞台にした映画というのはその時代が何を恐れていたかの記録でもあります。抹茶が並ぶカフェと限界霊下の街、同じブルックリンが全く違う顔を持っている。武骨なレンガの壁は静かな朝も緊張した夜も同じように立っている。それがこの街の奥行きだと思います。落ち着く時間のための音楽というものが私にはあります。今夜1曲目はチルガールという曲です。チルというのは英語で冷やすという意味もありますが、今は落ち着く、気持ちを緩めるという意味で使われることが多い。チルタイムというと何もしない時間、ただ静かにそこにいる時間のことです。この曲は愛する人をコーヒーに重ねた歌です。苦くて甘い、冷めてもなお心を温める、そういう人のそばでゆっくり時間を流れていく。歌詞の中にハンドドリップのような日々という言葉があります。急がず焦らず、ただ少しずつ心が溶けていく時間、ブルーマウンテンの香りが満ちて二人の世界がコーヒーのように苦さと優しさで混ざり合う。

ブルックリンでの最後の朝のことを話そうと思います。4日間の滞在の最終日、午前の便で空港に向かうまで少し時間があった。荷物をまとめてホテルを出て川沿いのコーヒーロースターへ向かいました。最後にもう一度あの窓際の席に座りたかった。4日間であの場所から自分の中で何か特別な場所になっていました。朝の店内は夜とは違う顔をしていました。光の角度が違って客の層も違う。ノートパソコンを開いている人、本を読んでいる人、静かに窓の外を見ている人、

なそれぞれの朝の中にいました。焙煎の香りは変わらず漂っていて、豆をひく音も同じだった。でもその音の聞こえ方が夜とは違いました。朝の光の中では全てが少し軽く感じられる。カウンターのメニューに抹茶ラテがありました。思わず注文しました。緑色の飲み物が届いて一口飲んだ。ブルックリンのカフェで飲む日本の味というのは不思議な感覚でした。遠くに来たのに馴染みのある味がそこにある。その時ふと思いました。抹茶がこうしてニューヨークの日常に溶け込んでいるように、音楽もそうなるかもしれない。日本から生まれた音楽がこの街の誰かの朝に当たり前のように流れている。そういう日がいつか来るかもしれない。それは遠い話です。でも遠いと思っていたものが目の前の緑色のカップの中にすでに形になっていたりする。抹茶がそうであったように。飲み終えて店を出ました。石畳の感触の足が裏にあって、頭上には橋の鉄骨が広がっていた。川の風が吹いていて、対岸にマンハッタンが霞んで見えた。いつもと同じ景色なのに、最後だと思うと少し違って見えました。空港へ向かうタクシーの中で、この4日間のことを思い返しました。石畳の感触、川の光、セッションの夜の空気、コーヒーロースターで交わした言葉、それから朝の抹茶の味、最初の1音を出した時の声のありかがわからなかったこと、何曲か歌っているうちに声がその場所に溶け込み始めたこと、プロデューサーとの出会いも、あの夜のセッションも、4日間で起きたことのすべてが今の自分の音楽の中にある。ブルックリンは私にとってそういう場所になりました。今夜の最後はもう一曲、ブルックリンダンボの夜を書いた曲です。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なもので、でも実際にその場所に立つと声が溶け込み始める。チルガールが静かな時間の温かさを描いているとすれば、ダンボは知らない街と交わる緊張と解放を描いています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kasa、 アルファベットで ritsu@izawa.casa、 lits@izawa.kasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それでは聞いてください。ダンボ。お相手は伊沢律でした。

0: 今夜のゲストは歌心理恵さんです。ミュージックハート、
1: はい、今週も始まりました。ミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川辺修です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんと今週はですね、もう本当にね、あの忙しい方で、で昨年もアルバム出して賞を取ったり、もう大忙しで、確かあのメールのやり取りで時間ができたら来てくださいねっていう実現しました。今週のゲストは、
2: はい、歌心理恵です。
1: どうも本当にお忙しい中すいません。
2: どうもとんでもないです。
1: あの前回はね、グループのセプテンバーで、
2: セプテンバーで
1: 来ていただいて、
2: はい、
1: でもあの時からねソロ活動さ、うん、されてるっていう、
2: うんうん、そうですね、
1: もうそっからもうなんだか知らないけどすごいなみたいない
2: やもういろんな展開になって、はい、自分自身もすごく驚いてます、
1: 僕らもねこういう仕事しててどっちかっていうと引っ込み思案の方なんで忙しい時にはいいですよと時間できた時にゆっくり来たら、ゆっくり来てくださいねっていうところでやっと実現して、
2: ありがとうございます。
1: とはいえすごいスケジュールだもんね。
2: そうですね、ありがたいことに、はい、
1: いやあんなにね、なんかこう海外特に多いですもんね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、韓国には本当に毎月のように行かせてもらったりとか、はい、
1: それはなんかあれですか、お呼びが来ちゃうっていう。
2: いや、まず番組に久しぶりに呼んでいただいたりとかで、うん、その収録に行かせてもらったりとか、はい、で YouTube の番組にゲストで行かせてもらったりっていうので、うん、韓国で収録をしたりとかで、5月の2日は、はい、私の3回目のソウルコンサートを開催したんですね、うん、でそれをやりに行ったりとかしてました。
1: じゃあゴールデンウィークは向こうで
2: 過ごしました。
1: はい、いかがでした。
2: いやもうなんか韓国も家族と旅行したりするタイミングの期間だったみたいで、うん、なので、あ、知ってたんだけどそういう、ね、家族との時間があるので行けないっていう方も結構多かったみたいなんですけど、うん、結構来てくださった方にはもう本当に大感謝で、うん、はい、もうありがたい限りでした。
1: もともとソロ活動されたわけですよね。
2: ソロもやってた、うん、そうですね、やってました、はい、
1: ね、
2: う
1: ん、でも実際にセプテンバーってグループと組むようになって、
2: はい、
1: でそこでボーカル、担当ボーカルですもんね、
2: はい、
1: ピアノとチェロという、こういうグループもね日本にいないんですよね。
2: ねえ、だから2004年にセプテンバー出来上がったんですけど、う
1: ん、長いですもんね、
2: はい、なので当時はクラシカルポップスっていう、なんか、うん、お名前がっていうか副題みたいのがついてやらせてもらってたりとかして、はい、うん、だから結構珍しい編成ですよね。
1: そうですね、
2: はい、
1: 僕もだからそういった部分で非常に興味があって、
2: はい、
1: で皆さん音楽的に、ね、うん、腕の立つ人ばっかしだったんで
2: それぞれねみんな活動していて、うん、でセプテンバーでっていうので音を合わせていったっていうのもあるの で、う
1: ん、
2: で、
1: ね、でそこでね理恵さんがボーカル取って、
2: はい、
1: それがこうボーカルだけこう独り立ちして今や昨年のあのショーはすごいですね。
2: そうなんです、去年はそのソングスハーツ、はい、ビクターエベックスで出て、うん、で日本レコード大賞の企画賞をいただきまして、
1: ね、本当ですよね、
2: もうこれは2社が手を組んでもらえなかったら実現しなかったことなので、うん、本当に嬉しかったですね。
1: もうやっぱりメーカーにいた人間なんで、そのレコード大賞だ新人賞だよりも、うん、やっぱり企画賞っていうのはすごくね、
2: はい、
1: ステータスがあるんですよ。
2: あ、
1: どっちかっていうとね、
2: はい、
1: 自分がやっぱりディレクター宣伝とかやった場合に、うんうん、企画賞って取りてえなっていう、
2: あ、
1: ずっと今でも思ってます。
2: なるほど、
1: それをだからリエさんがねやっちゃったから
2: やっちゃった
1: すごいな。もちろんねもちろんアーティストありきなんですけども、メーカーさんのね、そういう企画力、うん、でやっぱりね大人の事情も含めて、
2: はい、いやもう本当そうです。もうやっぱり ビクターエベックスのスタッフの方が、うん、本当に試行錯誤してくださって、うん、で2枚を同時にリリースしようっておっしゃってくれたので、うん、あれはもう本当にもうみんなで喜びました、はい、
1: 業界初ということで、
2: うん、
1: 僕もやっぱりねメーカーで契約やってた人間なんで、なんでこんなのがよくできたなっていう、
2: うん、
1: そうメーカーまたがるとやっぱり大変なんですよね。
2: 大変でした、
1: 曲の許諾からね、
2: はい、
1: そリエさん歌いたい曲をリストアップすれば言うだけ番長でいいわけなんですけどね。
2: そうなんです、あとはもう皆さんやってくださるんで、はい、
1: だから周りの方が、はい、制作の方がねいろいろ契約、
2: いや大変だ、
1: 大変だったと思いますね、はい、でもねこうしてねああいうものができると、
2: うん、
1: ね、
2: そうなんです
1: よ、やっぱり賞を取って、
2: はい、
1: またじゃあ次行こうかって気持ちに皆さんなりますもんね。
2: そう、それがでも私の中では、うん、もうソングスハーツ出してで1年こうコンサートもやらせてもらって、うん、ああもうコンサートも徐々あの後ろ 後半終わっていくなって思った時に、はい、いやリエさん、
1: うん、
2: 実はみたいな、うん、次出しますよとい
1: いね
2: いう話が来てって驚いて、また作ってくれるんですかみたいな、うん、はい、それでこうどんどんどんどんまた年末から去年の末から、レコーディングが始まっていたので、はい、もう本当に本当にびっくりしました、
1: 素敵なアルバムができました、
2: はい、
1: 今週はそのアルバムの、まあ、2枚あるんですよね。
2: そうです、
1: あの、
2: はい、
1: 2枚のアルバムから今日は2曲ずつ聴いてもらうんですが、
2: はい、
1: まずはこの曲から聴いていただきます。
2: はい、セカンドアルバム歌からフライデーチャイナタウン。

0: はい、お送りしたのは歌からフライデーチャイナタウンでした、
1: うん、なんかこの曲韓国ですごいんですね、
0: は
1: い、
0: もうねシティポップもすごく流行っていて、はい、以前番組でこの歌歌わせてもらった時にもう

0: ティポップ、うん、このフライデーチャイナタウン真夜中のドアみたいなのがありましたね、うん、すごい皆さん盛り上がって
1: ね、先日ねテレビで見たんですよ、
0: うんうん、
1: そのチャイナタウンがこれがねそうヒットしてるっていう、
0: ああ、今バズってる、
1: そうびっくりした、
0: あ今、そうなんだ、なんか振りをつけて、うん、皆さん TikTok とかでもな
1: 踊ってるんですよね、うん、
0: でこの前リリースイベントで、
1: はい、
0: じゃあそれを取り入れてやってみようと思って、う
1: ん、はい、踊ったんですか、
0: そう、その振り付けで踊って歌ったんですよ、うん、でそれを、ショートと、はい、YouTube のショートと TikTok に載せたら、
1: うん、
0: 1日で何万回だ、はい、10万回20万回
1: すごい
0: 行っちゃってて、
1: うん、
0: もうびっくりしちゃって、
1: 本当ですよね、はい、そんなことあるんだ、
0: はい、
1: 簡単にねその何万とかっていうね再生って
0: なかなか
1: いかないですよね、
0: いかないです、
1: で今はどのくらいいってるんですか、
0: 今どのくらいいってるんですか、ちょっと確認してないですけど、もっと
1: すごいね、20万、
0: はい、
1: うーん、あ、ってことはチャイナタウンのこの曲のヒットのきっかけってリエさんなんだ、
0: いやいやいや、そんな
1: ことですよね、
0: そんなことないですけども、
1: うん、
0: でも安波さん の、うん、あの楽曲だったり他の方がカバーされてるのでみんな踊ってたりとかしてて、で私は自分の楽曲で、うん、あの改めて曲を はめて出してます、
1: ね、でもねなんかすごい時代になりましたよね、
0: ありましたね、
1: なんかね、
0: いや本当にもうなんかついていけてないんですけど
1: いつどこで何がっていう
0: 本当です、
1: そういうことですね、
0: うん、
1: うん、あの今回のアルバムなんですが先ほど言ったように2枚、
0: はい、
1: ビクターとエイベックスと、
0: はい、
1: これはねメーカーはまた全く別で出てるわけなんですが、
0: はい、
1: あのそのあたりも含めて、
0: はい、
1: 今回の選曲も含めて、
0: はい、
1: もうちょっと詳しくあのお聞きしたいんですが、
0: あ、はい、お願いします、もうこれは2つのアルバムで大きなテーマが実は設けてまして、はい、うん、カバー曲もちろん入っているんですが、はい、まあ、カバー曲に関して言うと、うん、こう聴いてくださる方がどこか人生のターニングポイントで、
1: はい、
0: 心の支えになってたりとか、なんかこの曲を聴いてなんか力が湧いたみたいな楽曲じゃないかなって思ってます、うん、はい、でオリジナルの楽曲にすごく今回力を入れてまして、はい、うん、私の今までのこう歩んできた人生の、うん、あの一かけら一かけらがそれぞれのオリジナルの曲に、うん、あの埋め込んだと言いましょうか、うん、はい、っていう風に作らせていただきました、
1: なるほどね、
0: はい、
1: あのお皿の色も、
0: はい、
1: で分けて、
0: うん、
1: でインナーもね、いわゆるブックレットも素敵ですし、
0: はい、ありがとう、
1: 写真がとにかく今回って失礼です、素敵ですよね、
0: ありがとうございます、嬉しいです、
1: やっぱりこれいわゆる書き起こし撮り起こしですよね、
0: そうです、はい、今回のために作りました、う
1: ん、あの僕よくわかんないんですけども、メーカーにまたがるとジャケット作る時ってのは、はい、これ当然スタッフバラバラだったりとかいろいろなんですか、
0: それが、
1: はい、
0: 一緒に、
1: はあ、
0: あの作っております、
1: うん、
0: なので1日で両パターン取って、
1: はい、じゃあこれはビクターさんよ、これはエイベックさんよ、はい、みたいな、
0: 例えば衣装なんかは、
1: はい、
0: 何パターンかわーっと出して私もこれがいいな、はい、いいなっていうのを、うん、あのまあ、ディレクターさんとかも見て、
1: はい、
0: で当日に衣装を着てみて、うん、あやっぱりこっちがいいですね、こっちがいいですねっていうのをおっしゃってもらって、うん、でじゃあこれで撮りましょう、これで撮りましょうみたいな、
1: アイドルですね、
0: アイドル、そうそう、52歳のアイドルです
1: じゃあ今回いろんな衣装を着れたわけですね、
0: そうなんです、楽しかったですよ、
1: だ
0: から
1: あ、いいですねそうか、
0: うん、
1: あ、そういった意味も含めて皆さんね、ブックレット見ていただければ、
0: ぜひぜひ、ね、手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
1: うん、やっぱり歌ってそうなんですが、歌詞もこう見ながらね、うん、今サブスクって言うけれども、うん、やっぱりブックレット手にしてね、
0: はい、
1: で歌詞を本当読みながら、
0: うん、
1: 詩を読みながら、
0: はい、
1: そして中の写真も見ながら、
0: はい、
1: そうしていただくのが本来のね、うん、CD の聴き方なんですよ ね、まあ、レコードからずっとなんですけども、
0: うんうん、いや本当にそうですね、なかなか今はねそういう時代にからなんかかけ離れていっていくなっていうところもあるんですけど、うん、
1: はい、
0: 結構今コンサートの中ではあの私の同世代から上の方々も来てくださって、はい、でやはり CD にしてくれてありがとうって言ってくださる方もいらっしゃって、それは本当に嬉しいなって思います、
1: うん、はい、うん、ですからぜひねそういったCD 世代、
0: はい、
1: もう本当に大切にしていただいてい
0: や、そうですね、
1: やっぱりね CD が売れるっていいですもんね、
0: はい、もうなんかお家に連れて帰ってもらえるっていうのは、
1: う
0: ん、もうなんか、まあ、私の、まあ、今回もそうですけど、うん、オリジナルもそうだしカバーもそうだし、やっぱりなんか自分のこうかけらが

0: その連れてってもらえるっていうのがすごく嬉しいなと思います。
1: ファン、はい、の、ね、方に聞くとやっぱり CD を買って、はい、でブックレットにサインしてもらうのが一番嬉しいらしいですよ、
0: うん、あ、そうなんです。だからリリースイベントは、うん、そのジャケット の、うん、あの用紙に私がサインを書いてお渡しするんですけど、うん、はい、やっぱりこっちに書いてほしいっておっしゃる方いらっしゃいました。
1: ですか、そういった部分ではなんかこう本当にリエさんみたいなアーチとかどんどん出てくれて、
0: はい、
1: で CD も大切に、
0: うん、
1: でまあ、あわよくばって言い方変なんだけど、はい、30センチまで ね、
0: ね、
1: それが復帰してね、
0: 30センチ ね、
1: そ う、 ですね、
0: はい、
1: そうするとまた30センチ用のその歌心リエのまたメニュー組みもできるしね、
0: うんうんうん、そう、それちょっと夢ありますね。
1: だってやっぱりジャケ社そのジャケ買いって当時あったじゃないですか。
0: ありました。
1: ね、そういう時代がまた来てくれたら嬉しいなと思いますよ。
0: そうですね、
1: 今若い人って結構ね、
0: うん、
1: ジャケット買うんですよね。
0: おお、うん、それはいいですね。
1: そういうホビー的なで、ところでところで、うん、ちゃんとあのターンテーブル持ってんのって、持ってないですと。なんだそれみたいな。
0: え、飾るんですかね。じゃ
1: 飾るんですね。まさにジャケ買い、
0: ジャケ買い、
1: そこでインテリアなんですね。
0: うん、それはそれでちょっと良しとして、うん、はい。
1: だからそのリエさんのね、美しいビジュアルをですね、ぜひジャケ買いさせてもらえれば嬉しいですよね。
0: そうですね、うん、あのあまり劣らない前にそれが実現したらいいな。
1: ぜひあの、
0: はい、
1: 2つのメーカーにまたがって、
0: はい、
1: ということで2枚出しますからね。
0: そうですね、
1: そう、ぜひ
0: 頑張りたい。
1: ぜひ皆さん年内ね、このアルバムを持って2枚ね、はい、各もう全国各所、
0: うん、各地行きます、
1: ツアーやりますんで、
0: はい、
1: あのやっぱりね、僕は言うんですけど、ライブってね、
0: うん、
1: 本当にあの見ないとその人の良さってわからないんですよね、
0: はい、
1: CD だけではね、
0: うんうんうんうん、そう、私もやっぱり作品っていうのももちろん大事だし、
1: うん、
0: それを引っ提げてのこのコンサートっていうのも、
1: そうですね、
0: まあ、生で聞いてほしいですね、うん、はい、
1: まあ、あのリエさんを、ね、見る機会ってのは本当にあのテレビに出る機会がとっても去年一昨年あたりから多くなったんですよね、
0: はい、
1: もうそれはそれ、
0: はい、
1: テレビはテレビの、はい、もう歌心リエっているんですけど、生のね、
0: 生で
1: 歌心リエをね、
0: はい、
1: これが歌と心なんだよってことで見てほしいですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: で今週2曲目なんですが、これがね、はい、またすごくこうリード曲で、
0: あ、そうなんです、
1: 両方のアルバムに入ってるんですよね。
0: はい、これは幸せの回り道という曲なんですけれども、はい、うん、作詞が松井五郎さんで、うん、作曲が津島隆さんに書いていただきました。
1: はい、
0: 松井さんとはその2004年のセプテンバーの時からお会いしてお世話になってるんですけれども、はいはい、まあ、とにかく松井さんに書いていただきたいということはディレクターさんにも伝えさせてもらって実現をしました。はい、
1: うん、
0: でこの曲はなんて言いますか、ご夫婦カップルの日常の中にある特別じゃないけど、うん、その日常の中の小さな幸せ、それを探し続けていくことが幸せなんだよっていう、うん、そんなメッセージが込められていて、本当にこう松井さんが今までの私の音楽の中での歩みだったりとか、うん、まあ、夫婦間だったりとか、うん、子供ができたことだったりっていうのも見てくださっているので、うん、本当にそういったところを切り取って、
1: うん、
0: あの書いてくださっていたので、うん、すごく嬉しいなと思いました、
1: は
0: い、
1: あったかくてとってもいい曲です。
0: ありがとうございます。はい、それでは聴いてください、セカンドアルバム心から幸せの回り道。

0: 歌心理恵で幸せの回り道でした。
1: で、今回ね、僕両方とも聞かせてもらったんですよ、はい、実は内容違うんですよね。
0: そうなんです、うん、曲はもう一緒は一緒なんですけど、はい、歌を取り直しました、うん、そしてちょっと、ABEX の心の方は、うん、ピアノだったりちょっとバランスが変わってたりとかしてるので、はい、そこをちょっと聞き比べてもらえたら嬉しいなと思います ね。
1: 他だからね、タイム秒数見た時にあれ、うん、なんだよ同じ曲なのに秒数違うのっていう、ディレクターに説明質問したぐらいおかしいんじゃないかって言ったらそういうことだったんですね。
0: そうなんです、はい、
1: ということで皆さんね、ぜひ聞き比べていただければ、
0: は
1: い、
0: ぜひお願いします。ミュージック
1: ハート、今週のゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、
1: いろいろなんかこうジャケットいただいたら、
0: うん、
1: もうそのステッカーにね、
0: あ、はい、
1: そうなんかみたいなのが
0: 貼
1: ってあったんですよ、
0: はい、
1: これは何ですか。
0: これはですね、
1: はい、
0: いい夫婦の日の応援ソングに幸せの回り道が
1: 今聞いていただいた、
0: はいはい、なりまして、でなんと私オフィシャルサポーターになりまして、
1: そんな日のオフィシャルなんとかってあるんですか。
0: あるんですよ、なのでこのいい夫婦の日も盛り上げていこうかなと、はい、一緒にやりたいなと思っております。
1: だってまだ5月ですよ、
0: はい、
1: これからはねまだ半年先まで。
0: そうなんです、なのでいい夫婦の日でも、うん、なんかいろんなイベントがあるみたいで、川柳をやる

0: とか、はいはい、みんなでボーリングとか、うん、なんかそういう活動があって私もそこに一緒になって応援できたらなって思ってます。
1: じゃあ歌手歌心理恵さんとしては、はい、そのいい夫婦の日はどういう参加の仕方を。
0: そうですね、多分いい夫婦の日の授賞式っていうのが11月に行われるんですけれども、そこに出させて いただけるんじゃないかなって思ってるのと、うん、あと毎月22日のところが夫婦のところで YouTube、はいはい、うん、はい、を私の歌心理恵 YouTube チャンネルがあるんですが、はい、そこで配信をしますので、うん、そこでも皆さんちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。
1: じゃあもう集大成が11月の22ということですね。
0: はい、
1: ということはこの日はもう大イベントになるわけですよね。
0: そうで、私がそのタイミングでコンサートがあるんですよ、うん、ちょうどもうそこが決まっちゃってて、なのでその前段階でちょっと、うん、いろいろご協力させて協力させてもらえたらなと思ってます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: ぜひ皆さん今から楽しみにしてね、
0: はい
1: はい、コンサートね、全国ツアー行きます、
0: はい、
1: まずこのアルバムをぜひ手にしていただいて、うん、予習して
0: 予習してもうコンサートでね、皆さんの、はい、皆さんにも会いたいですし、うん、実際こう生で、そして私のキャラクターも含めて、ね、いろいろ感じ取ってもらえたら嬉しいですね。
1: 皆さん日本のねファンの方いっぱいいるんですが、当然韓国でもう超有名になっちゃったから、うん、
0: いやいや
1: これコンサートで韓国から、はい、来る方もいるんでしょ。
0: そうですね、韓国からもそうですね、来ていただく方も
1: 嬉しいですね、
0: いるのでありがたいですね。うん、
1: ますますこれから韓国だけじゃなくて、
0: はい、
1: もう全世界に、ね、飛び立ってほしいですよね。
0: 頑張りたい、はい、はい、飛びたいです、
1: それでは今週3曲目です。
0: はい、アルバム歌から金木犀の窓、聴いてください。はい、

0: 歌心理恵で金木犀の窓でした。
1: うん、前作と違って今回はいわゆるそのオリジナル、はい、カバーもあるんですが、どっちかというとオリジナルをね、
0: はい、
1: メインにね聞いていただいた方が
0: そうですね
1: いいかなと。
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: やっぱり海外でもねそのカバーと、うん、オリジナルっていう部分では聴き比べもできるから、
0: はいはい、
1: いろんな意味で歌の子ミリを知るにはいいですよね。
0: そうですね、今回本当になんかあ私ってこういう風に歩んできたのかなっていうのがちょっと、うん、感じてもらえるかなと思うんですよね、うん、なので私が今まで31年デビューしてからですけれども、はい、まあ、その前に私の、ね、人生はもう始まっているわけで、うん、そことかもなんかいろいろ皆さんの中で感じ取ってもらったり自分の今までの経験とか、はい、なんだろう感じてきたこと、うん、悔しかったこととかいろんな楽しかったことも含めて、うん、皆さんがそこに寄り添える、私が寄り添っていけたらなって思うので、うん、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。
1: はい、更新のアルバムになってます。今後の予定なんですが分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、6月からコンサートは進んでいくんですけれども、はい、埼玉県上尾から始まってですね、うん、本当にいろんなところに行かせていただきます。
1: もう本当これでもかってぐらいもうここでね喋りきれないんで詳しくは
0: 詳しくは、はい、私の歌心理恵のオフィシャルサイト、そして SNS チェックしていただけたらと思います。
1: はい、
0: お近くに行った時にはねぜひ会いに来てほしいです。
1: もう本当に全国ね津々浦北から南まで行きますんでね、
0: はいはい、
1: とにかくライブ、先ほど言ったようにライブを見てください。
0: はい、
1: うん、
0: ぜひ
1: そのためには今回のね、アルバムをぜひ購入していただいてゆっくり聴いて、はい、で会場に来てください。
0: お願いいたします。
1: SNS って言ったら、はい、皆さんは主に何をメインに、
0: う
1: ん、
0: 私はインスタグラムと X です、
1: はい、
0: と Facebook かな、うん、はい、になります。
1: ということで、
0: はい、
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
0: はい、今回も出させていただいて本当に感謝しています。本当に音楽が大好きな川辺さんと一緒にこうお話しさせていただくの本当に楽しくて、ありがたいし、今回はジャケットもたくさん褒めていただけて、私的には本当に感謝しています。これからもまだまだ53歳に6月になるとなるんですけれども、はい、歌は心をモットーにたくさん歌を届けていきたいなと思うので、うん、皆さんもぜひ聴いてください。お願いいたします。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、歌心理恵で未来のかけら。季節
1: は今週はゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは山下久美子さんです。また来週お願いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。5月28日はコインランドリーの日です。日本コインランドリー連合会が制定しました。コインランドリーたまに行くんですけど、布団とか枕なども洗って乾燥までできるのが一人暮らしで時間ない私にはすっごく助かってますね。最近ではなんかおしゃれなコインランドリーも多くて、待ち時間に併設されているカフェでお茶しながら待ってるコインランドリーや、混雑状況をアプリで見る便利な機能もあって、行ってから待たなきゃいけないなどもなくてスムーズに利用できるのが本当にありがたいです。そろそろ布団洗いたいなと思ったので後で行こうかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ゴールデンメイデンのフローラは眠らない。
2: 香川県初ゴシックロック系ボーカルグループ、ボルプテメイデンがお届け。
3: 今宵あなたの影が目を覚ます。
4: 共に作る混沌の30分、
5: 毎月第3木曜日22時から。
1: その耳を捧げよう。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

Thank you.

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバード

0: を受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によくニュース番組、それから天気予報なんかでもね言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。本当もうね5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない、まあ、このね体が暑さに慣れて汗をかきやすくして 体温調整機能を高めることということですので、まあ、暑いからといってねずっとクーラーの中にいるんではなくて少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをねしていただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対してもやはり命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子どもたちにライジャケをの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に
0: ね。あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、うん、はい
1: 職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はいはいね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石 の、はい、お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
0: ねえ、お墓、はい、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう安治石っていう石なんで、はい、お墓さん中心でというか、もううちはもうお墓、うん、もうオンリーぐらいでやってますね。
0: はい、こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、まあ大変な業界ではあるんですけども、うん、僕もともと学校の先生してまして、
0: はい
1: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うん、
1: ものすごいそれが子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、うん、
0: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです、それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、
0: うんうん、
1: だんだん分かってきまして。
0: いや、本当に、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども、私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当、家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ。うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々違うと思います。
0: うん、私、結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのが、はいはい、なんか家族行事だったんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、
0: うん、あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、せめてお彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょう、うんうんうんっていうのをし始めて、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: うん、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: そういう昔からの習慣っていうのがやっぱか、うん、体験してない。僕もそうなんですけど、
0: うん、
1: 僕も各家族やったんで、
0: はい、
1: 全然体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、うん、もうすごい、うん、いい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてると思うんですけど、うん、
0: なんか分かる気がします。ね、まあお墓文化自体もなんだろう、うん、日本的な文化もあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: でたくさん日本にはね宗教があってそれぞれのこうやり方があるけれども、うんうん、やっぱり私 ずっと小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、法事の時にね、お坊さんがね、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生

0: ていくんだよって言われて、でお参り行くとき、うちのね、あの法事のときにはね、うん、あのお焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これあのちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人に、うんうんうん、で大人から子供に100円を渡されて、それを仏さんに出すって、あの差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
1: いや、もしよ、めっちゃ聞きたいわ、うん、その話も
0: でもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
1: いやだけど、まあ僕はね、すごい子どもたちのことを、はい、子どもたちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
0: うんうんうん、
1: すごくこう今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやっててライフジャケットの活動もしてきたし、
0: はい、
1: あのあライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、学校の先生もしてた父親さんやからこそ、今多分、はい、子供の視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
0: うん、
1: 今それを今一生懸命やってるところです。
0: 素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子供のなんだろう、こう考え方のこうなんだろう、フェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。あの、まあ今の子たちと昔の子たちってね、あの分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたちね、だいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
1: うんうん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してて、いろんな、はい、あの野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うんうん、
0: はい、
1: 10年ぐらい前にあのもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
0: うん、
1: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとか、多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろ
0: う
1: なっていうことを今僕は感じてますけどね。
0: あのまあいい部分もあるじゃないですか。
1: あ、そうですよね、
0: うん、それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、うんうん、なんだろう、一般的に購入もできるし、あのこういろんな種類もあって選ぶこともできる、
1: で、うんうんうん、
0: ね、これが例えば、うん、あのまあ、20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
1: そうなん
0: です。だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
1: うん、そうそうそう、いやほんまにそうですよね、うん、
0: それが今や量販店とかホームセンターとか
1: そ
0: こら中で見るようになりましたよね。
1: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね、すぐに手に入るようになってきて、うん、ただやっぱり僕らはその、
0: はい、
1: その変化の中でまだ、うん、あのちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
0: はい、
1: 世代的には。だから僕らは今子どもたちにつけさせるということを一生懸命やってるけど、
0: はい、
1: まあ、子供、今の子どもたちが大きくなっていた時に、
0: はい、
1: あの雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね、うん、
0: そうですね、今の子どもたちがそれこそ大きくなって親になった時に、子どもそのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
1: そうです、
0: うん、
1: そうなんですよ。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん、
0: はい、
1: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、これで新しいなんていうかな、文化みたいな感じで作れて、
0: はい、
1: 作っていけるんじゃないかなっていうところまで、やっと今香川はたどり着き始めてるので、
0: うん、
1: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですね。
0: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では、あの子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業、プール授業だったり、もうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私最近ね知り合った方で、あの北海道の留萌市、わかります？留萌市、
1: はい、
0: 左上の方かな、
1: うん、
0: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。 行政かな、行政でしてるんですって。
1: あ、すごいですね、
0: うん、で
1: 北海道僕らも寄贈したりしたけど、留萌は聞いてないかもしれないな、うん、
0: で、
1: なんか言い張るんです
0: 、なんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら、あのサップつながりの方なんですけど、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、その町がね、アウトドアスポーツを盛り上げようっていう。

0: ということで、モンベルの大きいお店を誘致したりとか、そんな流れがあるそうなんですよ。そう、アプローチが面白いなと思って。
1: なるほど。
0: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくと、やってるよっていうところあるのかなって思いました。
1: そうですね。ちょっとずつ広がり始めてますよね、今。で、動く人がいるところで、ほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はっきりしてるので、いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね。
0: で、それをね、まあ、森重さんのように、こう、いろんな形で、こう、遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、あ、じゃあ、うちでやってみようって言って、こう、地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当、全国各地、こうした動きがあったら、私も情報を知りたいと思いま
1: そう
0: すの
1: ですよ
0: で、
1: ね。
0: はい、
1: そ
0: ぜ
1: し
0: ひ。
1: て一緒に動いてくださる方がいたら、ぜひ動いていただきたいなと思うし、徳島も今、神山町が貸し出ししてくださってますね。
0: そうなんです。神山ね、山の中なので、こう結構流れが強い川があって、
1: そうなんですよ。
0: そうなんですよ。でもう毎年、なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども、毎度のように事故が起きる場所があるんですよ。
1: そうなんですよ。
0: そう、なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ、動きが出てきたということで、多くの人たちにね、こう、楽しみながら、身を守るということをね、していただきたいなと思いま
1: そう
0: す。
1: ですね。
0: ね。それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

はい、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子供たちに来ジャケを、来ジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。

0: います。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん。
1: はい。
0: 今年も、夏がやってきますが、
1: はいはい。
0: 今年は何かこう大きなことをやる予定とかございますか？
1: あ、いや、今年はですね。
0: うん。
1: とにかくね、シーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
0: うん、
1: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
0: はい、うん、
1: 香川県さんの県が取り組み始めたの令和4年やったんですけど、
0: はい、
1: 令和5年令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
0: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
1: そうなんですよ、うん、警察の資料なんですけどね。そして、はい、令和7年は1やるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子どもが流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
0: うんうん、
1: だから001ってきてて、うん、
0: はい、
1: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれ成果なんかもしれへんからっていうので今年頑張ろうって言って今、
0: うん、
1: 関係する皆さんで話して、うん、してるとこなんですけど、
0: 素晴らしいですよ ね、
1: ねえ、もしかしたら僕らがやり始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、
0: いや、
1: ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね。
0: いや本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
1: そうですね、今
0: だから
1: 一生懸命やってみんなが動いてくれはります、
0: ね、キャッチボールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるってい う、
1: そうです、
0: ね、すごくいい流れなんですが、でも ねずっとね、
1: はい、
0: ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
1: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
0: すごいな。で19年このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
1: いや
0: すごいですね。
1: もう使命かと思って今頑張ってるんですもうやるしかないなっていう感じですかね。
0: うん、いや、なんか、すごい、どんどんすごいことになってるなって思うんですが、私、最近、ね、最近というか気になっていたの、ぜひこの話を伺いたいなと思っているのが、
1: はい。
0: ウキウキくん。
1: ウキウキくん。はい。
0: はい。ウキウキくん、これは何でしょう？
1: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で教材化することができたんですけど、
0: はい、
1: 人間の体がどれぐらい動くかっていうことが、
0: うん、
1: 一目でわかる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
0: はい、
1: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのがもう一目でわかる教材を、
0: はい、
1: まあ、もともと僕自作してたんですけど、
0: はい、
1: 使いたいという声が多かったので、
0: はい、
1: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
0: はい、
1: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
0: うん、
1: 香川県内の企業さんと共に教材化するということに成功しまして、
0: すごい、
1: うん、数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
0: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
1: ね、
0: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
1: そう、
0: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
1: そうですよね。とにかく、ね、みんな人間の体が動くかっていうことをね、
0: うん、
1: 僕ももともと知らなかったですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
0: はい、
1: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にして、うん、そうなんですけど、
0: はい、
1: これが普及していくといいなっていうふうに思ってはいるんですけどね、
0: うんうん、

0: いいとか悪いとかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのが、このウキウキ君の教材ね、うん、あの、はい、立位の状態じゃないですか。
1: そうですね。
0: そう、これね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
1: うんうんうんうん。
0: けどやっぱり皆さん、あの、二本足立つっていうのがこう当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます、私は。
1: ああ、ありがとうございます。
0: うん。
1: あの、溺れてる時の、はい、動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、うん、
0: はい、
1: 結構こう子供たちポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
0: うんうんうん、
1: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い、
0: はい、
1: なので、あの、ウキウキ君の立った状態を作ってるんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、うん、これ語りますけど、あの人形使いながら、
0: はい、はい、そう、だからこのね、あの、ウキウキ君の人形を使いながら、こう、いろいろ思考を巡らせていくと、うん、こう、じゃあ、自分には何が必要なのか、じゃあ、こういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにも、とてもなると思うので、
1: はい。そうなんですよ。うん、もうイベントとかで使ってもらうと、本当に子供たち具体的に触りながら分かるんで、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、
0: うん、
1: まあ、いかんせん今作り、やっと完成したところで、はい、これから神奈川県の、
0: はい、
1: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
0: はいはい、
1: 神奈川県ではもうこれ使って指導するっていう感じにもなってます
0: よね、うんうん、だからもしかしたら、もちろんこのウキウキ君についてはね、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNSでも、
1: う
0: ん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね、問い合わせてみるみたいなのも、
1: あ、そうですね、
0: もしかしたらこう動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、とにかくね、僕ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
0: うん、
1: あの、頭で考えたり口で言ったりとかじゃなくて、
0: うんうんうん、
1: 具体的にものがあるっていうことで、はい、いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
0: はい、
1: 教材があるとかっていう形じゃないと、
0: うん、
1: みんなのイメージが違ったりとかね、
0: はい、
1: ものが準備できるので、
0: はい、
1: まあ、ぜひまずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、はい、みんなでものをイメージ、も、う、の、ん、を準備するっていうことをイメージさせていくと、はい、普及が早いと思います、はい、
0: ね。あの、今、あの、私がいるサップの業界でもですね、あの、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
1: はいはいはい、
0: で、そうなるとどうなってきたかっていうと、あの、うん、各社メーカーが開発を始めたんですよ。うん、
1: あ、はいはいはい、
0: はい、で、サップってこう長い距離を漕いだりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、あの、浮力を得られるような、うんうん、便利なライフジャケットっていうので、本当今ほぼ、うん、出揃ってきたかな。
1: あ、
0: そう、
1: やっぱり、うん、で、あの、必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんもものをどんどん作ってくださるんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、だから今ね、物として選択肢が増えてきたから、う
1: ん、増えてきましたね。
0: そうなると人が買うんですよね。
1: ああ、なるほど、
0: うん、うん、
1: いや、面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと、うん、
0: 本当に、まあ、これも本当ね、時代なのかもしれないですけど、こう、命にこう、ね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、やっぱりこう、うんうん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
1: そうですね、
0: はい、感じがしますね。
1: だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思うんですけど、うん、僕ら活動してると、
0: はい、
1: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
0: はい、
1: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
0: うん、
1: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、
0: うーん、
1: あの、昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、
0: うーん、
1: 時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
0: はい、
1: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
0: はい、うん、本当に、で、子供に着させるためにも親も大人も着ましょうね、うん、
1: そうですね、
0: ね、
1: そう、
0: 親が来たら、で、子供も着るし、
1: うん、

0: 大人の人あんまりね知らないんですけど、つけて浮くとめちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、
1: うん、
0: 分かっていただけると思うんですね、つけると。
1: はい、これ泳げる私が言います。ライジャケ着てね浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
0: あ、そうなんですよ。
1: そうなんですよ
0: ね。
1: そうで、だから今のこの時期なんかは、私たち海に入るときウエットスーツ着るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で冬用からこうちょっとずつ薄くなってきてるんですよね今、
0: はいはいはい、
1: で冬用のウエットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ、
0: うん、
1: でもだんだんだんだん薄くなってきてるから浮かなくて、
0: はいはい、
1: なんかえって最初のそのウエットスーツ変えたときなんかえってなったりするぐらい、
0: はいはいはい、
1: 浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの。
0: そう
1: なん
0: です、
1: うん、
0: いやもう今ね香川県で、
1: はい、
0: まあ、多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会出してるのが、
1: はい、
0: 水泳が苦手な子とか、
1: うん、
0: 障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、
1: は
0: い、なんかとつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが、
1: はい、
0: 成果として上がってきてるんですよ、
1: うん、いいですね。
0: なので子どもたち水苦手な子とかでも、う
1: ん、はい、
0: もしくはするんでつけたら、
1: うん、
0: ぜひぜひ大人もそうですけどね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も、うん、多分つけたらプカプカ浮いて楽しく遊べるんで、はい、
1: うん、
0: ぜひ体験してほしいですよね。
1: 本当それですよね。ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
0: うんうん。
1: うん。
0: 多分ね。
1: 泳げる人も泳げない人も、障害ある人も、こう、どんな人でも、ライフジャケットさえつけたら、水の中で浮いて、こう、楽しく過ごすことができる。あ、いいじゃないですか。うん。そういうの。
0: ほんまにその通りの。うん、
1: はい。
0: ね、
1: はい、ぜひもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんな、ね、水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 作家さんってすごいですね。そうやって次々文章が出てくるものなんですか？
2: まあ俺ぐらいの大作家になればね。
1: すごい。
2: ゆめちゃんにも小説の書き方教えてあげようか。
1: 嬉しい。どうするんですか？
2: まずは金曜午後にラジオを聞くことだな。
1: 金曜の午後3時は
3: アットフライデー。
2: 栗山圭介と
1: 内田ゆめがお送りします。ラジオの中でレッスンよ。

0: ちのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきました。
1: そうですね、5月。
2: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番、
1: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
2: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
1: うん、5月病とか言うしね。
2: しあれは梅雨はいつなの。
1: 梅雨は
2: 梅雨ちょっとこれ分かんないわ。
1: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
2: あそっか、
1: うどんの
2: 梅雨か。
1: 梅雨でしょ。
2: うん、
1: 梅雨だよね。梅雨入り。梅雨入りって言わないもんね。
2: 梅雨入り、梅雨
1: じゃない。まあ北海道ってね梅雨ないから。
2: うん、
1: 梅雨。確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
2: コーヒーとかね。
1: コーヒーは北海道。
2: コーヒーが正しいんじゃない。コーヒーが北海道じゃない。
1: コーヒー
2: これね本当どっちか分かんなくなるという現象も起きる。
1: そうなんだよな。椅子
2: パスお前、うん、これ気になる女の子だったら最高だった。
1: 最高だったな今の。
2: 絶対付き合うよ。
1: 絶対付き合うじゃん。考えてること一緒だった。
2: 悔しいお前で。
1: これ椅子は北海道だね。
2: うん、
1: 椅子だ。
2: そう、うん、
1: とかね。イントネーション確かに。
2: で5月なだから、
1: うん、
2: 6月も言うてもまあ何もないっていうのもないか。なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん。
1: まあだけど確か5月末から6月が本当梅雨かな。だから
2: そっか、
1: うん、のイメージ、
2: ね、で7月8月が結構なんつうの
1: 夏って
2: 夏で、まあ、9月も夏、
1: うん、
2: と7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん。
1: 確かに。
2: でなんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
1: うん、
2: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、うん、ちょっとテンション上がってくるみたいな、ね、
1: そうそうそう、
2: の感じに向けて
1: 10月ってテンション上がる。
2: で11、12はもうちょっと年末感があって、うん、だから本当に5月、うん、6月って結構ダメかも。
1: 確かに。
2: でその
1: 2月3月も意外と何もないしね。
2: まだ3月はさやっぱ春でワクワクして
1: こない
2: 。2月5月6月が、
1: うん、
2: どうなんだろうね。そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ。
1: 確かに。
2: なんか
1: 5月って確かに畳みかけてるもんな前半に。
2: まあ
1: ゴールデンウィークだけあって、
2: ね、
1: うん、
2: なんかこうイベントどうなんだろうな。5月なんか作ってもいいかもね。5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね、
1: うん、
2: なんか
1: ああだからは春夏秋冬みたい
2: に 0.5 みたいな季節じゃんここって今、うん、春とか夏の間だから
1: 春夏みたいな。
2: で春夏ってしたらいいじゃん。春夏と書いて、
1: いや春春夏夏
2: 下秋
1: やばいじゃん。
2: なんか臭そうだな。
1: うん、秋冬でしょ。だから冬春もあるわけでしょ。だから
2: ほんと細分化してもいいかもね。
1: 確かに。何の話してんだよこれ。何の話。確かにな。
2: うん、
1: あ5月病とかも言いますし、皆さんどうですかね。それこそ新成人の人とかはね、会社入って
2: 新社会人、
1: あ新社会人かの人たちは慣れましたかね、会社。
2: まあ慣れてくる時期なんかな。
1: なんか確かに俺の寿司屋にも、あ、まあ、バイト先の寿司屋にも、
2: うん、
1: あの新社会人の人入ってきて、
2: 俺の寿司屋
1: 大将の口ぶりだったけど、その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、うん、めちゃくちゃすごい。なんか20歳なんだけど、
2: はいはいはいはい、
1: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
2: あ
1: でもう調理師免許持ってて。
2: なるほどね。
1: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、
2: うん、
1: でレスリングで吉田沙保里に勝ったことある、
2: うん、嘘つけ。
1: ちょマジマジ
2: 本当か、
1: うん、らしいよ。
2: 調べたら出てくるだろそんな人。
1: いやなんか、いやその
2: 何で勝ったか
1: わかんない。しかもいつ対戦したのかもわかんないんだけど、なんかその 近くにそのレスリングの偉い方が
2: エロいと思う普通に
1: レスリングのエロい方が
2: いやいやそれはあれでしょその、うん、コスチュームとかおっぱいも私にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
1: レスリンググラビアの話をしちゃったけど今
2: エロ目的でそのレスリングする人、
1: うん、レスリングの偉い人がいるらしくてそれでなんか吉田沙保里と戦って勝ったらしい
2: 寿司屋やんないって、うん
1: 今俺だから霊長類最強に寿司教えてる
2: いやいやそんなわけでだってオリンピック出るもんそんな人
1: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよでめっちゃだから元気
2: その言わなくていいけど名前は知ってんのね
1: あ名前は知ってるよ
2: 調べてみ出てくるから絶対
1: あの下の名前わかんねえわ
2: いや名字だけでいいよ何あその
1: あでもじゃあ俺が調べ
2: る名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよだって吉田沙保里に勝つ

0: で、そのレスリングやっぱ格闘技好きだから分かるけど、うん、やっぱ無理だもん。めっちゃ強いから、その多分現役の最後の方だとしてもあれに勝つのはやっぱ無理よ。出てきそう。
1: ちょっと今調べてる。
0: 誰？え、だってさすがにニュースとかにもなりそうじゃん、公式戦で勝ってるとしたら。
1: いや、まあ、確かにな、
0: うん、一番上とかに出てきそうじゃん、丸々レスリングで。
1: いやー出てこないな。
0: え、見して見して。
1: いや、お前顔見ても分かんねえだろ。
0: いやいや、そのさ、なんつうの、お前めちゃくちゃありきたりな名字だな。
1: いや、そうなんだよ
0: これ。あ、でもほら、
1: この人じゃないわ。でも
0: ちょっと待って、ちょっと待って。でもさ、だから、どれだ、これじゃないんでしょ。
1: そうそうそう。
0: いや、だから嘘だよ多分。
1: いやいやいや、でも
0: いやいやいや、
1: 勝ったって言ってたよ。
0: でもその嘘大喜利だとして結構面白いよね、その人
1: と。確かに。
0: なんかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で、
1: 確かに
0: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
1: うん、
0: 嘘だとしてもなかなか出てこないよな。
1: いや、わかんない、そのもう引退した吉田沙保里の可能性もある。
0: 練習で、
1: うん、
0: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな、
1: じゃない。
0: だとしてもすごいけどな。
1: いや、勝ったことあるらしいって言ってた。
0: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ。
1: え、
0: マサトに勝ったことありますって
1: 言
0: った
1: ら。なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあるんだよ。それやばいじゃん。
0: 何、じゃあバドミントンとかで行く。
1: いや、バドミントンってでもあんまりその、
0: で桃田選手とかいるでしょ。
1: あ、まあ、桃田選手、
0: 桃田に、うん、桃田からワンセット取ったことありますって。
1: 強すぎるだろ。
0: じゃあ次から言って。
1: いや、そう、ホープすぎるもん。その なんで芸人やって、まあそういう人いるけどね、
0: 近くにその、うん、バドミントンのエロい人がいて。
1: なん、それはバドミントンのラケットとかで隠してる、裸を隠してる人でしょ。バドミントンのエロい人は。うん、
0: いや、気になるな、その人。その人ゲストで呼べない、生ラトースとかやの。
1: いや、そのもう普通に社会人だから。
0: いや、気になりすぎるって。だって、うん、パワーとかとんでもないのにさ、寿司握れんの、シャリ潰しちゃわない。
1: いや、でも普通に上手だったよ。
0: えー、
1: うん、うちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
0: あ、そうなの、うん、それはちょっと無理ですけど。
1: そう、全然出るよ。
0: あ、いや、それはちょっと勘弁します。
1: あ、出てくださいよとか俺も
0: 言って。あ、いや、それはちょっと断ります。
1: なんでだよ。え、そのさ、大将と吉田沙保里に勝った女、うん、セットだったらどう。
0: いや、これね、ちょっと大将 NG。 すいません、
1: 大将呼ぼうよ。だいぶ引きあると思う、
0: その、うん、正直吉田沙保里に勝ったことある人だったら、
1: うん、
0: 2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、
1: うん、
0: ちょっと大将がちょっと、すいません、
1: 大将がすごい。
0: 大将 NG です、すいません。
1: あ、そう、
0: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ、ね、
1: 確かに。たまに本当寿司職人ってエグい下ネタ言う時あるから。そうそうそう、マジで。
0: やっぱ GC ってエグい下ネタ言うじゃん。
1: そう、なんかそのそ本当に、
0: うん、
1: このご時世で、うん、会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言う。女性もいるよ周りみたいな。
0: なるほどね。
1: そうそうそう、
0: ちょっとそこは申し訳ないですけど、
1: ちょっと呼びたかったですけどね。まあでもそうね、ちょっと新社会人の人もね、頑張ってほしいですね。ちょっと調べときます、うん、次までに。
0: 頼むわ、ちょっと
1: 本当に勝ってるのかどうか、
0: うん、
1: はい。ということで、ここで1曲お送りします。 EXILE で EXIT。

0: ダブルグッチの
1: 生ラドン爽快。
0: エグザイルでイグジットをお送りしましたということで、
2: うん、イグジットという曲があるんだと思って、
0: あ、なんか最近知った。
2: へえ、
0: そう、いい曲。
2: イグジットさんとかそっから来てるわけじゃないかな。チャラオと LDA 違う。あ、
0: いやでも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんかチュージュートレインみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
2: 歌詞にやっぱりリンタロウとか兼近みたいなの出てくるの。
0: じゃあイグジットベースで作る。
2: テーマソングじゃない。
0: 違う。EXIT ができる前にできた曲。
2: ああ、そうなんだ。
0: そうそうそう。
2: へ
0: え。で、あの前半でね、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、うん、すみません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど。
2: うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
0: いや厳しいよ。
2: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから。うん、
0: よくないね。話題がそんなんしかないじゃん、もう。なんか
2: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ、
0: うん、なんせやっぱさ、ライブとバイト以外さ生活でないからさ。
2: 寿司屋ね。
0: そう、寿司屋で
2: バイトしてますから。
0: 結構ちょっと前の回に、うん、あの僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うんうん、あのうちのねお寿司屋さんってこうカウンターというか寿司を握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
2: うんうんうん、
0: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
2: うん、
0: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語であのトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、うん、じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、うん、で俺が寿司握って、で戻ってきたら水口君ありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな。
2: 意味ないってや
0: つ。そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね。
2: ショートコントじゃないよね、うん、それって。
0: 違う、本当に本当にその下痢ってはっきり下痢でさって言って。
2: バカじゃねえの普通に。
0: いやそう、結構その、うん、店の中でも偉い人なのよ。
2: へえ。
0: で握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言う。お客さんいるんだよ。大丈夫と思って。そうで、その人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだからちょっと、うん、変なのやっぱり、
2: うんうんうん、
0: なんか この間も、うん、なんか寿司今こう握ってて、うん、でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、うん、何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
2: うんうん、
0: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
2: はいはいはい、
0: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな。
2: ああ、イメージある。
0: そう、すいませんねってめっちゃ言うのよ、
2: あの江戸っ子の人情みたいな。
0: そうすいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうすぐ。
2: うん、
0: それだって4番ありがとうございました、下痢でしたっていうぐらいのテンパりを。
2: テンパりじゃないってそれは。
0: いやもうなんかすごい慌ててんのよ、ずっと。
2: 下痢出ちゃったからテンパったんかな、
0: わかんない、なんか思ったよりお腹の調子悪かったんじゃない、だからテンパって言っちゃったのかもしれない。もうすぐテンパっちゃうのよ、うん、
2: はいはいはい。
0: だこの間なんかその人もすごいすいませんじゃん、すいませんどうもありがとうございます、
2: はいはいはいはい、
0: どうもみたいな、うん、だけどお客さん帰りますってなった時すいませんどうも、すいませんね、すいませんでしたってめちゃくちゃ、いや何も悪いことしないんだよ。
2: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
0: どうもすいませんね、すいませんでした。むちゃくちゃ
2: ブチギレられて帰ったわけじゃないよ。
0: 違う違う違う、

0: 死ぬもうそう何も悪いことしてない。でその人も焦っちゃうんだけどサービスはちゃんとしてんのよ、
1: うん、
0: で何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでしたってお客さんに言って、でもむちゃくちゃじゃんと思って、で、まあ、また同じその人なんだけど、
1: うん、
0: なんか帰り際に、
1: うん、
0: 帰り際に焦っちゃうのかな、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそのお客さんが帰る際に、
1: うん、
0: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、うん、やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、うん、ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ、
1: はいはいはいはい、
0: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございましたまたお越しくださいませ、
1: はいはいはい、
0: でちゃんと言うのよ、うん、あすごい偉いなと思って、うん、俺も見てたんだけど、なんかその人が今日はご来店いただいてありがとうございました、
1: うん、
0: ちゃんと召し上がっていただきました、美味しかったですかみたいな、
1: うんうん、
0: 聞いてて、あすごいなと、はい、あじゃあまたねお待ちしてますんで、うん、ごゆっくりお帰りくださいって言って、いやそのお客さん次第だしもうむちゃくちゃマジで
1: 最初に言うやつね、ごゆっくり
0: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください
1: お気をつけてね、
0: そう別に急いで帰りたい人もいるしごゆっくりお帰りください、
1: いいじゃん、なんか
0: すいませんしゃーとかむちゃくちゃも
1: いいじゃん、でもごゆっくりだからゆっくり帰った方が、うん、お気をつけてって含まれてんじゃない、ちゃんとそのゆっくり帰った方が
0: ゆっくり気をつけて帰ってください、
1: 安全に帰れますよっていう意味で、
0: えこうゆっくりお帰りくださいって
1: すごいな、
0: 別に急いで帰りたい人もいる、
1: でも腕は確かなんだよね、
0: 腕は確か、仕込みはちょっと汚いけど、
1: だから本当せっかちなんじゃない、
0: うん、せっかちなんだと思うマジで、ね、
1: でだからその喋んなきゃ喋んなきゃで、
0: そう
1: 結構適当にバーって喋っちゃう、
0: 多分ね、うん、なんなんだろうね、でお客さんもやっぱちょっと変な人多くて、うん、なんかこの間、
1: うん、
0: 親子でめっちゃ来るんだけど、
1: うん、
0: なんかその子供が、
1: うん、
0: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
1: うん、
0: 透明なビニール袋に、
1: はい、
0: をテーブルの上に置いてて、
1: うん、
0: なんだろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、うん、その宅の注文が入ったから、
1: はいはいはい、
0: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たのよ、うん、そしたらそのビニール袋の中に、うん、生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食ってて、めっちゃ怖かった、
1: 何それ大丈夫なの、
0: ちょっと怖いと思って、
1: 将来大丈夫
0: なの、なんかグッピーみたいなのが泳いでんのよ、だから魚、その魚屋さんというか何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか、
1: で楽しかったんじゃない、そのやっぱ魚を見た後に魚が死んでる、
0: うん、いやじゃあ将来不安だよってめちゃくちゃ怖かったんだ
1: けど、いややばいね、
0: うん、そう、
1: え謝ってなかった、その人には、
0: その人に謝ってないそんなに謝んない、
1: あそうな
0: の、すいませんでしたって言う、たまに言うんだよ、
1: 響さんだからそれはレッドカーペットの時の
0: どうもすいませんでした、確かに決め台詞ぐらいのやつだもんな、
1: で本当にやばいね、だからテンパってあれなんじゃない、やっぱそのうちさそのトイレ行ってさ、
0: うん、
1: 下痢出てさ、そう自分の下痢に謝る
0: むちゃくちゃじゃん、
1: そうでしょ、
0: なんでだよ、お前が悪いだろお前に謝ってるってこと、体に、
1: うん、変だな、
0: そう、あとなんかお客さんで、うん、もう寿司屋漫談ぐらい喋ってる、
1: いやそうだな、
0: お客さんで、うん、なんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、
1: うん、
0: その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよ、なんか、
1: はいはいはい、
0: わーみたいな、
1: あーまあまあいるか、
0: 楽しみみたいな、
1: あ
0: で一人で何食べようかなみたいな、一人でブツブツブツブツブツブツ言ってんの、
1: はいはい
0: はい、でどうしようかな、
1: 全
0: 部言うの所作、
1: うん、
0: もうコマンド入力ぐらい、
1: はいはいはい、
0: じゃあ次行って次行って、
1: うん、
0: じゃあサーモンにしようかな、
1: ー
0: サーモンでも炙りの方がいいよな、
1: はいはいはい、
0: じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう、注文
1: え全部
0: 言ってて、
1: うん、
0: で俺目の前でサーモン握って、
1: うん、
0: でサーモン炙って、
1: うん、
0: バーって出して、でお待たせしましたサーモンの炙りですって言って、うん、ありがとうございますみたいな、わあ美味しそう、美味しそう、つって箸パッと割っていただきますってはっって食べて、
1: うん、
0: ちっちゃい声で炙りすぎって言われて文句がです
1: あめっちゃいいじゃん、
0: そう炙りすぎ普通に文句も言うんだと思って、変なお客さんも多い、なんか
1: それマジでさまんまコントになりそうなんだけど、それ
0: え嘘炙りすぎってちっちゃい声で言ってさ、 もう何でもありうちの寿司屋なんか
1: めっちゃいいねそれ。
0: あ本当？
1: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ。
0: えあ嬉しいな。そう全部喋る。
1: へえ。
0: 炙りすぎ文句言われた。そうなんかこんな漫談を、うん、木戸口が休んでる時はずっとしてた。
1: ああヘルニア漫談、ね、休んでる時
0: うんかとかヘルニア漫談もしてたしね。
1: ヘルニア漫談
0: うんなんか、
1: うん、
0: どうもーって出てって、うん、すいませんいつもコンビなんですけど、うん、ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、
1: うん、
0: ちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、
1: うん、
0: あのもうヘルニアって、うんすごい言葉だと思いませんかみたいな。
1: ほう
0: ヘルニア、
1: うん、
0: 地獄が近い、
1: うん、
0: これすごい怖いですよね。でもその腰を痛めたぐらいでヘルニア地獄が近いこれ僕おかしいと思うんですって言って、うん、もっとヘルにニアなものがあるんじゃないですか、
1: うん、
0: って言ってあのつまんないエピソードトーク一本喋って、ね、この状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこった
1: お前すごいよ。
0: そうもう度胸だけでやってた。
1: ヘルニア大喜利じゃなくて、
0: うん、うん、違う違う違う、
1: そのなんか羅列してって、うん、これをヘルこの現象をまだ名前の付いてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
0: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかつってはけてく
1: る。いやいや何でもできるじゃん。例えば本当に、
0: うん、
1: そのなんかなんか仲良くない、
0: うん
1: 先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、
0: あ
1: なんかそういう現象にさ、
0: うん、
1: これヘルニアですよとかさ、
0: やっぱねそれをね受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよねそれ。
1: 結果焦点みたいにしちゃった、
0: ねこれが一番ヘルニア
1: 落語家じゃねえなるほどね、
0: うん
1: そういいね、
0: とかもあったね。
1: でも今後はちょっと寿司屋の話禁止ですいません。
0: いやいや結構面白かったよだって。
1: いやちょっとやっぱ寿司とか
0: 自分で言うのやばいけど
1: 寿司と格闘技しかないから。
0: まあ確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
1: そう
0: 何の話をしてんだよ他の芸人ってい
1: やいろいろあるじゃん。
0: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
1: 聞く聞く。
0: そんなんやっぱ確かに
1: 旅行で作った方がいいのとか、あとなんかやっぱ視点でさ、
0: うん、
1: ここ面白がるんだみたいなさ
0: あ
1: やっぱそこ
0: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ俺が
1: 腹立つわーって言って
0: そうもう勢いだけの
1: それ腹立つよ
0: 確かにね
1: 誰もそこ引っかかんないですよっていう
0: 腹立つわ
1: のをやってんだあの人たちは。
0: そうかそ
1: のこの人だけがっていう。
0: あの僕がね電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、うん、僕より後に並んだ人が、うん、その先に僕より電車に入ってたんですよ、うん、腹立つわ腹立つよ
1: 全員みんな腹立つんだよそれは。
0: あそうな
1: の、うん、じゃああの人たちがいやそこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ。
0: あそうなんだ、
1: うん、まあね、
0: そうそうそう
1: ちょっと今後楽しみにしておいてください。
0: 確かにね、
1: うんうん、何でも話しますんで。
0: さあということで、
1: はい、
0: メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております。
1: はい、
0: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。
1: はい、
0: もう一つあれを覚えてるです。こちら同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
1: はい、
0: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください。
1: はい、
0: またこの番組は FMilkaでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけますということで、ちょっと最後言い忘れてたんですけど、
1: うんうん、
0: あの水口趣味全部チャンネル、
1: おう YouTube ね、
0: 見てる？
1: いや見てないよ。
0: え
1: いや見てない。そのビバンみたいなテンションで言わないで。
0: 見た
1: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
0: 見た今の。
1: いや見てないよ
0: 世の中のメインコンテンツ。
1: いや見てない見てない。
0: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて、
1: おお
0: 結構いいペース。
1: いいじゃんいいじゃん。
0: そうで東京ホテイソンのね、
1: うん、
0: 翔吾さんと、
1: うん、
0: デッドリフトっていう、
1: はいはいはい、
0: 重いあのなんていうのバーベル、あれは、
1: うんうん、
0: バーベルをこう持ち上げる、
1: うん、
0: デッドリフトに挑戦してるんだけど、うん、あのこれが、うん、その全く筋トレしたことないし俺腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
1: すごいじゃん、
0: 130キロ。
1: それやばいんちゃう。
0: でなんか腰の関係も考慮して、うん、前回この最新回は130キロで止まってんだけど、うん、今上げた方とかちょっと勉強してて、うんうん、150ぐらいまで上がりそうなの。
1: すご
0: っ、
1: マジ
0: で。西田さんちょっと前に
1: ラランドのね、
0: そうラランドの西田さんが怪力だっていうのでちょっとバズったんだけど、
1: 異常答えと言われるやつ
0: ね。結構水口もあの近いらしくて、もうありえないんだって130キロ 初心者が上げんの。
1: ちょっと筋トレの方でいくか。
0: いや趣味全部チャンネルで。
1: もういいよお前、捨てろ他のコンテンツ。
0: キャッチボールと格闘技もやり始めた。
1: 寿司捨てろまず。
0: いや寿司はま
1: ず筋トレに特化しろお前、もったいない。
0: でなんか今もう本格的にちょっと今あの動画撮りためして、
1: マジ筋トレにしようよチャンネル、お願い。
0: いや
1: チャンスだわ多分今。
0: だから翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今もうちょっと鍛えれば。
1: いや多分行ったら
0: で多分あの野田クリスタルさん、
1: うん、
0: マジラブの野田クリさんとか青木マッチョが220何キロらしい、
1: うん、すごいなやっぱあの人たちって、
0: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
1: わーすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだね。
0: ある。ちょっとそれを注目しようし
1: ましょう。今の水口のムキムキ。
0: いやでもあのデッドリフトだけだから本当あのレスリングの人みたいな下半身になる。
1: 一番かっこいいやつね。
0: そう。
1: そのもう強いんだろうなっていう。
0: 絶対その下半身安定してる人の体になる。
1: なるほどね。
0: それちょっと注目して
1: 楽しみ。
0: あの見ていただければなと思います。
1: はい。
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りしました。
0: これで生ラ同窓会を終わります。よーっ。

GO!GO!GO! ひろみ。こんばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ。 FM 渡良瀬での放送では、来週初日ミュージックバードでお聞きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っただ中とのアップが。ファンクラブ設立55周年記念アンケートでのファンの皆さんの聞きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では 1,2,3,4,5 連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、 GO!GO!GO! ひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから、いつも楽しく聴かせていただいていますとメッセージをいただきました。リクエストです。愛してはいつも

2010年リリース、愛してるとの両 A 面シングル、愛してはいけない人、お届けしました。昨年の私とヒロミファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみです、といただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから、タイトロープ。

アルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームアサさんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏の Bells of St. Augustine のカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんのこの曲がピックアップされていなくて、 YouTube チャンネル The First Take で初めて聞いた時、大人の繊細な歌詞が年を重ねていってひろみさんの優しい歌声と見事にマッチしていて、これはもっと評価されるべきと思いましたので、ここでリクエストさせていただきますとくださいました。ありがとうございます。こちらのナンバー、エモーショナルな楽曲とも評されていましたね。それではお送りいたします。2021年リリース、105回の革新版との両 A 面シングル、キツネ日。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。先日、作曲家ジャズピアニストの大野雄二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野雄二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聴きいただいているのは、1976年から1977年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて、続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さてここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうかとくださいました。実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですがこれからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら申し訳ない限りでありますので、皆さんさん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分までひろみさんを全力で応援して楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

優しく二人を包む朝の日だけのプラットホーム、ただ冷たい小さな君の手を

は溢れる二人の胸。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: 昔も今も変わらないお仏壇を中心とした安らぎの生活。創業150年の岩瀬仏器堂はお客様のライフスタイルに合わせたお手伝いをさせていただきます。岩佐オリジナルのお香、龍泉香もぜひお試しください。岩佐仏器堂。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: つぶって本を開いてた。夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ、夏や秋に現れるため息をつく鯛。もう全然わかんない。答え見ちゃおう。鯛。ふー。

5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思いますね。月火水、私慎吾が担当しております曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾@musicbird.co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で、雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプ

あるそうなんです。で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。そこでおすすめなのが、なんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、内臓のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。で、特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で、女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向にあるそうなんですね。で、特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので、腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で、実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で、最近はパンツと腹巻きが一体化した腹巻きパンツというのが人気があるそうなんですね。で、素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くて着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でさらっとしていて直接肌につけると気持ちがいい。あと、吸湿性、さらには放湿性に優れていて蒸れにくく乾きやすいというメリットがあるそうです。で、薄手でアウターに響かない、おしゃれな方はね、気になりますよね。ですけども、シルクだと薄手で外側にほとんどわからない状態、これも嬉しいポイントになるそうです。またメリットはですね、腰回りが自然と痩せていくということもあるんだそうですよ。気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ、Vivi vegetarian since

1997年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバムイーラ8からイーラ Everything's Gonna Be Alright でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県川の上町の強盗殺人事件の1週間前に被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があるということです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度、給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。奄美地方を除く

鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は

0: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチン、すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ、新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が、寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが、不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘、以上の2つです。
2: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときにこの筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセルの両方の役割をしてくれるすごく働き者の筋肉。走っているときに足を前にギュンと力強く蹴り出したり、スピードが出すぎたときにピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉、とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり体をしっかり温めないで激しい運動をしたりするとハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いてカンカン娘。これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいにすごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお鍋でグツグツ茹でなくっても畑で採れたてを生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーっと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、2つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいでとっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないから、お店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4

4時や5時からカンカン娘を求めて大人が大行列を作るよ。もし初夏の季節に手に入ったら生のまま一口かじってみてね。その甘さにびっくりするよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのは塩クローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: 域生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験ではムカデ機比率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くって暖かいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。名代さん、はい、お写真を開いて見ていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。何、
1: はい、
0: ですかこの鋭い顎。、
1: はい、
0: いや、これ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね。もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデン、ただ置くだけです、うん、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです、はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです、このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
0: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
1: はい、メーカーが行った実験ではムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした、それどころか近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性はムカデに噛まれた妻が眠れなくなったのでこちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです。
0: 頼もしい実験結果がしっかり活かされてますね。
1: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円です。
0: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
1: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です、プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除がこれなら7800円なんです。
0: これはお安いです。
1: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Community。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。早いもので来週の月曜日から6月に入りますね。各地これから徐々に梅雨入りをして蒸し暑くなると思いますけれども、なんとか体調を崩さないように健康を維持していきたいですね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。で今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋、すごい数字ですよね。長く支持され続けているということがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク青森県産福地ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子がいいと感じています。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事夜勤も続けられています。また神奈川県42歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいいです、継続しますよとおっしゃってます。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されているんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニクを私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。袋を開けてみますとニンニクの匂いは全くしませんね。中の粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。では1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。
2: 1粒2粒、
1: ニンニクの味も

0: 黒酢の酸っぱさもありませんね。スルッと飲めます。これだったら続けられそうです。今日はこの黒酢黒ニンニクを今番組を聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の黒酢黒ニンニク。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダニエル・パウターネクストプレインホーム、2008年のシングルですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここではダニエル・パウターのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいたリクエストはダニエル・パウター2008年のシングルネクストプレインホーム、こちらで2曲プラスしました。2012年のシングルキューピッド、2006年のシングルラブユーレイトリーでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、昨日の夜7時半ごろ新聞の集金が来たので外に出たら、やや小太りの月が雲に見え隠れしながらぽっかり浮かんでました。おかげさまで優しい気持ちで料金を支払うことができましたと。普段はあまり優しい気持ちでは料金払えないっていうことでしょうかね。よかったですね。何にしてもね、常に優しい気持ちでいたいですよね。できればね、あんまり怒っちゃいけないです。自分でそういつも言い聞かせてます。私もFM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜は薄いベールにかかった柔らかいおぼろ月が綺麗でした。黄身が透けている温泉卵にそっくり、箸を入れた途端とろーっと流れ出しそうな感じで、夜勤の休憩時間月を見ながら温泉卵入りの冷たいうどんを食べました。もう速攻食べたいものに行くという、月が何に見えるかによってもそれを食べるというふうに決めてる方がいるかもしれませんけどもね、なかなかそううまくはいかないもんですからね。よかったですね。 FM ミッキーマロさんから、アジサイがしっかり色づき始めました。雨が少ないからかもう茶色くなりかけたものもあって、ああそうですか、今年も楽しめる時間が短いかもしれないので、朝晩しっかり声をかけながら楽しもうと思います。この声かけはですね、大切だと思うんですよね。

まあ買ってきたお花もそうですし、庭に育っている草、花、木、そういった植物全般、声をかけるとかけないとでは大違いじゃないかな。花なんて本当にそう思いますけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。またまた国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を答えてみてください。では特徴です。フランコ総統の死去で1975年に王政が復活、サグラダファミリア。さあこの国はどこ。スペイン。首都はマドリード。続いて産業労働のジャンルから、2005年4月から企業は就業を希望する従業員全員の何歳までの雇用確保が完全義務化されましたか。65歳までの雇用確保。最後は経済金融財政のジャンルから、2025年12月スマートフォンの基本ソフトウェアを提供する事業者を規制する法律、何法が全面施行されましたか。スマホソフトウェア競争促進法。モーニングコミュニティ、慎吾でした。良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買取店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きは

0: たっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千山の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

0: 電化の暮らし始めてみていかがですか？
1: 光熱費が抑えられるのは嬉しいです。キッチンは IH だから安心だし、お風呂はエコキュートで省エネですし、お家建てるならやっぱり電化だなって。はい、おすすめです。
0: いいね、電化の暮らし、四国電力。
2: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

0: て本を開いてと。植物でできたトンボってなんだ。
1: 何それ、そんなのいないでしょ。植物でできたトンボ、あ、もうわかんない、答え見ちゃおった。竹？トンボ？

5月27日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門どんより曇っておりますね。なんか降ってきてもおかしくないような、そんなお天気です。さて5月分の私の担当曜日、今日ラストデーということでして、しかもこの残り1時間の間に来月6月分のリクエスト大募集ということになります。締め切らせていただきますので、残り1時間でお送りください。 SHINGO shingo@musicbird.co.jp でお待ちしております。私が担当しております月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。さて水曜日ということで、簡単手抜きアイデアレシピもご紹介です。今回は自家製なめたけのレシピなんですね。作れるんですね、なめたけってね。まあそうですよね、きっとね。材料2、3人前とお考えください。えのきだけ1株、だいたい 200g ぐらいですね。で半分の長さに切りましょう。あとは調味料、醤油とみりん、それぞれ大さじ1、もうこれだけです。耐熱容器にほぐしたえのき、醤油、みりんを入れて混ぜます。でふんわりとラップをかけて電子レンジで3分30秒加熱で、よーく混ぜます。もうその後は器に盛り付けて、お好みで小口切りの小ネギとか白いりごまなどを適量散らしということになりますね。ですぐになくなってしまう美味しさだそうですよ、自家製なめたけ。ではメール紹介しましょうね。6時台冒頭に女性自身という雑誌から、夏でも腹巻きをした方がいいよという記事をご紹介したんですけども、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、もともとお腹が弱く冷えにも弱いので、かれこれもう30年近く1年中腹巻きパンツを履いています。吐き出すようになってからは冷えでお腹を壊すようなことは極端に減って、手足の末端冷え症からも改善され、いいこと尽くしです。私もですね、どっちかというと末端冷え性なので、夏はタオル地の腹巻きをして寝るようにしてるんですね。どうしてもクーラーを入れると体が冷えてしまうので、お腹を守らないとということで、腹巻きを、して寝るようになったら体調がねすごく良くなりました。夏場のやっぱりね、腹は大事ですよ、お腹を温めとくっていうのは。ブルー湘南ライオンハートさんから、最近就寝中に暑くて布団を蹴り飛ばして寒くて目が覚めることが増えました、今朝のお話を聞いて

腹巻きのことを思い出しましたので早速引っ張り出そうと思います。そろそろ更年期なのかお腹周りにお肉がつき始めているので日中使える、シルクの腹巻きも探してみたいと思います。素材はやはりシルクがいいそうなんですよ。まあ私はね、まあ、そんな大したものじゃなくても今のタオル地の腹巻きで十分かなとは思っておりますが、外にもお腹周りをですね、腹巻きで覆ってあげて暖かくしてお仕事にも行きたいという方はやはり厚手のものより薄手のものがいいですしね。で外に見えない方がいいですのでやっぱシルク地といったものの方がいいみたいですね。特に女性の場合は。ミッド FM ショーのおかんさんから雑誌チェック夏の腹巻きの話めっちゃ気になりました。内臓に優しい、お腹もへこみますかね、探してみようと思います。シルクで扱いやすいもの、まあ、シルクはやっぱりちょっとお値段はね他のものに比べてするでしょうけれども、まあその方がいいでしょうねきっとね。では毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。

0: 77年ですね、松山千春、大空と大地の中ででした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは、昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは、初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け、優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封、パリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が暴行容疑で逮捕されたことを受け、巨人の山口俊一オーナーが昨日東京都内で取材に応じ、重大な不祥事を起こし、ファンの皆様、すべてのプロ野球関係者の皆様に深くお詫びを申し上げますと謝罪しました。山口オーナーは昨日、監督の暴力は非常に重い出来事だとして、安倍氏からの辞任の申し出を受理しました。今後は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めます。山口オーナーは安倍氏について、数ヶ月休んで戻れるということはありえないとした上で、監督代行についてはシーズン最後までというつもりで受けていただきたいと話しました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけました。気象庁によりますと、東シナ海にある低気圧からの前線が九州南部を通って日本の南へ伸びています。低気圧は今日九州付近まで進む見込みで、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、九州南部と奄美地方では大気の状態が不安定になるとみられます。今日午後6時までの24時間に予想される雨の量は、多いところで九州南部で180ミリとなっています。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと、国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は、外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？

ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。

スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。長女への暴行容疑で逮捕された巨人阿部慎之助監督の事件で、長女が生成 AI チャット GPT の回答に沿って児童相談所に通報していたということが判明しました。でその児童相談所から警視庁に110番通報があったということなんですね。そこでこれに関して娘さんがチャット GPT に相談したこと、チャット GPT が児童相談所への通報を進めたこと、そして児童相談所が警察に通報したこと、それぞれが正しい対応だったのか、また改善点は何かなかったのかをチャット GPT とは別の AI であるジェミニに客観的に分析してもらいました。ご紹介しますね。まず1、娘さんがチャット GPT に相談したこと、これは問題なしとの分析です。家庭内という閉ざされた空間で暴力が発生した際、被害者が誰にも相談できず孤立してしまうことが児童虐待や DV の深刻化を招く最大の要因となります。18歳の娘さんがまずは誰の目も気にせず客観的な意見を即座に返してくれる AI に状況を打ち明けたことは、自身の身を守り現状を打破するための非常に賢明な防衛策でした。悩みを抱える人が最初の相談相手として AI を選ぶことは現代のテクノロジーの活用法として極めて自然であり何ら問題はありません。2つ目、チャット GPT が児童相談所へ通報を進めたことに関して、分析は適切な対応です。 AI には相談者が危害を加えられているまたはその危険性がある場合、専門の公的機関へつなぐという安全ガイドラインが厳格に設定されています。児童福祉法において18歳未満は児童の対象であり、家庭内暴力の相談に対して児童相談所への通報相談を進めることは AI の安全設計として極めて正確で、非難されるべき点はありませんということなんですね。まあ、ただこの件でですね、娘さんが自分は18歳未満じゃない、18歳だということを AI に伝えたかどうかはまだ不明なんですね。で改善点についてこのジェミニは指摘してまして、 AI は事実関係の緊急性を文面からのみ判断するため、通報という強い手段をストレートに提示しがちです。今回長女の手紙にあった、すでに仲直りしている、これほど大事になるとは思わなかったという家庭間の感情の揺れを考慮すると、 AI 側がまずは話を聞いてくれる相談ダイヤルと緊急時の110番のニュアンスの違いや、通報した後の大まかな流れ、警察が介入する可能性などを少し補足できていれば、相談者がより心の準備をして行動を選択できたと考えられます。まあ、そういうふうにジェミニは言ってますね。3つ目、児相が警察に通報したこと、これは正しい対応という分析です。児童相談所は児童への暴行や虐待の疑いがある通報を受けた際、その安全を最優先に確保する義務があります。特に今回は投げ飛ばされたという身体的暴力の直後の連絡で、児相が単独で動くのではなく即座に警察へ110番通報して現地の安全確保を依頼したことは、マニュアル及び法律に沿った迅速かつ正しい危機管理対応ですと、まあ、全体としてはそういう分析ですね。で今回の件から改めて学ぶべきだなと思えるのは、暴力は絶対に許されないという当たり前のこと、そしてその行為が非常に重い社会的責任を伴うということですね。でもう一つ、改めて家庭の悩みを AI に相談する時代なんだということでしょうか。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは大橋純子、2009年のカバーアルバムテラ2からライドオンタイムでした。7時24分になります。

0: 生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の、うん、低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、はい、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。新学期がスタートしてもう2ヶ月ということになってきましたけれども、新入生、特に小学1年生なんかの真新しいランドセルもそろそろ体にしっくり馴染んできた頃というふうになりますかね。
2: かわいいですよね。なんかちっちゃいとランドセルが歩いてるみたいに見えて、
1: ねえ、
2: 本当にかわいいですね。
1: 最近はでもランドセルもカラフルになりましたしね。
2: もう昔は女の子は赤、男の子は黒みたいなね、はい、
1: そうでした。
2: 今はなんかほんとパステルカラーとか、いろいろあってすごいですよね。ラベンダーとかね、いろんな色があって素敵
1: ね。大体そのランドセルを買ってあげるのがおじいちゃんおばあちゃんの役目という話もね。
2: そうですね
1: あります。でそれほど最近安くないぞという話もあるわけですが、
2: 本当に、
1: はい、今日はそのランドセルの話題なんですけれども、さまざまな障害によってですね、ランドセルを背負えない子どもたちというのがまあいるわけなんですよね、世の中には。
2: そうですね、は
1: い、
2: で
1: そういう子どもたちのために工夫を凝らしたユニバーサルランドセルを作り続けている会社があるということなんですね。こういったランドセルがあるということをご存知でしたか？
2: いや、もう本当恥ずかしながら存じ上げなかったんですけど、
1: はい、
2: 今回のこの、ね、テーマやりますよということで、資料としてその会社の注文第1号というランドセルのね、
1: はい、
2: 写真を見せていただきました。そのお子さんは左肩に神経性の腫瘍が終わりで、
1: はい、
2: そこにこう触れちゃうと痛いわけですね。
1: そうですね。
2: でそこに触れないものをということでご注文をされて、
1: はい、
2: それに職人さんが応える形で、
1: はい、
2: たすき掛けのベルトで安定させた、ランドセルを作りになられたということで、あ、すごいなと思いました。
1: 右側はいわゆる普通のランドセルと同じような感じなんですけど、左側にそういったものがなくて、斜めにベルトとかこういってるって感じのものなんですよね、
2: ちゃんとそれで安定するようにね作られてるわけですからね。
1: 当然これはその量産してるわけではないので、完全受注の手作りということになりますので、まあ、普通に考えればもう手間とか時間が普通のものより何倍もかかりますので、値段もねこれは相当いくんじゃないかなというふうに思いますが、すごいのがなんとほぼ普通のランドセルと変わらない価格で提供をしているということなんですよね。
2: やっぱりなんかその気持ちも嬉しいですね。普通ね、本当にビジネス上ベースで考えると、量産しないものって価格が高くなるし、本数が多いものも価格が高くなるわけじゃないですか。
1: そうですね。
2: でもやっぱ子どもたちにとって同じランドセルで、まあ、親御さんにとっても同じ、まあ、ランドセルだから、
1: はい、
2: それがバーッと高くなるとなかなか手が出ないと。だけどそれがほとんど変わらない価格っていうのはなんか本当にジーンとする、心温まるなんかお話だなって感じますね。
1: そうですよね、こういった注文が年間200から300もあるんだそうですよ。
2: 普通の形のランドセルは難しいっていう方がでもこんなにたくさんいらっしゃるということでもあるし、ちゃんとそこを受けてくれる会社があるっていうのが嬉しいですよね。
1: そうですね、
2: で
1: このユニバーサルランドセルのユニバーサルという言葉はかなりこの時代にとってキーワードですよね。
2: そうですね、誰もが使えるというか、そういう意味ではこうユニバーサルデザインのものをまあ、これはランドセルですけれども他にも、はい、例えば、
1: はい、
2: 裏表がない、前とか後ろがない、
1: はい、
2: お洋服を作ってる会社があるんですね。

0: でこれはやっぱりあの目が見えない方とか、まあ、いろいろ麻痺とかで片手でしかお洋服が着られないよっていう方は、こう裏表とか前とか後ろとかあると結構大変じゃないですか。
1: そうですね。
0: それがもうない、
1: で
0: それがなくてもとても素敵なデザインだし、特別なその構成で、どちらの向きに着ても正解になるように作られてるお洋服があると、であとはあの片手で着られるボタンとかね、あとは靴とかも履ける、あるいはこう女性だったら例えばネックレスとかイヤリングとかあるじゃないですか、それもあの片手でちゃんと簡単につけられるようなものも出ているということで、こうユニバーサルのものって、なんだかこう体に不調をお持ちの方だけじゃなくて、実はお年寄りとか、それこそあの今のところ元気な我々にとっても身につけやすいものであったり、優しいものであったりもするんですよね。
1: そうですね、あの先ほどのランドセルのを作ってる会社はですね、一応世の中を幸せにするということが目標にあるそうで、でそれを掲げているがゆえにですね、社員も幸せにしなければということで、あの300人まで今社員の方増えたそうですけど、定年がないそうなんですよ。
0: いい会社ですね。で
1: 今70代80代の方当たり前で、辞めたいと本人が思った時が定年ですという、そういう会社だそうです。
0: いや素晴らしいです
1: ね。
0: でもそういう会社だからいろんなアイデアが浮かんでくるんじゃないですか。
1: そうでしょう ね。優しい経営というらしいですね。
0: そういう思いで、まあ、子どもたちのランドセルにも向き合ってらっしゃると、で特にあの最近はランドセルが重たくて、それが子どもの成長にねあまり良くないんじゃないかっていう問題もあったじゃないですか。
1: そうですね。
0: そういう課題にも取り組んでらっしゃるんですよね。
1: なんかあの軽いですね、ランドセルを作ったりと、880g のもの、これかなり軽いですよね。1キロないっていうことですからね、それからあるいは古いランドセルを集めて新品同様に修理してピッカピカに磨き上げて、で例えば東日本大震災でランドセルを失った子どもたちのためにですね、届けたりというようなこともやってらっしゃるそうなんです。ランドセル絡みでいろんなことをされてるようなんですね。
0: どんな障害とかも断らないし、なんか定年もないし
1: そうですよ。
0: いや全ての会社がそうなってくれるといいななんてちょっと思ったりしますよ ね。
1: みんなが優しい経営をねしてくれるといい会社、そしていい社会になっていきますよ ね。
0: 本当ですね。
1: ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、では参ります。青嵐、誰もが主役の背中かな。
1: はい、ありがとうございます、さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたら、お便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Tinkles Radio Show
1: Morning Community
2: Wednesday。
3: モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月27日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。曲に関していただいておりますね。あずみの FM わさびマンさんから、大空と大地の中で朝から熱唱です。名曲大好きだ。大空を感じますよね。私もこの曲は熱唱したくなる歌の中のトップ3に入るような感じがしますね。気持ちいいんですよね、熱唱するのってね。まあ、迷惑にならない場所でやらないといけないですけども。 FM 世田谷源五郎さんからは、大橋純子さんのライドンタイムに関して堂々と歌い上げていて、とても爽快、オリジナルへのリスペクトを感じます。そうですね、私もそう思いました。今週のカバコレはたっぷり楽しませていただきました。ありがとうございました。どういたしまして。山下達郎さんのライドンタイムを月曜日、そしてカバー曲を火曜水曜とお送りしてきました。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日番組でお花のメッセージの紹介がありましたが、我が家では夕方から咲き始めて夜満開、朝しぼむレモン色の可愛らしい小さな花が地面に広がるように毎日咲いてまして、 Google レンズで調べたら小松酔い草という夜行性の花でした。お昼の疲れを癒してくれているようで、毎日楽しみに眺めております。夜行性の花っていますよね、夜咲いてくれるっていうような花。そうですか、小松酔い草見てみたいですね。ちょっとネットで後で調べてみようと思います。5月27日生まれ、今日の誕生日の方の AI 占いに行きましょう。まず性格と特徴です。言葉に翼を持たせる表現者、発想が豊かで会話や文章で人の心を動かす力に恵まれた人です。好奇心も強く、多彩な分野に興味を広げていくタイプ。ただし気分の波に影響されやすく、集中力が続かないことがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはメモ帳と軽やかな色の服、ひらめきを形にして運気を良くします。アンラッキーアイテム、重たい空気の場所と考えすぎる時間、はあ、発想を縛らない環境づくりが開運の鍵ですと。有名人誰がいるか、俳優内藤剛志さん71歳、女優タレント相本久美子さん68歳。昔ですね、テレビジョッキーという番組がありまして、土井勝さんと2人で司会をされてまして、白いギターとジーンズがもらえる奇人変人コーナーっていうのがありましたね。そこで印象的でした、相本久美子さん。それから腹話術師一国堂さん63歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。愛知県尾張旭市風の谷のナウさんからいただいていた邦楽のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つ、太田裕美、葉桜のハイウェイ、83年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは太田裕美のプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: 愛知県尾張旭市風の谷のナウさんからいただいたリクエストは太田裕美、葉桜のハイウェイ。こちらでもう一曲プラスしたのは75年のシングル木綿のハンカチーフでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は筋トレをすると筋肉はどうなるのというお話です。筋力トレーニングをすると筋肉の繊維が破壊されて、およそ24時間から48時間かけて少しずつ修復されていきます。筋肉が破壊されるとトレーニング前よりも筋力は少し減少するんですね。ただ適切な休息を与えることによって修復されて、さらには一度弱ってしまった筋肉がトレーニング前よりも大きくて強い筋肉に生まれ変わります。これを筋肉の超回復と言います。超回復のメカニズムというのは、筋力トレーニングをした後2、3日休息を取ると筋肉量がトレーニング前よりも増加し強くなるというもので、これを繰り返していくことで筋肉をどんどん大きくしていけるんですね。ボディービルダーもこの方法をうまく利用しています。もし適切な休息時間を取らないと、反対に筋肉は痩せ細ってしまいます。筋肉が十分に修復されていないのにまた壊してしまうからなんですね。ですから筋肉を強くしたいからといって毎日ハードにトレーニングする必要はないわけです。筋トレをすると筋肉はどうなる？そろそろお別れですが、ここでお天気概況をお伝えしておきます。今日は西から前線を伴った低気圧が近づきます。九州は断続的に雨が降り、南部では線状降水帯が発生する可能性があり、大雨となる恐れがあります。土砂災害や河川の増水などに警戒が必要です。中国地方と四国は雨が降ったりやんだりのぐずついた天気となりそうです。近畿と東海は雲が多く、夕方からは雨が降り始める見込みです。関東甲信も次第に雲が広がりやすくなり、夜は所々で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は日差しの届くところが多いですが、夜は一部でにわか雨がありそうです。沖縄は本島地方では雲が多めですが、先島諸島では晴れ間が広がる見込みです。FM ミッキーぽよぽよんさんからメールで、月曜日が当直でしたが夜中に3回起こされほとんど眠れず、家に帰ってバタン球、新しい職場ちょっとずつ慣れてくればと思います、ということですね。病院のねお仕事も大変ですよね。そろそろ2ヶ月ですけど、まだ2ヶ月とも言えますからね。新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日です。ここまでのお相手は新語でした。では良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: 伊丸です。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは伊丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、伊丸ちゃん。
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-80-18 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: もう終わりにしましょう。
1: その恋の終わりはきっと新たな恋の始まり。建物だって同じ。バンドーレテックは解体から新しい未来を作ります。付き合ってください。
2: はい。
1: バンドーレテック。
3: マルクにはお墓が安い。他にも
4: 樹木葬、永代供養墓、納骨堂、墓汁

0: などなど。
1: ホームページでチラシをチェック。丸くに。
2: 丸くに志工房フェア開催中。会場へぜひお越しください。
3: バイステヤミヤ。
4: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
3: 優しい815。
5: おはようございます。今日も一日頑張りましょう。FM 高松が8時をお知らせします。

高松市インフォメーション。この時間は毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市からのお知らせやイベント情報をお届けします。今日最初の話題は第59回さぬき高松祭り総踊り参加連を募集しますという話題をお伝えします。参加条件は1年につき運営スタッフ1人の選出、自由連1年あたり10人以上40人以下、一元放送連の募集はありません。応募連数が多い場合抽選になります。演舞場は3ポート多目的広場1のステージになります。料金は1年あたり5,000円。お申し込みは5月22日金曜日までに株式会社ネクサス内高松祭り総踊り係までお願いします。こちらに関するお問い合わせは電話番号087-802-2290 087-802-2290 高松祭り総踊り係までお願いします。続いては令和7年度香川県一人親世帯生活支援特別給付金のご紹介です。物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得の一人親世帯に対し子ども1人につき2万円を支給します。詳しくは高松市のホームページか担当課までお願いします。申請期間は6月30日の火曜日まで。受付場所は市役所6階子ども家庭課。お問い合わせは子ども家庭課、電話番号は087-839-2353 087-839-2353子ども家庭科までお願いします。最後にマダニによる感染症に注意という話題をお伝えします。マダニとは野外に生息する大型のダニで、屋内にいるダニとは別の種類です。ウイルスや細菌などを保有しているマダニに噛まれると重症熱性血小板減少症候群や日本紅斑熱などの病気になることがあり、重症化すると死亡することもあります。野外活動やレジャーなどで野山に立ち入る機会が多くなる春から秋はマダニの活動も盛んです。長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首筋にはタオルを巻くなど露出を少なくし噛まれない工夫をしましょう。また虫除け剤も補助的な効果があります。こちらに関するお問い合わせは感染症対策課、電話番号は087-839-2870 087-839-2870感染症対策課までお願いします。以上、高松市インフォメーションでした。